0: Vi klipper 85 bilser for dem som skal på fjellet. Det liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
1: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at du har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Dette NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere, og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Holdur Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset to prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafall av et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen, hintet litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

myself from breaking. Hold up.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro fire mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6 ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det ikke meldt om noen skader. EU enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi helt sikre på at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skrev jo Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Mr. Big er det som synger og spiller for det To be with you her I tidlig morgen Denne tirsdags morgen, den 2. juni skriver I dag Forhåpentligvis en solfylt morgen Ja, vi håper på det Nils Åge Nonstad, si morgen morgen

Heil Alessandro jo dette, og før det hørte vi Luli her I tidlig morgen, 5:12 klokka. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941, en som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.

fantastisk stemmeprakt på Christian Christensen, litt lengre sang han. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Kit Havnevik som nynner her, og før det var det Maria Solheim som sang sammen med deg her I tidlig morgen, og nå det Trond Jensen som får lov til å synge frem til nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Under forhandlingene går SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. En person er kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet er på stedet og har kontroll på de involverte. Flere er døde og mange er såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst 3 personer er drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det melder lokale myndigheter ifølge Reuters. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og flere skadet, opplyser myndighetene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. I går kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt 70 dager å få plass en ny regjering, er dette en seier for Mette Frederiksen, sier Nordens korrespondent Joachim Reigstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og Sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen, partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Jeg har ingen tvil hos Jason Mraz, I'm yours, syng meg her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og det en liten halvtime igjen av programmet vårt, og Nils Hagen Ostai her I studio, så I morgen så til alle som har slått på radioen. Fortell

Air Supply hette denne gjengen som sang All Out of Love, og 6:13 er klokka blitt. Og Italia er jo mange nordmenns favorittferieland, og det er jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som er litt rart å tenke på er jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una canzone, det sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

Ingen lager helvete som vi. Dette var C.C. Nando. Og før det var det Benson Boone. Mystical, magical. Ja da, du fikk begge her I tidlig morgen. Og om ja, 6 minutter sti, klokka 6. Navnedagen I dag, jo. Alle som heter Runa, Runar og Rune har den.

Denne coole trompeten forteller at det Lisa Ekdal som I gang og avrunder til I morgen. Og Nils Åge Romstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skader etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekreftet til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en 500 millioner til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio. Terje Tobias Tønne.
5: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Kaspers orkester i samme bil. Det en stor dag for alle i togtrafikken i dag. 53 år siden Lieråstunnelen ble åpnet. Jeg har jo, som mange andre pendlere, brukt mye tid inne i den tunnelen. Jeg har studert forskjellige ting inni der, mens tog har vært stanset på vei inn til Asker, for eksempel.
1: Ja, det å stå fast inne i Lieråstunnelen, det ser jeg på som noe av det verste med å være pendler. I tillegg til overfylte rushtidstog, så tenker jeg det å stanse, få en togstans inni der, da hadde jeg kjent på klausen, altså.
0: Ja, det utrolig hyggelig. Det altså i 1973 at denne tunnelen ble åpnet. 10,7 kilometer den, og på det tidspunktet så var det altså Nord-Europas lengste. Den har ikke så mye å skryte av nå lenger, annet enn at den har blitt pusset opp de siste årene, så det ikke så mye spennende som har skjedd der siden. Det tirsdag, og det også storfint besøk vi skal få i dag. Vi skal nemlig få besøk av denne mannen her. Ja, det nok en referanse som jeg mistenker at ikke alle tar.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Mens man hører akkurat det der lille klippet der, med så skal man liksom riste fingrene og lage liksom bølger med fingrene, eller pianofingrene om du vil, foran ansiktet sitt. Og det nemlig Bjørn i Krokstadelva. Han ikke så mye hjemme, for han digger å kjøre båt og har blitt et fenomen på sosiale medier. Kolorbjørn.
0: Kolorbjørn.
1: Han kommer til oss i dag.
0: Han kommer, det blir stor stas. Stina Brokk og Hans Christian Rangnes med deg denne tirsdagen.

0: Super Maria og Ingenmannsland. Sånn titt på dagens vær som kommer til å bli skyet eller delvis skyet, uttrykt for enkelte regnbyger i lavlandet. Der blir det lokal tåke først på dagen, og det også fare for at det kommer i kveld i fjellet. Veldig likt skyet eller delvis skyet vær også her, og her blir det perioder med regn, sier våre meteorologer.
1: Ja, det en litt sånn grå start på tirsdagen dette her, og temperaturene ganske ok likevel da. Kalles på lista dagalig 5 grader. Hemsedal og Geilo begge 6 grader. Nesbyen og Nes i Ådal oppe i 9, og resten av lista har 2 siffra varmegrader. Gursvik 12 grader. Veggli 10, Kongsberg 11, Prestfoss og Hønefoss 12 grader, Hokksund og Drammen 13, mens Svelvik har 12 grader. Skal vi ta en liten tur ut i trafikken også, for jeg ser på E18 i Lier oppover mot Liertoppen, så det rød strek på veikartet vårt, og det betyr jo at det kø akkurat nå. Det har vært et par hendelser der, ifølge Google Maps i hvert fall, så står det trafikkulykke på E18. Hvor omfattende disse det skal ikke jeg si så mye om akkurat nå.
0: Nei, det skal vi følge videre med på, og holder oss oppdatert. Hvis du vet noe om det, gå gjerne inn i appen vår da, NRK Radio, og send oss en melding der, så skal vi passe på at beskjeden blir gitt videre. NRK Michael Bolton skal inn i radioen din nå. Dette her hans Soul Provider.

0: er noe ekstra med Michael Bolton her var Soul Provider. Politiet har henlagt mellom 50 og 60 saker mot et spesielt miljø I Vestfossen. Nå skal statsadvokaten vurdere flere av sakene på nytt.
1: Knut Harald Samuelsen og nevøen Marius Stormo to av flere som har anmeldt et tidligere gjengmedlem fra Furuset Bad Boys som bor I Vestfossen.
2: Jeg skal inn på politistasjonen. De har henlagt drapstruslene, og det skal jeg inn og så forklare meg. Det mener jeg nå det nok.
3: Knut Harald Samuelsen og nevøen Marius Stormo på vei inn politistasjonen I Drammen. De to av flere som har anmeldt en tidligere gjengmann fra Furuset Bad Boys som bor I Vestfossen. De mener han truet med å sprenge huset der familien bor. Men nå saken henlagt. Samuelsen og Stormo vil klage på henleggelsen.
2: Hei, hei! Hei! Jo, det en sak som har blitt henlagt.
4: Ja.
2: Og vi vil gjerne påklage den.
3: Ja, hva du håper å oppnå med det?
2: Nei, jeg håper at nå alle saker på det blir jo henlagt, så jeg vil ha fred.
3: Den tidligere gjengmannen og vennene hans del av et miljø som politiet har under oppsikt og har hatt mange aksjoner mot. Mange NRK har snakket med sier at de skaper frykt I bygda. Deler av gjengen også svært aktive på TikTok. Videoer der de harselerer med flere publiseres jevnlig. Samuelsen føler at han her på vegne av flere enn bare seg selv.
2: Ja, mange. Så jeg hadde håpet at kanskje flere andre hadde stått frem.
3: Hvorfor gjør de ikke det?
2: Nei, de redde. Så jeg skjønner det. Men vi har blitt hengt ut så mye at nå jeg driter egentlig I det.
3: Det har blitt mange anmeldelser på mannen og vennene hans, men de fleste av sakene henlagt. En kartlegging Drammens Tidende gjorde høsten 2025 viste at over 50 saker henlagt, og nå tallet enda høyere. Marius Stormo var en del av gjengen til mannen tidligere, men har brutt ut. Både han og Samuelsen åpen på at også de har vært på kamp med loven og har dommer bak seg.
2: Jeg har en fortid, jeg står for det, jeg. Jeg har mange spritdommer, så det sånn det bare det.
3: Derfor koster det litt ekstra å ta turen inn til politistasjonen.
2: Jeg liker jo ikke å gjøre det. Jeg vil jo helst ikke gjøre det. Når det går utover vanlige folk, da synes jeg det nok. Og barn, blant annet. Det en hel bygd som blir trakassert av dem, så det begynner å bli drøtt.
3: Den tidligere gjengmannen og vennene hans sier til NRK at de ikke har trakassert eller truet noen. Derimot mener de at det politiet som trakasserer dem. Utover det ønsker de ikke å kommentere saken. Marius Stormo mener politiet ikke har prioritert anmeldelsene godt nok.
5: Jeg tror mye står på at de rett og slett ikke har lagt nok ressurser og tid og energi I å etterforske sakene.
3: Men politiadvokat Jens Christian Jebsen ikke enig. Han også uenig I påstanden om at de har trakassert miljø.
6: Altså, vi har ikke lagt til grunn at det flere henleggelser akkurat I disse sakene enn I andre saker som gjelder andre personer. Men det også slik at noen ganger så opprettes det en rekke straffesaker grunnet konfliktfylte forhold mellom parter, og at en god del av disse sakene blir henlagt, fordi at disse har sin foranledning og bakgrunn, det ikke upåregnelig.
3: Men kan du skjønne at en del stusser på dette her?
6: Ja, hvis det blir fremstilt slik at veldig mange saker blir henlagt, så kan jeg forstå det, men det ikke et bilde vi I politiet sitter med.
3: Han poengterer at flere av anmeldelsene har ført til to straffesaker, med en rekke tiltalepunkter mot to av mennene som skal I retten I juni. Og nå klagen til Samuelsen og Stormo sendt til statsadvokaten.
6: Ja, når statsadvokaten mottar en slik sak, så vil statsadvokaten vurdere det arbeidet politiet har gjort, og den vurderingen bevisene I den konkrete straffesaken. Og så vil de da sende saken tilbake til oss for ny behandling dersom de finner grunnlag for det, eller de vil stadfeste den beslutningen politiet har gjort hvis de finner grunnlag for det.
7: Hva tror dere skjer med denne påklagingen av henleggelsen
2: her? Det blir sikkert henlagt, som alle andre saker. Men nå har vi I hvert fall gjort det.
0: Reporter, det var Cecilie Valentine Brekke. Nå det Sofia. I don't want to lose a friend.

klokka nærmer seg halv sju, og da det betyr nyheter her på NRK P1. Da får du mer om at I Porsgrunn så ble en russ stykket med kniv av en annen russ I natt. Frem til det skal du ha Charlie Puth sammen med James Taylor. Dette Change.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Flere døde og mange såra etter russiske luftangrep på Ukraina i natt. I hovedstaden Kyiv minst 4 personer drept av russiske missiler, sier ordføreren i byen. I Dnipro 5 mennesker døde etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. Samtidig melder myndigheter i Kursk i Russland at 1 person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Politiet sier 1 person kjørt til sykehus. De sier skaden ikke virker alvorlig og at de har kontroll på de involverte. Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det sier lederen av forsvarergruppa i Advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, som reagerer på dommen mot en 17-åring i går. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap. Aktor i saken, Geir Evanger, sier saken var spesielt alvorlig og at det er stor fare for at 17-åringen begår samme type forbrytelser igjen. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er altfor dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
2: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jämtland i Hafslund Celsio rundt.
3: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
2: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig,
2: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde 0,5 milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, sier det israelske militæret. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og Hezbollah-militsen i Libanon var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.

0: Berlin og Take My Breath Away her på NRK P1 med Tine Hans Christian og Kristine Breivik Øen som gir deg de lokale nyhetene fra Buskerud denne tirsdagen.
1: Ja, vi starter på E18 fordi et løp på E18 nordgående ved Liertoppen stengt etter at en lastebil punkterte og det startet å brenne i hjulet på tilhengeren i natt. Det jobbes nå med å berge lastebilen, men politiet vet ikke helt hvor lang tid dette vil ta og det kommer til å bli forsinkelser inn mot Oslo. Og politiet de har henlagt mellom 50 og 60 saker mot et spesielt miljø i Vestfossen, og nå skal statsadvokaten se på flere av sakene på nytt. Og dette skjer etter flere klager på henleggelsene. Og Drammen-trener Christian Kjelling bekrefter til VG at han ikke blir landslagstrener for de norske håndballherrene. Utifra avisas opplysninger er det svenske Magnus Andersson som får jobben. Og som spiller så vant Andersson både EM og VM med Sverige. Og du jo litt håndballinteressert, Hans Christian. Hva tenker du om at Kjelling ikke får denne jobben?
0: Det blir noe spennende med Magnus Andersson. Veldig, veldig bra for Drammen og DHK, tror jeg, at Kjelling blir værende igjen der, så hadde måtte erstatte to mennesker i den klubben. Utrolig kjip for Kjelling selvfølgelig. Bra for Drammen, tror jeg en grei oppsummering på det.

0: Vidar Wang, hvis du ser ho.
1: Selv om du opptatt av kildesortering, så det ikke så lett å vite hva som skal kastes hvor bestandig.
0: Nei, og selv små feil kan ødelegge det som riktig sortert. Reporter Anders Haugland har vært ute og blitt klokere.
2: Hvilken av disse tror du mest miljøvennlig?
3: Lucy Chow Korval holder opp to poser, en av rent plast og en med mest papir og litt plast.
4: Den der da?
3: Sier jeg og peker på den med mest papir.
2: Riktig svar denne. For denne posen inneholder både plast og papir, og derfor skal kastes i restavfall.
3: Det ikke alltid like lett å vite hva man skal velge dersom man prøver å være miljøbevisst.
4: Men den bare plast? Hvorfor
2: den? Det er ren plast og kan resirkuleres som plast.
3: Hun stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge og har forsket på feil vi gjør ved kildesortering.
2: Og vi som mennesker avhengige av mentale snarveier, enkle regler, og det finnes jo ikke enkle regler når det gjelder kildesortering.
3: Som en rask test kan du tenke på hvordan du ville sortert disse tre tingene. Et plastglass, en pappkopp og en sprittusj.
2: Jeg vil si 99,9% papp, og det inneholder et veldig tynt lag plast inni. Så derfor det sammensatt og skal i restavfall, og ikke i papp. Og det kan forurense hele pappavfall, og gjøre det vanskelig å resirkulere det hele.
3: Ja, selv ikke et rent plastglass skal kastes i plastavfallet, med mindre man leverer det på gjenvinningsstasjonen. Plastavfallet du har hjemme nemlig forbeholdt emballasje.
2: En vanlig tusj laget av plast skal i restavfall, og plastglass skal ikke i plastavfall, men i restavfall.
3: Det at så mye avfallet vårt blir feilsortert gjør at en mindre andel faktisk blir resirkulert. Langt mindre enn det som mulig å få til.
2: Så det ifølge statistikken fra The Circularity Report så kan det være så høy som 25%.

0: en podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Silje Nergård med hennes låt Parong for det, Marit Larsen i Fesong Could Get Me You. Klokka den 7:07, og vi skal høre fra Pernille Borander, som kanskje ikke har noe særlig sol å by på, så jeg vet ikke hva annet du eventuelt kan by på.
1: Ja, I dag så kan jeg by på en god skya dag ved rolig vindforhold, så sånn sett litt sånn forutsigbart I det minste, men det blir ikke noe særlig sol I dag, altså, det gjør ikke det.
0: Men sagt med et smil, og det hjelper jo.
1: Det ikke det som viktig da? Det ikke hvordan, nei, hva det? Det ikke hvordan man tar det, men hvordan man har det, og da tenker jeg hvordan man sier det. Det det viktigste.
0: Ikke sant. Og ja, utenom det I dag så blir det noe særlig vind og sånt, for det har vi jo slitt litt med de siste dagene.
1: Ja, det stort sett rolig vindforhold, lett bris fra sør, men det kan jo I dag også være greit å få med seg en paraply på vei ut. Det kanskje litt sånn smådrypp nå på starten av dagen, men det kanskje helst utover ettermiddagen at det blir litt grann regn, og det gjør jo at temperaturen ikke blir så fryktelig høy I dag nødvendigvis, ligner litt på gårsdagen. Da klarte vi akkurat å klamre oss opp til 20 grader I Buskerud I Veggli. I dag blir det nok I underkant av 20 grader. Drammen starter dagen med 13 grader, Hønefoss der det 12, Kongsberg 11, Nesby 9 og Geilo 7. Og I dag det vel kanskje en sånn 17-18 grader da, på det varmeste.
0: Utover uka da?
1: Nei, utover uka så det jo bare egentlig mer regn på vei. Det kommer litt sånn utover onsdag ettermiddag, og da kan det jo fort sprekke opp akkurat I forkant, og at det blir en ganske varm dag I morgen, kanskje helt opp mot 25 grader, så litt sånn lommer stemning før det blir noen ganske regnetunge dager før helgen.
0: Det hjalp ikke at du sa det med et smil. Takk for oppdateringen fra deg, Pernille Borander, og ha en fin dag da.
1: I like måte.
0: Da skal vi ha litt musikk her på P1. Det blir Taus og Trur Eg Fell. Nei, den vil ikke komme, skal vi se. En gang til. Skal vi se. Nei, da får vi... Den...
2: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Det skal aldri være lett med datamaskiner og teknikk, men den låta kom nå i gang til slutt. Jon Brannes sitter klar nå i studio på Marienlyst for å gi deg siste nytt.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Minst 9 mennesker døde etter russiske luftangrep flere steder i Ukraina i natt, mens flere titals såret, sier myndighetene. Droner og missiler har også startet branner og kuttet strømmen i hovedstaden Kyiv. Også byene Kharkiv og Dnipro rammet. Samtidig melder myndigheter i Kursk, Russland at en person drept etter et ukrainsk droneangrep. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dahle i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
2: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
1: Mette Frederiksen fortsetter som statsminister i Danmark, men med en ny rødgrønn regjering. Lederen for Socialdemokraterne, for også denne gang med sentrumspartiet Moderaterne og utenriksminister Lars Løkke Rasmussen. Det er gått 69 dager siden folketingsvalget, og så lenge har det aldri vært forhandlet før.
3: Det har tatt lang tid fordi at det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall. Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det en betydelig fjær i hatten for henne. Hun begynner på sin tredje periode.
1: Sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM. I treningskampen mot Sverige i går vant Norge 3-1 uten sine 2 beste spillere, og særlig i første omgang imponerte både tilskuerne og NRKs kommentator Olav Trond.
4: Klimamässig, banemässig, nøytral bane, alt det der nytt for oss, så vi, jeg hører at alle prater om både semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal, selvfølgelig vi favoritter første kamp mot Irak, men så det en 50-50 kamp mot Senegal, og så vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir om vi går videre eller ikke.
1: Sa Ståle Solbakken før landslaget reiser til USA i dag, og neste treningskamp mot Marokko på søndag. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
0: Ja, det var Jon Brannes. Vi skal snart ha lokale nyheter her på kanalen, men vi tar...
5: God morgen, Buskerud, på NRK PN.
0: Litte grann Bruce Springsteen først.

0: var Bruce Springsteen der, Waiting on a Sunny Day, og det tror jeg nok du bare må vente på I dag hvis vi skal tro vår meteorolog Pernille Borander. Nå Kristine Breivik Øen inne I studio for å gi deg siste nytt fra Buskerud.
1: Ja, og det forsinkelser på E18 ved Liertoppen inn mot Oslo. Et løp stengt på sted etter at en lastebil punkterte, og det startet å brenne I hjulet på tilhengeren I natt. Det jobbes med å berge lastebilen, men politiet vet ikke hvor lang tid dette vil ta. Og politiet har henlagt mellom 50 og 60 saker mot et spesielt miljø I Vestfossen, og nå skal statsadvokaten se på flere av sakene på nytt. Det skjer etter klager på flere av henleggelsene, sier politiadvokat Jens Christian Jebsen.
2: Ja, når statsadvokaten mottar en slik sak, så vil statsadvokaten vurdere det arbeidet politiet har gjort, og den vurderingen bevisene I den konkrete straffesaken. Og så vil de da sende saken tilbake til oss for ny behandling dersom de finner grunnlag for det, eller de vil stadfeste den beslutningen politiet har gjort hvis de finner grunnlag for det.
1: Og en mann I 40-årene fra Østfold møter I Buskerud tingrett I dag tiltalt for tyveri fra to hytter I Krøssera I fjor sommer. Det ble I følge tiltalen stjert blant annet bensinaggregat, verktøy og batterier til solcelleanlegg. Og Drammen-trener Christian Kjelling bekrefter til VG at han ikke blir landslagstrener for de norske håndballherrene. Ut fra Visas opplysninger det svenske Magnus Andersson som får jobben. Som spiller vant Andersson både EM og VM med Sverige. Han har tidligere trent lag I Tyskland, Sverige og Danmark og har også vært østerriksk landslagssjef. Og nå trener 60-åringen det portugisiske klubblaget Porto. Det var de lokale nyhetene.
0: Ja, takk til deg, Kristine. Det snart klart for Nesbyen musikk, og I dag så starter jo også festspillene I Nesbyen. Har du opplevd det? Det skal visst være en veldig kul opplevelse. Har du vært her noen gang, Tina?
3: Aldri vært på festspillene I Nesbyen, men jeg har vært I Bergen.
0: Ja? Ja. Det like bra?
3: Jeg tror nok arrangementet I Bergen litt større, har inntrykk av, men det blir sikkert veldig bra I Nesbyen også denne uka her.
0: Helt sikkert.
3: Og jeg har fått med meg det store trekk Plastret I Nesbyen, det på lørdagen. Stein Torleif Bjella kommer dit.
0: Ja, det tror jeg nok kommer til å bli nydelig stemning. Går altså start I dag, varer helt frem til 7. juni. Det blir mye forskjellig, da. Det jo ikke bare musikk under den festivalen. Etablerte lokale artister på scenen. En av dem som ikke kommer hun vi skal spille nå.
3: Ja, vi vet I hvert fall ikke om hun kommer, fordi hun ikke en av artistene, men det kan jo hende hun skal hjem I helgen.
0: Ja, det kan jo selvfølgelig hende, Moika. For her nå, never say sorry.

0: Never Say Sorry og Moika. Det jo, som vi akkurat sa, da, festspillene I Bergen som starter I dag, men ikke tro...
1: Ikke Bergen.
0: Nei, sa jeg Bergen?
1: Ja.
0: Sa jeg det I stedet?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: I Nesbyen, unnskyld. Mm-hmm. Det en tirsdag. Det en mandag på en tirsdag.
1: Ja, det litt sånn humpete tirsdag, dette her. Men, ja.
0: Nei, vi starter på nytt.
1: Vi prøver igjen.
0: Ikke tro at gjengen I Nesbyen tar helt av og driver med tull og tøys, bare fordi at festspillene starter I dag.
1: Det gjør de jo absolutt ikke.
0: Nei, Nei. Fordi politiet har hatt kontroll på Riksvei 7 I natt.
1: Ja, det var rundt klokka 2:30 på patruljen hadde kontroll ved Nesbyen. 15 kontrollerte biler, og merk deg, ingen reaksjoner.
0: Ikke sant? De flinke. Ordentlige og flinke I Nesbyen, driver ikke med sånn tull og tøys. Og
1: I Bergen
0: ikke...
1: derimot.
0: Der driver de med tulløs.
1: Der de ikke så flinke.
0: Nei, og de har jo mye skarring og dårlig stemning. Vi skal ha konkurranse her på PN. En enkel, tror jeg, kanskje. Konkurranse som I hvert fall lett å henge med på.
1: Ja.
0: Jeg har klippt ut 16 sekunder av en sommersang, og så spør jeg enkelt og greit, hvilken sommersang dette?

0: bør være en stemme som alle nordmenn tilnærmet har hørt, vil jeg si.
1: Ja, kanskje. Kanskje ikke.
0: Om ikke de nødvendigvis kjenner den sangen, så er jeg helt sikker på at du kjenner igjen hvertfall stemmen til han fyren her.
1: Ja.
0: Ja,
1: nå snakker vi fælt i munnen på hverandre, men vi prøver igjen. Hvis du vet svaret på hvilken artist eller låt dette var, så sender du en melding til oss i appen NRK Radio.
0: Ja, gjør det. Vi skal ha Kløver nå. Bit av meg.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
3: I know that this could hurt me bad.

0: Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.
1: Politiet har henlagt mellom 50 og 60 saker mot et spesielt miljø I Vestfossen. Nå skal statsadvokaten vurdere flere av sakene på nytt.
0: Knut Harald Samuelsen og nevøen Marius Stormo to av flere som har anmeldt et tidligere gjengmedlem fra Furuset Bad Boys som bor I Vestfossen.
2: Jeg skal inn på politistasjonen. De har henlagt drapstruslene, og det skal jeg inn og så forklare meg. Det mener jeg nå det nok.
3: Knut Harald Samuelsen og nevøen Marius Stormo på vei inn politistasjonen I Drammen. De to av flere som har anmeldt en tidligere gjengmann fra Furuset Bad Boys som bor I Vestfossen. De mener han truet med å sprenge huset der familien bor. Men nå saken henlagt. Samuelsen og Stormo vil klage på henleggelsen.
4: Hei, hei! Hei. Jo, det en sak som har blitt henlagt.
5: Ja.
4: Og vi vil gjerne påklage den.
5: Skjønner.
3: Ja, hva det du håper å oppnå med det?
4: Nei, jeg håper at de... Ja, når alle saker på det blir jo henlagt, så hva, det jeg vil ha fred.
3: Den tidligere gjengmannen og vennene hans del av et miljø som politiet har under oppsikt og har hatt mange aksjoner mot. Mange NRK har snakket med sier at de skaper frykt I bygda. Deler av gjengen også svært aktive på TikTok. Videoer der de harselerer med flere publiseres jevnlig. Samuelsen føler at han her på vegne av flere enn bare seg selv.
4: Ja, mange. Så jeg hadde håpet kanskje flere andre hadde stått frem.
3: Hvorfor gjør de ikke det?
4: Nei, de redde. Så jeg skjønner det. Men vi har blitt hengt ut så mye at nå jeg driter egentlig I det.
3: Det har blitt mange anmeldelser på mannen og vennene hans, men de fleste av sakene henlagt. En kartlegging Drammens Tidende gjorde høsten 2025 viste at over 50 saker henlagt, og nå tallet enda høyere. Marius Stormo var en del av gjengen til mannen tidligere, men har brutt ut. Både han og Samuelsen åpen på at også de har vært på kamp med loven og har dommer bak seg.
4: Jeg har en fortid, jeg står for det, jeg. Jeg har mange spritdommer, så det sånn det bare det.
3: Derfor koster det litt ekstra å ta turen inn til politistasjonen.
4: Jeg liker jo ikke å gjøre det. Jeg vil jo helst ikke gjøre det. Når det går utover vanlige folk, da synes jeg det nok. Og barn, blant annet. Det en hel bygd som blir trakassert av dem, så det begynner å bli drøtt.
3: Den tidligere gjengmannen og vennene hans sier til NRK at de ikke har trakassert eller truet noen. Derimot mener de at det politiet som trakasserer dem. Utover det ønsker de ikke å kommentere saken. Marius Stormo mener politiet ikke har prioritert anmeldelsene godt nok.
6: Jeg tror mye står på at de rett og slett ikke har lagt nok ressurser og tid og energi I å etterforske sakene.
3: Men politiadvokat Jens Christian Jebsen ikke enig. Han også uenig I påstanden om at de har trakassert miljø.
7: Altså, vi har ikke lagt til grunn at det flere henleggelser akkurat I disse sakene enn I andre saker som gjelder andre personer. Men det også slik at noen ganger så opprettes det en rekke straffesaker grunnet konfliktfylte forhold mellom parter, og at en god del av disse sakene blir henlagt, fordi at disse har sin foranledning og bakgrunn, det ikke upåregnelig.
3: Men kan du skjønne at en del stusser på dette her?
7: Ja, hvis det blir fremstilt slik at veldig mange saker blir henlagt, så kan jeg forstå det, men det ikke et bilde vi I politiet sitter med.
3: Han poengterer at flere av anmeldelsene har ført til to straffesaker, med en rekke tiltalepunkter mot to av mennene som skal I retten I juni. Og nå klagen til Samuelsen og Stormo sendt til statsadvokaten.
7: Ja, når statsadvokaten mottar en slik sak, så vil statsadvokaten vurdere det arbeidet politiet har gjort, og den vurderingen bevisene I den konkrete straffesaken. Og så vil de da sende saken tilbake til oss for ny behandling der som de finner grunnlag for det. Eller de vil stadfeste den beslutningen politiet har gjort hvis de finner grunnlag for det.
8: Hva tror dere skjer med denne påklagingen av henleggelsen?
4: Det blir sikkert henlagt, som alle andre saker. Men nå har vi I hvert fall gjort det.
0: Reporter, det var Cecilie Valentine Brekke. Frem til nyhetene så det Randi og Line med hennes Birk og Ronja.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv i natt. Også SV kommer med nye krav i forhandlingene om revidert budsjett.
1: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
0: Og landslagssjefen i fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne i Ukraina, der altså minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i landet i natt. Korrespondent Fredrik Tomra er med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært i hovedstaden?
2: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Zirkon, og mange har søkt tilflukt. Det har vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
0: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
2: Dette er nok høyt på listen over de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
0: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgene av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
1: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
3: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
4: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
3: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
1: Alt for dårlig,
3: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
5: Det er jo kjent fra debatten at det er ulik syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
3: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
6: Det som er positivt er at det er felles nevnere her som vi kan bygge videre på.
0: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
7: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunktet utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
0: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
7: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
0: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
8: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det ser en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap.
9: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det er litt sånn fallitterklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
10: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
11: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring.
10: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geir Evanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det er galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
12: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfare på et så ung person, det tror jeg er veldig vanskelig.
10: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
11: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for idømme forvaring.
0: Reporter var Knut Are Tornås. Og i London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon i går, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige i går.
13: Norge suser av båre mot VM i USA, og der fotball...
14: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
15: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge som spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
14: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
16: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd nå, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der er nytt for oss. Jeg hører at alle prater om å se mye og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... selvfølgelig er vi favoritter første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal, og så er vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir om vi går videre eller ikke.
0: sa Ståle Solbakken, før landslaget reiser til USA I løpet av dagen I dag, der ventet det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum, NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og I studio Jon Brannes.
17: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Hilde Selvikvåg og Indi her på NRK P1, der klokken har blitt 13 minutter over halv åtte. Håper du har en god tirsdag. Vi har hatt en sånn passe tirsdag enn så lenge.
1: Ja, det har vært en litt sånn humpete tirsdag for vår del, og det det litt ute i trafikken i dag også. Det henger igjen litt grann kø på E18 nordgående ved Liertoppen. Der har det vært en lastebil som punkterte i natt. Og det startet å brenne i hjula på tilhengeren. Og det jobbes med denne lastebilen nå for å få fjernet den, og jeg ser på trafikkartet da, at det henger litt grann kø igjen denne morgenen.
0: Det er sånn at Nils Røyne fra Hausbygg har heller ikke verdens beste tirsdag han heller.
1: Nei, har du noen gang tatt en litt sånn snarvei på jobben som straffet seg skikkelig?
0: Jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det, men det det andre som har gjort. NRK har nemlig avslørt en ganske så utrolig tabbe i en rykende fersk fotballbok. Denne boka handler om konflikten mellom Lise Klaveness og FIFA-sjef Gianni Infantino. Og den skrevet av Nils Røyne fra Haugsbygd. Men nå trekkes denne boka fra markedet.
0: Ja, grunnen at NRK fant ut at forfatteren har fått litt i overkant med hjelp av kunstig intelligens, for midt på en av sidene så står det trygt selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner skrevet i samme stil som resten av prosjektet ditt.
1: Uff da, ja. Cappelen Damm forlag sier til Ringeriksblad at dette en stor redaksjonell svikt, og de legger seg flate.
0: Da kan det altså gå sånn når vi lar robotene ta over pennen, så det jo litt gøy da at vi tenkte at da måtte vi få kunstig intelligens til å lage dette mellomstykket for oss.
1: For da presiserer vi det, at vi har tatt artikkelen til Ringeriksblad, flyttet den inn i KI, og ut kommer det altså et mellomstikk, som vi kaller det her på radioen, om den saken.
0: Kunstig intelligens prater om kunstig intelligens i bok.
1: Er det meta?
0: Det er veldig meta, utrolig gøy, ikke så gøy for Nils Røyne. Han har nok hatt bedre tirsdager enn i dag, altså. Donkey Boy nå, dette Ambitions.

0: Donkey Boy og Ambitions. Ja, han hadde vel ikke sånn veldig høye ambisjoner før han startet, men han har blitt en liten viral hit for det.
1: Ja, en slags TikTok-legende. Bjørn heter han, og bedre kjent som Color Bjørn, og han kjent for dette her.
0: Med noen svevende fingre inn og ut.
1: Ja, det skal ikke mer til når det kommer til sosiale medier noen ganger. Altså, Bjørn fra Krokstelva, han ikke så mye hjemme. Han digger å kjøre båt og har blitt et fenomen da, på sosiale medier. Nå sitter han altså rett utenfor studioet vårt her og venter på å komme inn. Han har fått seg kaffe. Han kommer rett fra kilbåten. Fordi han digger jo å kjøre cruisebåter, og det er det han stort sett driver med.
0: Blikket større for oss enn å få besøk av Color Bjørn. Vi skal prate med han rett over åtte.

0: bare når det regner.
1: Synger Chris Holsten her på NRK P1. Det konkurransetid.
2: Det sommersang, det der også. Bare det når det regner.
1: Absolutt en sommersang, det, og det det skal handle om I vår konkurranse I dag.
2: Ja, vi skal fram til en kjent låt om sommer. Og spørsmålet hvilken sommersang dette?

0: hvis du vet hvilken sang om sommer dette her så går du inn i appen vår NRK Radio og sender inn ditt svar der for å være med i dagens konkurranse. Ja, nå kommer den snart.
1: Kolorbjørn kommer snart på besøk.
0: Nå er det først Lauren og Die For You.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
1: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
0: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls såret i flere byer, ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
2: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
0: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
3: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
4: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
3: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
4: Trine Schei-Grande, administrerende direktør i Forleggerforeninga, synes det er trist at det skjer slike blemmer.
5: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjølelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
0: Reporter var Helga Thunheim. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det er ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde, 75 år gammel. Jeg heter Jon Brannes.
6: Og nå over til lokalnyhetene fra Buskerud. Politiet har henlagt mellom 50 og 60 saker mot et spesielt miljø i Vestfossen, og nå skal statsadvokaten se på flere av sakene på nytt. Det skjer etter klager på flere av henleggelsene, sier politiadvokat Jens Christian Jebsen.
7: Ja, når statsadvokaten mottar en slik sak, så vil statsadvokaten vurdere det arbeidet politiet har gjort, og den vurderingen er bevisende i den konkrete straffesaken. Og så vil de da sende saken tilbake til oss for ny behandling dersom de finner grunnlag for det, eller de vil stadfeste den beslutningen politiet har gjort hvis de finner grunnlag for det.
6: Flesberg kommune kutter i leirskoletilbudet i år som følge av innsparinger i kommunen. Til nå har elevene på 7. trinn reist på leirskole med 4 overnattinger, men fra nå av blir det kun 3 overnattinger, skriver kommunen på hjemmesidene sine. Neste års tur går til Østre Bolærne ved Tønsberg, der elevene skal lære om kystkultur, historie og natur gjennom ulike aktiviteter. Og antall reinnleggelser på Kongsberg sykehus går ned etter at det ble tettere samarbeid med kommunen om pasienter som sendes hjem. Ansatte i kommunen kan ta kontakt med lege på medisinsk avdeling inntil 3 døgn etter at pasienten er skrivet ut. Nå blir ordningen utvidet til å også gjelde ortopediske pasienter, og alle de 5 kommunene som hører til Kongsberg sykehus blir en del av ordningen. Og Drammen-trener Christian Kjelling bekrefter til VG at han ikke blir landslagstrener for de norske håndballherrene. Utifra avisas opplysninger er det svenske Magnus Andersson som får jobben. Og som spiller vant Andersson både EM og VM med Sverige. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio i denne omgang, Kristine Breivik Øen. NRK VE.
8: Buskerud på NRK P1.
9: Takk til deg, Kristine. Flere lokale nyheter får deg på radioen om en drøy halvtime. Nå det George Michael som skal fylle radiobølgene. Dette her Too Funky.

0: Chicago låter. Fra George Michael og Too Funky her på NRK P1. Vi har jo besøk av en mann nå som vi snart skal prate med. Han er jo litt funky, han også.
1: Han er superfunky. Bjørn Solum fra Krokstadelva, opprinnelig fra Hammerfest. Det er Hammerfest, du er på plass.
2: Ha mere fest.
1: Ha mere fest, ja. Det er ditt livsmotto.
2: Ja.
1: Nettopp kommet tilbake fra feria.
2: Jeg kom i går, temmelig sliten. Ja. Ganske utslitt etter 8 dager på havet.
0: Men festen var som bob-bob.
2: Åh, det har tatt helt av. Det har vært så moro, vet du. Du er jo med mange bekjente og venner, og så blir du kjent med nye, og noen blir også venner da.
1: Ja, Color Bjørn, du har blitt et internettfenomen. Hvordan er det du gjør med finga?
2: Bob-bob-bob-bob-bob-bob-bob.
1: Ja, hvordan er vær i dag, Bjørn?
2: Åh, det er vel litt grått her, er ikke det, ute? Jo. Men det er jo fint vær her inne da.
1: Her skinner sola inn
2: skinner,
1: i radioen.
2: Her skinner sola, vet du, men det har jo vært nydelig å være i Kiel, og varmt og godt, og så fantastisk på båten der. Det er jo
0: helt... Rolig sjø?
2: Ja, det var stille og rolig sjø.
0: Ja.
2: Det var bare noen få bølger, men nei. Ikke som den gangen med David, eller Dave.
1: Oh, ja.
2: Da var det 13 meter bølger, og da var det moro.
0: Ja. Bernille Borander, vår meteorolog, har ikke...
2: Det er ganske stille og rolig, og så er det store, stabile båter, både Color Magic og Color Fantasy.
0: Ja.
2: To supre båter, helt fantastisk å være på. Både når det gjelder underholdning, mat, musikk, folke, crewet. Åh, nei, det er en drøm å være på hytta.
0: Vår meteorolog Pernille Borander har ikke så kontroll på underholdningen inne på Call of Fantasy, men hun har nok kontroll på dagens værvarsel.
3: I dag så kan jeg by på en god skya dag med rolig vindforhold, så sånn sett litt sånn forutsigbart i det minste, men det blir ikke noe særlig sol i dag, altså, det gjør ikke det. Det er stort sett rolig vindforhold, lett bris fra sør, men det kan jo i dag også være greit å få med seg en paraply på vei ut. Det er kanskje litt sånn smådrypp nå på starten av dagen, men det er kanskje helst utover ettermiddagen at det blir litt grann regn, og det gjør jo at temperaturen ikke blir så fryktelig høy i dag nødvendigvis, ligner litt på gårsdagen. Da klarte vi akkurat å klamre oss opp til 20 grader i Buskerud i Veggli. I dag blir det nok i underkant av 20 grader.
0: Ja, det er noe mer enn godkjent, det tenker jeg. Vi skal snart snakke mer med Color Bjørn, men først Gunn Kvåle.

0: hos meg. Gunn Kvåle, vær så snill. Det som begynte som en enkel video for å døve kjedsomheten har nå utviklet seg til et sirkus uten like for Bjørn Ole Solum fra Krokstelva.
1: Ja, nå har han 47 000 følgere på TikTok og har blitt et internettfenomen.
0: Her er det blitt så mange, sier
1: du. Ja. Og det er, Bjørn er på plass her, Color Bjørn, og det var dette lille klippet her som fikk TikTok til å koke.
0: Ja, det er altså ikke mer som skal til, Bjørn. Noen fingerbevegelser foran ansiktet, så, og så sier vi litt bob og bob, og så ble det bra.
2: Ja, det ble kjempebra. Jeg følte jo på TikTok, da, som jeg tror hun fra Ukraina. Og så hun gjorde en bob, bob, bob, bob. Og så tenkte jeg, det her må jeg bare øve, og synes det var kjempemor å bare etterligne hun da.
0: Ja.
2: Ja, det her klarer vel en 60-åring også, tenkte jeg. Og så la jeg ut av videoen, da, og spesielt den på båten, den tok jo helt av. Så da var det bare to kamerater som stod der, skal vi gå opp eller ned, eller hvor skal vi gå inn? Og så sitter jeg helt avslappet, bare venter på at de skal bli ferdige å diskutere.
1: Ja, det skal ikke mer til, altså.
2: Nei.
1: Det fikk fyr på TikTok, og nå er du nettopp tilbake fra en 8-dagers tur, Color Bjørn.
2: 4 turer etter hverandre,
1: ja. Ja, hvordan har du hatt det?
2: Ekstremt moro. Det har vært fest og moro hver dag, så jeg kjempesliten. Så jeg har ikke fått vasket klærne, så jeg går jo fortsatt i festklærne.
1: Ja, partyvesten på seg.
2: Ja, da, jeg har jo forskjellige venner på de forskjellige turene, og så er det noen som tar dobbel og trippel og sammen med meg. Og,
0: men er du på fornavn med de ansatte og sånn, og fått navn på lugaren din og sånt?
2: Nei da, den her 9229, den er ikke alt jeg får.
0: Hæ?
2: Nei, der må jeg slåss med tyskerne.
0: Oh, ja.
2: Altså, hvis de er før meg, så får jeg ikke den. Da må jeg nøye meg med noen andre lugarer.
1: Ja.
2: Men de på kaja da, eller de prøver jo da. Jeg kom på kaja, og så sier de at Bjørn, vi har en dårlig nyhet. Du får ikke den 9229, og ikke den forrige, eller for tyskerne har tatt dem.
1: Ja, men du, hvordan ser lugar 229 ut?
2: Det er bare en helt standard innvendig lugar. To senger og et speil midt på veggen, og ja, ikke noe helt ganske kjedelig lugar.
1: Ja, men hvorfor vil du ha den da? Ja.
2: Nei, det er jo bare helt tilfellig at det ble... jeg drar jo på tur for å spare penger, for å bruke mest på drikk og mat, og ha det mor og fest og sånt, og så da tar jeg innvendig lugar som ikke koster noe.
0: Ja.
2: Og da ble det til slutt da 9229, og der kom trenden med Z-Max Shadow.
1: Ja, bop, bop, bop, bop.
2: Og da prøver jeg jo for hver gang å få den lugaren da, men det krasjer jo noen ganger.
0: Men når du altså la ut denne videoen, kan du fortelle oss, når du våkna opp dagen etterpå, hvor vilt var det liksom?
2: Det var sykt. Det var sinnssykt. Nei, jeg hadde aldri trodd at dette skulle ta av.
0: Nei.
2: For at jeg hadde jo bare rundt 5000 følgere, og, som har fulgt mitt liv da, opp igjen av tiden. Og, så tok det helt av. Og jeg skjønte jo ingenting. Jeg tenkte, det her er jo helt tullete. At denne videoen der skulle ta av. Og jeg er jo et avslappet menneske som ikke som ungdommer skal opp og frem. Jeg vil helst være nede. Men det tok jo helt av da. Det gjorde det, og da ble det, herre min, det ble jo så mye å besvare. Og jeg er jo sånn at jeg vil jo besvare alle så godt jeg kan da. Og republisere deres video, dem som gjør bob, bob, bob, og ja, kjempemoro.
0: Ja.
1: Ja, fordi at det har blitt en greie nå, nettopp å gjøre det der bob, bob, bob, bob.
2: Ja, det er det.
1: Ja, alle går jo rundt nå, i hvert fall litt yngre folk.
2: Ja, ikke bare yngre voksne, men også de som er i bedriftbransjen, har jo logoer, bob, bob, bob, så kommer logoer frem, de reklamerer for seg selv, og så er det liksom, vær så snill Bjørn, republisere den. Ja, og så er det noen som prøver også, kan du legge den i historien?
0: Men, jeg skjønner jo at du har et engasjement for store båter også.
2: Ja.
0: Hvor lenge har du vært opptatt av det?
2: Det har jeg vært siden 90-tallet.
0: Ja.
2: Tidlig med Stena Line og til Fredrikshavn og Hirtshals, og så ble det København, og så etter hvert så ble det Color Line.
0: Ja.
2: Men ingen båter slår Color Line. Det er de to beste båtene, Color Fantasy og Color Magic. Så det, jeg anbefaler alle å være med. Bli med en Bjørn på tur.
1: Ja, de går til Kiel, ikke sant? Og hvor mange turer har du hatt i år?
2: 30.
1: 30 turer.
2: Kameraten min mente at det var 31, men så gikk jeg på datoren, så fant vi ikke 24. Så da holder jeg meg til 30 turer.
0: Ja, 30 turer. Ja. Det jo respektabelt det når vi 2. juni bare. Hvor mange turer blir det I år?
2: Nei, nå blir det bare 1-2 I måneden da, fremover. Så ja, det pengeboka som styrer det.
1: Og når du hjemme I Krokstadelva da, og gjør deg klar til neste tur, hvordan livet da I forhold til på båten?
2: Nå trener jeg jo vanngym ellers da på saltotreningsstudio I Hokksund, 3 ganger I uka. Men nå det ferie. Da slår jeg lyset, ser på TV-en, helt usosial, lader opp batteriene til neste tur, og så det rock'n'roll.
0: Ja.
2: Og jeg sånn feststemningkar, og så jeg elsker å prate med folk. Jeg går I ganger og heiser og trapper og prater med alt og alle.
1: Og når neste tur da?
2: Ja. 24. juni.
1: Ja.
2: Og dem som vil må gjerne bli med da. Da blir det fest og moro.
0: Da det bare å komme bort til Bjørn og si bob.
2: Ja, det det.
0: Tusen takk for at du kom. Vi får spille låta di også da, Shadow med Smix. Takk for at du kom, og god sommer.
2: Takk skal du ha.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Yasir Moa fra Kongsberg sammen med Brits. Dette her var Allo, Allo. Vi skal si hallo, hallo, og så skal vi gi en siste mulighet I konkurransen vår I dag.
1: Ja, aller siste mulighet nå til å melde deg på, og muligens da vinne et par skrapelodd. Hvilken sommersang dette?

Jeg tror at ja, nesten alle som hører på nå har hørt denne sangen ved en eller annen anledning tidligere. Gå inn i appen vår NRK Radio og send inn ditt svar for å være med i dagens konkurranse. Frem til nyhetene nå, dette er King Skurk One sammen med Ira. Dette her er Tenker på deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Minst 10 mennesker drept I luftangrep på 38 steder I Ukraina I natt. Gjennom natta skjøt Russland 73 missiler og 656 droner, sier det ukrainske luftforsvaret. Disse angrepene var ekstra kraftige, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ja, det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her I den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned. Og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her I Kyiv og mange andre steder I Ukraina.
0: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres I Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne kom med budsjettkrav under forhandlingene I forrige uke, da de krevde en halv milliard til miljøtiltak I Oslofjorden. Barn burde ikke dømmes til forvaring I Norge, det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, etter at en 17-åring I går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått I Norge. Lederen av forsvarergruppa I advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
3: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
4: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
5: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
4: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås, og I London I dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap I England. Han risikerer opp til 45 år I britisk fengsel, og 17-åringen som I går ble dømt til forvaring skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold I England. NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, fin stemme på Mia Brubakken. Det var hennes Oxide. Klokka den har blitt 7:07, og Kristine Breivik Øen står klar for å gi deg siste nytt fra Buskerud.
1: Ja, vi starter i Ringerike, for der starter nå kommunen jakten på tomt til et nytt omsorgssenter i Hønefoss. Kommunedirektøren foreslår at senteret legges sentrumsnært og lokaliseres sammen med blant annet sykehuset, NAV og utdanningsmiljøer, og ønsker forslag til aktuelle tomter. Kommunestyret skal til planen ta endelig stilling til plasseringen i høst, og saken skal opp i hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst i dag. Og Flesberg kommune kutter i leirskoletilbud i år som følge av innsparinger i kommunen. Til nå har elevene på 7. trinn reist på leirskole med 4 overnattinger, men fra nå blir det kun 3 overnattinger, skriver kommunen på hjemmesida si. Neste års tur går til Østre Bolerne ved Tønsberg, der elevene skal lære om kystkultur, historie og natur gjennom ulike aktiviteter. Og en mann i 40-årene fra Østfold møter i Buskerud tingrett i dag, tiltalt for tjuveri fra 2 hytter i Krøsserøy i fjor sommer. Det ble ifølge tiltalen stjålet blant annet et bensinaggregat, verktøy og batterier til solcelleanlegg. Og antall reinnleggelser på Kongsberg sykehus går ned etter at det ble tettere samarbeid med kommunen om pasienter som sendes hjem. Ansatte i kommunen kan ta kontakt med lege på medisinsk avdeling inntil 3 døgn etter at pasienten skrivet ut. Nå blir ordningen utvidet til å også gjelde ortopediske pasienter, og alle de 5 kommunene som hører til Kongsberg sykehus blir en del av ordningen. Det blir lokalnyhetene.
0: Takk til deg, Kristine.

0: Bruno Mars, that's what I like. Og jeg liker at det begynner å løses opp på E18.
1: Ja, jeg liker når du drar på litt i stemmen din, sånn som du gjorde nå. Nå du på hesten.
0: Ja, nå vi på gang. Ja. Nå du endelig kommet I gang med denne tirsdagen. Bare 2 timer og 42 minutter ut I sendingen.
1: Ja da, nå vi der vi skal være. Vi oppe og nikker, og det går kjempefint nå I trafikken. Det jo hengt kø på E18. Ved Liertoppen retning Oslo I hele dag, men nå køen borte når de fått vekk denne lastebilen som hadde en brann I noe dekk I tilhengeren sin tidlig på morgenen I dag. Nå går alt som det skal der ute.
0: Ja da, både I togtrafikken og generelt I trafikken, så det bra ingenting som skal sørge for at du I hvert fall får en dårlig tirsdag.
1: Du, vi har ikke snakket om fotballkampen på Ullevål I går. Det jo mange andre som opptatt av det, så vi har jo tenkt liksom sånn, ja, da trenger ikke vi prate så mye om det.
0: Nei, men utrolig gøy.
1: Veldig bra kamp, spennende, og masse mål, det liker jeg, for da skjer det litt. Men vet du hvem jeg synes var den beste svensken på Ullevål I går?
0: Nei.
1: Petra Marklund.
0: Petra Marklund.
1: Ja, henderne mot luften dro I gang stemningen.
0: En sang som blir spilt på alle jentefors I hele verden.
1: Ja, og nå også I fotballgarderober, har jeg skjønt. Så velkommen etter da, alle ja. Mannfolk.
0: Burde ha lært av jentefors I Norge, Sverige og Danmark. Skal vi ha Ruben? Dette han sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro.

Lysen etter og baby du her på NRK P1. I dagens konkurranse så spurte vi hvilken sommersang dette?

0: Cici Cowboys synder i sommersol her på NRK P1. Det en fin låt, og det var en hyggelig konkurransevinner vi hadde i dag.
1: Absolutt, gratulerer til han. Jeg liker sånne sanger som det. La deg merke til hvordan den slutta. Det var sånn, dun, dun, så den ferdig. Liksom den setter, sangen setter ja. Punktum. Ja. Det liker jeg godt.
0: Det er liksom tydelig for deg at den blir slutt.
1: Ja, ja. Ja. Ikke noe fade på slutten der. Det liker jeg veldig godt. Du, det på tide å gi ordet videre til ni-timen nå. Så kommer Eirik og Kroken klokka to og gir deg ettermiddagen i Buskerud.
0: Fram til nyhetene nå av Kim Cairns og Betty Davis Eyes. Takk for følge, kjære lyttere. Vi høres igjen i morgen.

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som starter I Midtausten, for der det full forvirring om det våpenkvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør I Beirut, der den iransk støttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenkvile mellom partene, etter det medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her I Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene I Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile I går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her I Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Volasmal. I Ukraina minst 11 mennesker drepne I luftangrep I natt, og mer enn 100 såret. Ifølge landets luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål I landet. I Kyiv mistet 140 000 innbyggere av strømmen under angrepsbølgen. Russiske luftangreper har økt I styrke det siste året. Styresmaktene I Kursk I Russland meldte I dag tillegg at en person var drepen I et ukrainsk droneangrep I natt. Klokka 16 I ettermiddag vil statsminister Mette Frederiksen fortelle hva som grunnlaget for hennes nye regjering I Danmark. Lederen for Socialdemokraterne kommer til å leie sin tredje regjering I et samarbeid med Sentrums- og Venstreparti. Det tok nesten 10 veker fra Folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok parti til å styre Danmark videre. Fotball nå, for forventningene til det norske landslaget før VM ble ikke mindre etter at de valsa over Sverige I går kveld, da de vann 3-1. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier Sverige åpenbart spilte dårlig I treningskampen på Ullevål, men at Norge gode.
2: Vi slo et svensk lag I går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte I går også, I hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det veldig mye positivt.
0: Og I dag så reiser VM-troppen til USA, der venter temperaturer opp I 40 grader I Nord-Carolina. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås, og I 9-timen så kommer det en ihuga fotballfan og tidligere keeper.
3: Ja, det ikke det han først og fremst kjent for. Eller?
4: Ja, det ikke... Jo, nei, han ikke det. Men at han keeper, det vi jo nødt til å snakke litt om.

0: Santana där sammen med Rob Thomas. Låta heter Smooth.
1: Ja, det blir en smooth start på 9 timmen idag med Sean Henrik Matheson och mig själv som heter Silje. Och nu Sean, nu Silje Nordnes, ta med efternamnet mitt.
0: Gör det, fint.
1: Du, nu är det i färd med att ske. Nu är det i färd med att ske. Det vi vet att kan ske, Sean.
0: Ja, bara.
1: Nej, det är det att folk, akkurat som folk løfter blikket,
0: ja.
1: Begynner å se hverandre inn i øynene,
0: ja.
1: Kanskje smiler litt,
0: ja.
1: Og så skjønner vi at nei, vi er ikke så verst. Og vi er jo grei, ja. De fleste av oss.
0: Ja.
1: Altså, i går hadde jeg en opplevelse sånn, som gjorde at altså, jeg måtte gå hjem med et stort smil om munnen. Jeg var ute på en joggetur, snikskryt,
0: ja.
1: Mens Norge spilte fotballkamp mot Sverige.
0: Mens, ikke før eller etter?
1: Nei, det var sånn det ble,
0: ja, okay.
1: På grunn av mitt tidsskjema i går. Ja. Det måtte bli sånn. Og så var jeg innom butikken på vei hjem, da var jeg ferdig, og står i kassa der, og så i det jeg skal til å betale, så ser han gutten, eller ung mann, står i kassa. Han ser på meg, og så spør han, så du kampen? Så sier jeg, nei, jeg så ikke kampen. Jeg hørte litt på radio, men så skåret Sverige, og da skrudde jeg av. Klart ikke mer. Og så jeg ble så nervøs, da trodde jeg det skulle rakten at Norge skulle tape. Og så sier han, jeg hadde trua hele veien.
0: Oh!
1: Jeg har stått her i hele kveld, og alle kundene har gitt meg oppdatering på hvordan det har gått. Jeg hadde trua fra første stund.
0: Oh.
1: Det var bare så, og så betalte jeg, og så er det sånn, ha en fin kveld, du også. Så kommer jeg ut i Oslos gater, der går folk, alle mulige folk, alle aldre med skjerf og flagg og nei. Åh, jeg får frysninger. Det var så koselig. Og hvis du bor på en liten plass, eller det kommer jo litt an på hvordan det er, du har jo selv skryttet din lokale butikk, Sean.
0: Ja.
1: Du bor jo litt utenfor hovedstaden, at der er det så god stemning.
0: Hei, takk. Ja, riktig.
1: Og det å snakke med de betjeningene på butikken, eller å helse på de du går forbi på veien, er jo ikke helt uvanlig på litt mindre plasser.
0: Nei.
1: Men vet, i de store byene så gjør man veldig ofte ikke det. Alle bare går i sin egen verden og ja. Men jeg synes det var så godt, og da kjente jeg sånn, yes! Det her er det store idrettsprestasjoner gjør med oss, når de er ute med flagget på brøstet og representerer. Så blir det er klisjé, men det blir fellesskap, og det blir samhold.
0: Ja, men det er klart.
1: Åh, det er herlig.
0: Ja, det er så deilig. Det har vært 2 fine dager nå med hockeygutta, og så i går med landslaget som vant 3-1 over Sverige. Så hyggelig å høre at du kjenner på det nå, og det er jo ikke bare du som gjør det, Silje. Jeg tipper at det er i ferd med å bevege seg i folket nå, og nå er det bare 9-10 dager til det braker løs. Og nå begynner følelsen å krype inn. Så koselig!
1: Ja.
0: Det ble jeg glad for å høre. Herlig. Vi kan jo se om, eller høre, med Hans Olav Lahlum, historiker og alt mulig egentlig, om han kjenner på det. Så har han jo vært keeper da, jeg vet ikke.
1: Vi må finne ut av hvor langt strakk den karrieren seg.
0: Vi må gjøre det. Jeg kommer straks inn til oss nå.

0: kjøpe.
1: Synne Søri er der, Slottsparken her I nitimen, og vi har fått inn historiker, forfatter, politiker, sjakkspiller Hans Olav Lahlum. Velkommen!
2: Takk, veldig hyggelig å være her.
1: Vi snakket litt om fotball. Jeg vet ikke hvordan føles det inni kroppen din. Silje begynner å kjenne på at nå samles folket, gleden sprenger på. Har du noe av det I kroppen din, Hans Olav?
2: Jeg går ikke rundt og tenker veldig mye på det I det daglige. Jeg har litt for mye å tenke på med andre ting, bøker og sånt til det. Men det kommer jo til å bli veldig spesielt med fotball-VM I år. Det har jo fortsatt levende minner fra forrige gang Norge var med. Og faktisk en gang I barneårene så var jeg såpass interessert I fotballhistorie at jeg var påmeldt til kvitter dobbelt I tema norsk fotball.
3: Yes.
2: Så ja, men det var mens jeg gikk I ungdomsskolen og rundt der og leste veldig mye idrettshistorie, sånn at jeg kommer nok til å følge med stor interesse når det kommer, men det ikke noe jeg går og tenker på nå.
3: Men det var det akademiske, eller intellektuelle, kan man si. Hva med på fotballbanen? Den fugl har kvittret at du har vært keeper.
2: Ja, det riktig det, men nå vokste jo jeg opp på et sted som var såpass lite at man ikke hadde fotballklubb, så det var jo skolelaget, jeg var keeper på skolelaget I fotballen noen år, og så ble det jo da sjakken som ble den prioriterte da jeg kom på et større sted, og jeg kom aldri til å bli med I noen fotballklubb sånn, men hadde jeg bodd på Gjøvik hvor jeg bor nå, så det veldig sannsynlig at jeg ville søkt meg inn I det aktive fotballmiljøet noen år tidligere, så vet man aldri hvordan det ville endt.
3: Det kunne endt I Premier League?
2: Det tviler jeg på, men jeg uansett veldig godt fornøyd med der det endte, så jeg bruker ikke mye tid på å tenke hvordan kunne det ha blitt.
3: Nei, det blir hypotetisk.
1: Hans Olav, du jo her med en bok for barn, den skal vi snakke mye om selvfølgelig, det handler om 2. verdenskrig, altså det et verk, en historisk beretning om 2. verdenskrig for barn og unge, men du har også nettopp fullført ny bok I serien med Patricia og K2. Hvordan det å bli ferdig med et så stort prosjekt, for det vet jeg veldig, veldig viktig for deg.
2: Da var du på romanen, eller?
1: Ja, romanen, ja, helt riktig, ja.
2: Faktisk så det sånn, nå jeg I 52 og ikke noen gammel mann på noen måte, og så langt kjent ved god helse, men jeg får en litt sånn rar sånn nervositetsfølelse når jeg nærmer meg slutten av et roman hans, for det sånn, hvis jeg nå blir påkjørt eller får hjerteinfarkt eller noe sånt, så blir boka aldri ferdig, og så har jeg gjort alt dette her I tingen nytte og ingen lesere får tak I det og sånt, så jeg får en sånn her spurtfase når jeg nærmer meg slutten at nå må du skynde deg og klare å få komplett manus sånn at boka kan komme ut selv om det skulle skje et eller annet uventet. Det blir ofte en intensiv fase på slutten og av og til sammenlignet litt med en langrennsløper som nærmer seg mål på 30 kilometer eller 50 kilometer, at da du liksom oppvarmet, da handler det bare om å komme ned den siste biten I mål, du vet hvor du skal ta deg nå dit fortest mulig, og så kan vi liksom observere etter det.
3: Men mener du med det da, Hans Olav, at slutten på romanen, løsningen på gåta I krimromanen, den det bare du som sett på?
2: I dette tilfellet var det bare jeg som satt med den, ja. Det har variert litt grann. Det kommer litt an på dialog med redaktøren og nære rådgivere og sånt. Men I dette tilfellet så det en ganske ambisiøs roman med flere ting som henger sammen, mysterier fra fortid og nåtid og ting. Og den løsningen var det bare jeg som kunne da jeg begynte å skrive på slutten også, ja.
1: Men Hans Olav, det høres ut som katastrofetankene fremme I panna. Tar de mye plass I livet ditt, eller?
2: Nei.
1: Nei, jeg
2: håper det ikke noe urovekkende ved dette. Jeg kan berolige med at det var sånn da jeg begynte å skrive romaner også, da var jeg midt I 30-årene. Så det ikke noe som det bare en sånn her følelse at man nærmer seg slutten på et stort bokprosjekt, og så, og så kommer den der. Men det gjelder særlig romaner av den grunn du var inne på. Hvis det en sakprosa bok man har skrevet 4/5 ferdig, så vil forhåpentligvis en annen kompetent forfatter kunne bygge videre på det.
1: Men hva med å dele hemmelighetene dine sånn underveis? Altså,
3: eller skriv det I et brev, og så gjem brevet.
4: Ja. Ja. Det fint.
2: Ja, det hadde jo blitt litt rart hvis noen andre skulle skrive det ferdig, men nå slapp vi det da. Jeg har komplett handling, det gjenstår 100 timer med korrektur på romanen, men handlingen komplett, og kan vel også avsløre at det blir nok min til nå lengste roman, det en ganske ambisiøs idé. På sett og vis.
3: Men du, mens du da I den her innspurten med den store krimromanen, så har jo da også ferdigstilt den boka som du ute med nå da, altså den ultimate faktaboka om 2. verdenskrig. krig. Hvordan det å jonglere de her ganske store prosjektene?
2: Ja.
3: Plus alt annet du holdt på med. Det har vært noe sjakk i mixen her og...
2: Ja, jeg har kommentert litt sjakk fra Norway Chess denne uken og sånt. Nei, jeg lever jo intenst sånn. Jeg veldig heldig som får drive med ulike ting jeg veldig interessert i. Titlen altså den store boka om 2. Verdenskrig, og den jo da skrevet for en målgruppe på 10-14. Du kan si at når jeg jobber med både skjønnlitteratur og sakprosa på samme vår, så skriver jeg nok veldig sjeldent på begge på samme dag. Det nok mer sånn at det typisk blir en uke hvor jeg skriver skjønnlitteratur, og så det en uke hvor jeg skriver sakprosa, og så kan jeg veksle litt sånn, nå har du skrevet veldig mye roman ganske lenge, nå kan det være fornuftig å ta en tenkepause på den, og så i stedet skrive litt sakprosa og sånn. Men det var jo noen spesielle utfordringer med denne boka, også fordi den målgruppen det er snakk om her, de som 10-14 år, den målgruppen har jeg jo egentlig aldri skrevet, i hvert fall sakprosa for før. Og krigen er jo et veldig stort og komplisert tema, så det klart at det å skrive om et så stort og komplisert tema, med såpass begrenset tekstmengde som du får i en sånn bok, og i tillegg skulle skrive for en ung målgruppe, det var en veldig spennende og litt krevende utfordring, vil jeg si.
3: Ja, det må vi jo dykke inn i det da.
1: Ja, den utfordringen skal du fortelle om etter vi har hørt Capers.

0: Kate Bush, Running Up That Hill i Nitimen, hvor Sean og Silje i dag har besøk av Hans Olav Lahlum, som da ute med den store boka om 2. verdenskrig. Men Hans Olav, når ble du selv interessert i 2. verdenskrig?
1: Jeg tror jeg vil begynne å si at jeg ble interessert i historie og historiske personer og sånt, egentlig da jeg var i oppstarten på grunnskolen faktisk. Da jeg var i sånn 7-8 års alderen, så var det en sånn serie med barnebøker som het Historien om Helen Keller, Walt Disney, Abraham Lincoln og lignende, og de slukte jeg hver gang jeg kom i nærheten av en, så snappet jeg den til meg og leste den ut på noen få timer. Så det var jo en tidlig interesse der. Det er en litt artig historie at min mor for noen år siden møtte på to tidligere lærerkolleger som da hadde vært lærer for meg i den fasen med de tidlige årene der, og så sa hun da at Hans Olav har jo blitt historiker og forfatter, som dere kanskje har hørt, og svarte at det var det jo ingen som kunne gjette seg til i det hele tatt. Nei. Så det var en veldig sånn sterk nysgjerrighet, interesse der. Det kom nok litt grann senere med 2. verdenskrig, men i hvert fall da jeg var 10, så var jeg nok definitivt blitt interessert i det, jeg tror også da jeg var i 9-årsalderen. Og det var jo noen veldig dramatiske hendelser der, det var jo særlig bøker da jeg leste om krigen, først litt barnebøker også, og med ulike historiske temaer, og så ble det jo voksenbøker relativt tidlig.
2: Ja. Men da ligger du foran i løypa i forhold til de fleste andre menn, for vi skal visst nok alle sammen, sånn rundt 40-årsalderen, kanskje 50-årsalderen, da skal vi bli interessert i den andre verdenskrig. Det er jo litt
0: sånn typisk, hvertfall.
2: Ja, typisk, og da begynner, for jeg ser nå på algoritmene mine, altså på strømmetjenester og sånne type ting, at nå får jeg opp den ene krigsdokumentaren etter den andre, Nazi Gold in the Appalachian Mountains, Nazi Gold in the Atlantic Ocean, og sånne type ting. Og fordi det er liksom forventet at vi gubber, og jeg på samme alder, Hans Olav, at vi skal like andre verdenskrig.
1: Ja, det er vel ikke en unaturlig prosess at veldig mange opplever å bli mer interessert i historie, for eksempel familiehistorie og hva tidligere generasjoner i familien har holdt på med når man er over den første ungdomsperioden selv, men det er nok samtidig veldig individuelt. Jeg var nok et veldig nerdete barn. Jeg tror ikke det begrepet nerd egentlig var funnet opp da jeg vokste opp, men jeg tror jeg var det likevel. Ja,
0: ja. Så, var bokorm kanskje et begrep?
1: Ja, definitivt. Definitivt bokorm, ja. Mm. Så, og 2. verdenskrig var jo liksom dramatisk og spennende, og ikke så langt tilbake da, det var jo fortsatt mennesker som levde i høyeste grad, som hadde mye minner om det, type, både i lokalmiljø og familie og sånt. Så jeg husker jeg spurte gjenlevende besteforeldre og sånt om dette og hva de husket fra krigen og sånt, så hadde jeg jo en litt dramatisk historie i egen familie da, med min grandtante Dagmar Lahlum, søster av min farfar, som jo da hadde en veldig dramatisk krigshistorie og var en slags dobbeltagent under krigen, ble dømt for landsforbundet, men hadde i realiteten hjulpet en brittisk agent som var elskeren hennes under krigen, og han var da dobbeltagent i Norge, så her var det komplikasjoner. Men den historien visste jeg dessverre ikke noe om før etter at hun var død. Hun var da en av de som hadde veldig krevende minner fra krigen og aldri snakket om det. Men jeg husker at da jeg var i, jeg kan ha vært i kanskje 9-årsalderen, så fikk jeg beskjed om det at hvis vi er i et familieselskap og grandtante Dagmar er der, så må du aldri nevne krigen, for da stivner hun liksom til det og blir veldig lukket og dyster.
0: Men vi skjønner jo nå at du som 10-åring da, for eksempel, Hans Olav, ville jo kanskje satt veldig stor pris på denne boka som du selv nå har skrevet, den store boka om 2. verdenskrig. Hva var det som gjorde at du ville skrive denne boka nå?
1: Ja, nå var det jo forlaget som kom på ideen og spurte meg, og så når jeg hørte om ideen, så tenkte jeg at selv om dette her er en veldig sånn, her er det mange fallgruver man kan falle ned i, så er jo dette en sånn spennende utfordring på formidling som jeg ikke kan si nei til. Nei, jeg har jo alltid vært interessert i krigen, vært innom det i ulike bøker. Jeg har aldri skrevet en ren bok om krigen før, men jeg har vært innom det i ulike bøker, både de biografiene og i flere av romanene mine. 2. verdenskrig er en veldig spesiell periode i Norge da. Norge har jo hatt en lang historie med ikke å være i krig i veldig lang periode før det, og i utgangspunktet vært en fredsnasjon, så kom krigen som liksom enda på alt. Demokratiet ble satt ut av spill, fientlig okkupasjon, veldig harde motsetninger, veldig mange dramatiske skjebner, og det er jo andre land som har hatt ulike krigsforskninger kriger opp gjennom historien. Jeg skriver om USA for eksempel, så er det klart det jo ulike kriger med borgerkrigen og to verdenskriger og ulike, ulike kriger de har vært involvert i. I Norge, så når man snakker om krigen, så er det jo andre verdenskrig, og det er en veldig spesiell periode. Og nå er vi jo på en måte helt i utkanten av den, med at nå er det jo veldig få igjen av de som selv var med, i hvert fall aktivt. En del igjen selvfølgelig av de som var barn under krigen og har minner derfra, men det er jo kommet en ny interesse for krigen i Norge i senere år. Og så har jo da prøvet her da å fange inn både historien om Norge, det tyske angrepet, frigjøringskampen, kvinners innsats i motstandskampen, også med og ulike former for motstandskamp på veien fram til frigjøringen. Og så flyter det jo veldig sammen da med det store internasjonale bildet med stormaktene og den historien der. Så det er et forsøk på å gi et lett forståelig og forhåpentligvis interessant oversiktsbilde over det, og så er det klart hvis man vil ha detaljer og fordypning på dette, så må man begynne å lese mer spesielle bøker om for eksempel selve det tyske angrepet på Norge og så videre. Det er klart det blir jo en kort omtale i denne boken, men jeg håper og tror jo at det skal være et godt oversiktsbilde og både lærerikt og spennende for unge mennesker i den aldersgruppen vi snakker om her.
2: Men du sa jo det i sted, Hans Olav, at det var utfordrende. Du har ikke skrevet en sånn type bok for ungdom eller unge mennesker før, og du sa også akkurat nå at det var noen fallgruber her som du var redd for å gå i. Hva er det for noe da?
1: Nei, det er jo noen fallgruver du alltid vil ha hvis du skal skrive om krigen i en bok. Det ene er at det er så utrolig mye dramatisk som skjedde. Du må gjøre et ganske selektivt utvalg med hva du tar med, hvem du tar med. Du vil alltid kunne få kritikk av, burde ikke den begivenheten, det som skjedde på et sted i Norge, eller de menneskene der som gjorde en stor innsats, burde ikke de vært nevnt? Burde det ikke vært to sider om det og det? Og sånt. Og selvfølgelig også delte meninger om hva som faktisk skjedde, hvordan det bør vinkles, og så videre. Når du i tillegg skriver for aldersgruppen 10-14, så får du noen dilemmaer av språklig karakter på sett og vis. Hvilke ord og begreper er det riktig å bruke? Hvor enkelt eller vanskelig skal man gjøre det? Og så er det jo veldig skummelt at det er jo så stort og på mange måter komplisert. Nå, først så snakket man jo krigshistorien mye i sort-hvitt, og så kom det jo fram at det var mange gråsoner. Det skjedde ting som ikke burde skjedd, også fra den siden som vant krigen. Det var tragiske skjebner på den andre siden. Det er veldig mye her, som på sett og vis krever nyanser og plass, og her har jeg da lite plass og litt begrenset rom for nyanser på den måten at man gjerne må forenkle litt i en sånn bok, og jeg er veldig forberedt på at noen kommer til å reagere på at det der ble jo forenklet på en måte som det egentlig ikke burde vært, men det er liksom de rammene man har nå. Og så er det klart så har du et dilemma med hva er det riktig å ta med. For eksempel kan jeg jo nevne at jeg har med veldig, veldig lite om tortur og den type ting tilpasset at målgruppen her er 10-14 år. Det er veldig lite detaljer på sånne ting, som jo også er en del av krigshistorien, selvfølgelig.
2: Hans Olav, du blir sittende.

0: mange perioder hvor USA har vært veldig polarisert. Det har vært veldig mange presidenter som har fungert dårlig, hatt veldig store egoer og det ene med det andre. Men man har jo alltid kommet seg tilbake på sporet, og en stor forskjell med USA sammenlignet med en del av de andre landene her at USA har veldig sterke demokratiske tradisjoner, og USA har institusjoner med kongressen og høyesterett og så videre, som på en helt annen måte er en motvekt til en president med autoritære tendenser da. Så jeg tror det kommer til å gå over, jeg tror det amerikanske demokrati og rettsstaten kommer til å gå videre og kommer tilbake på sporet, og sånn sett så er jeg ikke blant de som, er det blant de verste dommedagsprofetene nå, men at det er en alvorlig situasjon, både i USA og i verdenssamfunnet. Det er helt klart, og det tenkte jeg noe på da jeg satt og skrev denne boka også. Det var jo også en skremmende historie med 2. verdenskrig med et ekspanderende diktatur den gangen i Tyskland, og at det fikk gå så langt som det gjorde, og så klarte man liksom å redde seg inn i aller siste liten, og det endte jo slik det gjorde med krigen, og heldigvis godt. Men det er jo skremmende at det kom så langt som det fikk gjøre, og det gir litt grunn til ettertanke også opp mot situasjonen i vår tid.
1: Ja, men likevel, jeg tar og holder meg fast i det positive du sa der, Hans Olav, og at du har trua på at det skal gå over denne gangen også, for å si det sånn.
2: Så det er jo et viktig budskap her også da, at vi kjenner historien vår, sånn at den ikke gjentar seg, og da kommer jo, da kan man begynne tidlig da, med ungdommen. Med
0: ja, for nesten siterer Winston Churchill der da, som på et tidspunkt ble spurt om han fryktet at den unge generasjonen ville gjøre om igjen feilene til den eldre generasjonen, og da svarer han at den unge generasjonen finner sikkert noen helt nye feil de kan gjøre. men det er helt klart det er veldig mye viktig å lære, og det er tankevekkende at en del lærdommer fra den mellomkrigstiden og perioden rundt 2. verdenskrig og der har fått en økt aktualitet som vi på en måte skulle ønske at den ikke hadde fått. Ja. Men det er forhåpentligvis en del lærdommer derfra som kan føre til at vi unngår en lignende katastrofe igjen.
2: Tusen takk for det, og fin prat, og takk for besøket, Hans Olav Lahlum.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Riper I lakken der, Simmermann her inne I timen. Det var veldig hyggelig å ha Hans Olav Lahlum på besøk, Silje. For en fyr, for en forteller.
1: Et oppkomme av veldig mye kunnskap, og det var jo 2. verdenskrig vi snakket mest om akkurat nå, og fordi han har skrevet en bok om historien om 2. verdenskrig. Terje spør, blir man sett ned på om man vil lese boka som godt voksen? Fordi denne boka jo da for barn og unge. Innbild meg at det mye interessant I boka. Det jo greit å repetere det som nesten har gått I glemmeboka, og det jo det man blir ikke sett ned på hvis man leser denne boka, absolutt ikke. Det tyder jo bare på at man har lyst til å ja, repetere, fordi det var jo det vi snakket om I går sånn. Men jeg synes nesten det litt sånn, det litt flaut å snakke om, for at jeg redd for at det skal komme fram hvilke hull jeg har.
0: Ja, jeg vet det.
1: Og at det så sinnssykt flaut å ha hull rundt 2. verdenskrig.
0: Ja, det kjempeflaut.
1: Kunnskapshull.
0: Men nå skal jeg gjøre, holdt på å si, byrden lettere for deg. Skal jeg komme med en innrømmelse, som jeg da på en måte hadde glemt, eller om jeg noensinne har kunnet det, fordi jeg ble litt rann... Det står tidlig I boka at Finnmark jo ble frigjort høsten 44, da Sovjet kom og ordnet opp. Det hadde jeg da glemt. Jeg tenkte at alt skjedde 9. april, ja, at alt var happy dandy akkurat den dagen, så det lærte jeg.
1: Ja, det er hull, ja.
0: Det er et gigantisk hull, og selvfølgelig så kom jeg jo på det. Var det ikke du som sa, ja, men hva med brent jorda? Sa du jo, ropte du ut I lokalet, sånn at veldig mange hørte det forresten.
1: Ja, men da skal jeg brief litt, ikke sant? Ja. Sånn at akkurat det visste jeg da.
0: Ja, men det var et hull jeg hadde, og så kom jeg jo på det selvfølgelig, og brent jords taktikk og alt det greiene der. Men da har jeg lært det, ved å lese I denne fantastiske boka til Hans Olav Lahlum. Ja.
1: Vi har jo også fått her fra Kjell Ragnar. Jeg 69 år, skriver selv krigshistoriske bøker, og har begynt å lese om 2. verdenskrig fra jeg begynte på folkeskola I 7-årsalderen. Hos noen av oss det en livslang interessehilsen Kjell Ragnar Berge, og det her jo, vi var litt inn på det I sted, det der med at veldig mange, og det jo, det blir stereotypisk og litt grov indeling, men man sier jo det der at menn interessert I 2. verdenskrig, krig. Kvinner veldig interessert I sånn true crime, altså sånn ekte krim. Og at det, jeg vet ikke helt hvorfor det sånn.
0: Ja, men det en artig observasjon, jeg har ikke tenkt på det, for det jeg skjønner hva du mener.
1: Ja, det sånn hjemme hos dere? Eller?
0: Nei, ikke hjemme hos meg, men jeg synes at jeg har et inntrykk av
1: at det sånn det.
0: At det sånn det
1: Men man har jo også den der, hva ditt romerske rike? Det var jo et sånn trend som gikk der man spurte hverandre. Altså der også det en sånn stereotypi da, om at alle menn tenker på romerike. Minst en gang I uka.
0: Det så fjernt.
1: Veldig fjernt, men så visste det seg at når man da begynte å spørre folk sånn, hvor ofte tenker du på romerike? Ja. Så visste det seg at mange, og da veldig mange menn, tenker på romerike hele tiden.
0: Ja.
1: Og så kan man spørre, så spør man da, hva ditt romerske rike? Ja. Og da kan jeg bare svare her på vegne av meg selv.
0: Ja.
1: Det Jane Austens univers.
0: Det tenker du på en gang om dagen?
1: Mye stolthet og fordom, fornuft og følelse, altså det tenker jeg på Mr. Darcy, Elizabeth Bennet.
0: Det litt koselig å tenke på. Du, nå avslørte jeg enda et hull her.
1: Hva ditt romerske rike da?
0: Nei, fader, bare først skyte inn her at jeg blandet 9. april 8. mai.
1: Åja, så tok jeg det ikke.
0: Nei, du tok det ikke, så der var vi ute
1: like dårlig.
0: Rune surret det til der. Nei, mitt romerske rike, hva kan det være? Det Mallorca? Jeg savner, jeg vil alltid tilbake til Mallorca. Høres utrolig kjedelig ut, men jeg tenker på det hver eneste dag. Men de teller det. Kanskje ikke det teller.
1: Nei, for jeg tenkte kanskje, eller når jeg stiller spørsmål, så tenker jeg mer sånn på noe sånn et historisk tema. Eller,
0: jeg skjønner det, men jeg tror ikke jeg har det I meg. Jeg tror jeg er for enkel, kan det gå an å si det? Jeg har ikke, jeg orker ikke.
1: Eller for komplisert.
0: For komplisert!
1: At det for mange, du har så mange tanker, at det blir ikke en sånn hovedinteresse.
0: Nei, jeg vet det. Nei, jeg savner Mallorca alltid. Det kan jeg gå og tenke på hele tiden. Det min happy place når jeg skal gå og legge meg, for eksempel. Da tenker jeg at det deilig. Jeg føler ikke at det teller.
1: Det koselig.
0: Ja, det litt koselig.
1: Ja, fint da.
0: Jeg vet ikke helt.

0: 4800. Det sang Bertine Zetlitz om.
1: Og nå har klokka blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at politiet i Troms slår alarm. For 15 personer er nå pågripende for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en presskonferanse for kort tid siden sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo held fram i dag, skal blant annet den første vittnen på staden forklare seg. 18 år gamle George Wilms har et kjent straffskuld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras-Juhar i barnevernsbostaden der han selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyre ekstreme terrorister, og med hvordan han planla drapet på Juhar. Det sier reporter i retten Silvan Mambari.
3: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natten og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne, og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
2: Norsk politikk nå for forhandlingsklimaet mellom de rød-grønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippet. Det forteller NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
4: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene, med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
2: Og til slutt skal det handle om disse.

0: For Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen som blir gitt til koret som ble stiftet i 1940 Norges største kulturpris. Sølvguttene får prisen fordi koret gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv. Og det godt at vi kan høre på dette når det straks skal handle om noe ganske heslig i ni time.
1: Ja, vi må snakke litt om edderkopper, fordi det kan hende at Sean Henrik Mathiesson her har en skikkelig svær en i hagen sin. Vi skal snakke med en biolog som kjenner sine edderkopper.
2: Jeg er så takknemlig, Silje, for at du ville rydde opp i det greiene der. Ja. For du lovte meg det i går, og nå gjennomfører du.
1: Yes.
2: Ja, tusen takk.
1: Bare hyggelig.

0: The End of Innocence inn I timen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi må ønske velkommen tilbake etter en liten pause med nyheter. Vi har jo snakket en del om historie I dag, og I sted før nyheterne snakket vi om det at kvinner og menn innimellom interessert I forskjellige ting, og at akkurat den der veldig spissformulerte krigshistorieinteressen typisk menn. Men Kristin, hun har sendt oss et innspill I appen NRK Radio. Historie får man inn gjennom mange typer av litteratur, også litteratur som damer interessert I. Jeg følte at jeg fikk repetert masse historie da jeg leste Jon Michelets sine bøker, spesielt serien om skogsmatrosen, men også trilogien til Lars Mytting som søsterklokkene. Poenget vel egentlig å lese uansett, og det stiller vi oss jo bak.
1: 100%, ja. Bare kanskje ikke den nye fotballboka, bortsett fra den.
0: Nei, der peker du på noe. Vi må snakke litt om kunstig intelligens. Et tema som det jo en ny teknologi som har kommet. Her skal maskinene hjelpe oss med å tenke. Ja. Og det går ikke alltid like bra. Det en bok som har kommet ut fra Cappelen Damm, som handler om Lise Klaveness og FIFA. Lise versus Gianni, kampen om fotballens fremtid, heter den, skrevet av Nils Røyne. Og nå kan vi jo lese på NRK.no her. Det en anmeldelse, den fikk rett og slett treningkast 1.
1: Ja.
0: Og det pekes på her at språket generelt ikke noe særlig bra, at det en rekke sitater som ledere, trenere og så videre skal ha sagt, som blir gjengitt I boka, men så finnes det ikke noen måte å verifisere at de her sitatene ekte. For det heller ikke noe kildeliste. Så da det jo noen som lurer på om rett og slett de her sitatene funnet på. Ja. Og så spørsmålet hvem det som har funnet på? Det kan man spekulere da? Det kunstig intelligens som har blitt brukt? Og det tyder vel på det, I hvert fall når det her sitatet med I boka. Her står det selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbane og ballbinga I Norge skrevet I samme litterær og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Og det jo rett og slett språkmodellen sin formulering som med der da.
1: Ja, men det jo et arbeid, unnskyld meg, her det vært slapp.
0: Aha, det ord, sånn.
1: Ja, nei, men det
0: nå ikke, jo hverken Cappelen Damm eller forfatteren her til å forsvare seg selv.
1: Nei, de ikke det. Tilsvarsretten viktig.
0: Blant de har seriøse tilsvar her på NRKN og Cappelen Damm.
1: Ja, de har det. Blant seriøse journalister, og så kan man jo tenke hvor seriøs jeg så jeg sier rett ut, et møkka arbeid. Og det innrømmer jo forlaget selv nå, basically, her. Og ikke bare forfatter som har brukt KI, som tror jeg helt vanlig, og det ikke noe stress med det. Du må bare brukere riktig, og så jo et helt forlag med redaktører og alt mulig som ikke har fulgt med I timen her og gir ut den boka der, men det har jo vært en litt røff, et litt røft døgn for KI generelt, fordi jeg vet ikke alle som så fotballkampen på TV2 I går da Astrid S. skulle synge nasjonalsangen. Hun gjorde ikke en eneste feil, bare som det jeg har sagt. Hun synger jo med
0: den. Det var hennes stemme, ja, det var ikke en robot.
1: Overhovedet ikke, og den vakreste stemmen. Men TV2 benytter seg åpenbart av KI-roboter når de skal oversette. Så der hun da, der man sier elsker, elsker det og tenker, som gjør en nydelig linje I Ja, vi elsker, så oversatte roboten det til elsker, elsker deg, deg, for faen. Vi kan jo høre jeg har liggende selvfølgelig, hvor ble han til barn? Blir altså elsker, elsker deg, deg, for faen.
0: Hvordan har de fått til det?
1: Nei, det vet ikke.
0: Og så et eller annet, at man skulle tro at teksten på Norges nasjonalsang inni språkmodellen I den kunstlige intelligensen, at den ligger der.
1: Ja,
0: du vet jo teksten til Norges nasjonalsang.
1: Jeg helt enig, det godt tenkt, Silje.
0: Det veldig
1: den,
0: rart.
1: For den leter jo rundt på nett for å finne ting, liksom.
0: Men ja, hvor har den tatt det fra? Jeg lurer på, den litt sånn at den gjør det med vilje? For å tulle med oss, liksom.
1: Ja, det kan gå til henne, men jeg liker at du gir en positiv spin på det her nå. Ja, men jeg har min egen positiv spin. Jeg har jobbet veldig mange år i P2, i Kulturradion, og jeg tenkte her, altså, hvis vi ser på det, altså disse ordene isolert sett,
0: ja.
1: Elsker, elsker deg, deg. For faen, kunne det vært et lite dikt, et postmoderne dikt her, altså det repeteres jo som vi merker, det litt fragmentert, forventningene brytes og alt det der, språket ødelagt på et vis, elsker, elsker deg, deg, det jo en rytme der,
0: ja, det jo det.
1: Et ekko,
0: en slags slam poesi.
1: Ja, stopp. Utrørende kjærlighetserklæring, emosjonelt utbrudd, banning, høykultur, der det vakkert kjærlighet, lavkultur, banning, banalt, brutalt, samtidig kontraster. Jeg ser på dette her som et postmoderne dikt, og kanskje det var det KI ville gi oss? Jeg vet ikke hva du tenker, Silje.
0: Det diskuteres jo veldig mye om de her, den kunstige intelligensen har bevissthet, ja. Og her kan det jo tyde på at hvertfall den som TV2 har brukt er litt rabatt og kanskje litt poetisk.
1: Jeg velger det.
0: Ja.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ah, Simply the Best, eller The Best fra Alex Gray her I Nitimen, hvor vår reporter Øyvind, han ute på gata og har funnet en dame som heter Lisbeth fra Narvik.
1: Ja, det har jeg. Det var fullt godt med, Silje. Veldig bra. Og nå fikk jeg vite at jeg ikke var født under Lillehammer av Lisbeth. Det var veldig hyggelig av deg.
2: Jo, bare hyggelig.
1: Og jeg som har tatt på meg 40-års kostymen mitt, denne her boblejakka, blå boblejakka som alle menn I 40-årene går med, og likevel så fikk jeg 38. Nei, tusen hjertelig takk skal du ha, Lisbeth. Nei, det står vi og henger litt på. Du, vi skal snakke om et litt forskjellige ting, for at du jo en åpen, fri narviking, altså jobber på sykehuset. Hvor lenge har du jobbet oppe på Narvik sykehus?
2: 28 år.
1: 28 år, hvordan har reisen vært?
2: Ja, både og, spennende.
1: Og så har det vært vaske, hva har du gjort for noe?
2: Nei, jeg jobber på tøyforsyninger I sykehuset I Narvik.
1: Og hva det man gjør på tøyforsyninger?
2: Vi server tøy til hele huset.
1: Hvor mye tøy det snakk om?
2: Ja, det noen tonn I løpet av året. Ja.
1: Og hva slags farger? Det hvitt sykehustøy, eller det?
2: Alt.
1: Alt, ja. Ja, for det her tøy som alle på sykehuset kan bruke.
2: Bruke, ja da.
1: Og det
2: ja,
1: må
2: da.
1: Være enorme, men store mengder.
2: Ja da, det det. Ja. Det store mengder tøy som går.
1: Ja. Ja, trives du jobben I disse 28 årene?
2: Ja da, jeg gjør det. Jeg har ikke vært her I 28 hvis jeg ikke hadde gjort det, så...
1: Nei. Lisbeth, vi skal ta et tema som for jeg jo litt glad som allmennkringkaster når man kan prate om litt ulike typer ting, og det jo noen som ikke møter mammaen eller pappaen sin før I voksen alder. Og du møtte ikke pappaen din før I voksen alder. Kan jeg stille spørsmålet hvorfor du ikke gjorde det?
2: Det var ikke noe relasjon med min mor og min far da, når jeg ble født av det, så... Så jeg har selv oppsøkt han I voksen alder.
1: Hvordan var det da I barndommen? Snakket mamma om det? Pappa, hvem var pappa for deg? Jeg bare synes det litt interessant, for det jo ikke nødvendigvis sånn at vi alle sammen har de nærmeste relasjonene da vi barn. Noen ganger så tenker vi ting selvfølgelig, men det jo ikke det.
2: Ja, nei da, men jeg vokste opp hos min tante og onkel til min mamma. Så
1: Ja, så du vokste jo ikke opp med mamma heller,
2: nei? Nei, da gjorde ikke det, men hun bodde ikke langt unna meg, så jeg har kontakt med henne opp igjen av årene, så ikke noe problem der, så...
1: Nei. Og hvordan snakket tante og onkel om den situasjonen, da?
2: Det var ikke så mye snakk om, men jeg har tidlig visst av det, at jeg hadde en far som ikke var der. Sånn, det har jeg.
1: Og hva fikk du vite om han?
2: Ingenting, egentlig. Jeg visste ikke noe om han. För att jag tog kontakt med honom.
1: Men hvordan det då I vuxen ålder? Vad det som gör att du tar kontakt och hvordan det?
2: Nej, jag har beständigt hade I mig att alla har rätt att veta upphavet sitt. Det har jag.
1: Och hvordan fann du ut var han var och vem han var och
2: jag hade funnit några papper på vad han heter. Och så tog jag kontakt med statistisk centralbyrå I den tiden. Det här var ju på 80-talet då. Sendte brev til dem og spurte etter adressen hans. Og da fikk jeg adressen her
1: I Oslo. Og så?
2: Jo, og så gikk det litt av stund, og så begynte jeg å undersøke for å finne telefonnummer. Og så ringte jeg det telefonnummeret, og så visste det seg at han bodde på et hybelhus I Marskveien I Oslo. Og I den, hun som tok telefon der, det visste seg at hun hadde gått på skolelamme I Narvik, på Ankenes.
1: Hun som tok telefonen hjemme hos ham?
2: Ja, på hybelhuset.
1: Og på hybelhuset, tilfeldigvis?
2: Ja, det var helt tilfeldig. Jeg visste ikke at hun jobbet der heller, så det var det.
1: For en livets tilfeldighet. Og ja, så fikk du avtalt at du skulle komme og besøke ham?
2: Nei, ikke avtalt da, det gjorde jeg ikke. Jeg kom egentlig på en overraskende besøk til ham, noen år etterpå, et par-tre år etterpå.
1: Hvor gammel var du da, Lisbeth?
2: Jeg var 25.
1: 25 år, hvordan var det? Ja. Og da dra til Markeveien?
2: Ja da, det var... Jeg tror aldri jeg har vært så nervøs I mitt liv som jeg stod utenfor og banket på døra. Og han kom og jeg bare spurte om han visste hvem jeg var. Ja, det gjorde han. Han skjønte jo det, for han visste jo om meg da. Men, så, ja.
1: For et øyeblikk. Du ja, står der som 25-åring og vet du hvem jeg Ja, det... Ja. Hva slags dialekt hadde han da?
2: Nei, han pratet jo Oslo-dialekt med en litt sånn slang, så han jo fra Svelvika også, så Hokstund har han vokst opp I, og... Ja.
1: Og hvordan da gikk det videre?
2: Nei, jeg hadde kontakt med han opp I januaren etterpå det.
1: Men da, etter at dere står der sammen for første gang, inviterer...
2: Han en liten datter med meg, og min daværende samboer, så... far til mine barn, så ja, nei, det var spennende.
1: Ble det prat da, kaffe da?
2: Ja da, vi tok han med oss og siden han har vært sjømann så får vi på Bygdøy Sjøfartsmuseum og kikket og vi hadde da vogn oppe på Ekeberg så vi for opp dit etterpå for litt rundt omkring og sånn så.
1: Og da får jo du også en helt ny familie for fars familie også da blir jo, ja. Nøste jo opp alt sammen.
2: Ja da, det er sant. Han hadde jo ikke noe sånn nærmere familie, og jeg er en av hans eneste datter også, da, så.
1: Og du er det ja. Også? Men du, hva har det gjort med deg, det å få nøstet opp og blitt kjent?
2: Ja, det har mye å si. Det er å få vite sitt opphav. Det har ja, alt å si.
1: Ja, hva er det? Hva er alt? Hva betyr det?
2: Ja, en ro, egentlig. Å vite hvor du kommer fra. Men før jeg fikk kontakt med han, og uansett hvor jeg var, tror jo det er faren min, tror det er faren min, eller... Så, nei, det er noe med det der, og så jeg sier, alle har rett og vidt opphavet sitt, og det synes jeg de skal få gjøre også, så, ja.
1: Jeg synes det er interessant, ja. Altså, det der, det er interessant å høre den der, for at det er ting vi tar som en selvfølge, altså, vi er så forskjellige, alle våre historier, uansett. Så nå er det jo du på vei opp til Torshov for gamle minner, og bare ta inn...
2: Ja, jeg skal se der oppe, ja. Tenkte det. Bare gå i gata der oppe, og rundt omkring og se om jeg finner folk som kjente han da, og... Så, ja, jeg synes det er trivelig å...
1: Og det er jo også litt sånn, da passet du godt at du møtte meg også tilfeldig, for nå skal du opp og snakke med tilfeldige mennesker, og kjente du han og går rundt og kjenner på
2: deg. Ja. Jeg er ikke redd for det, så. Jo, tusen takk for det, så. Ja.
1: Takk for praten.
2: Jo, bare hyggelig. Ha en fin dag.
1: Hils Torshov.
0: Alle har en historie, bruker man jo å si, og det er jo det her et veldig godt bevis på denne praten Øyvind hadde med Lisbeth. Det var skikkelig fint.
3: Ja, enig.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: nå skal vi aller først si at det var Jesse J og B.O.B. som sang Price Tag, og så lurer vi på om vi har Anne på tråden. Hører du oss, Anne?
1: Nei.
0: Nei, gjør ikke det, altså. Vi har litt grann problemer.
2: Jeg hører fortsatt ingenting.
1: Nei. Jo, vi hører henne, men hun hører ikke oss.
0: Ja, hører ikke oss, ok.
1: Ok, det her er altså da Anne Sverdrup Tygeson, biolog og forfatter, som vi skal ta en prat med. Vi må bare få orden på teknikken.
0: Ja, vi gjør det, ja. Og så spiller vi litt musikk, og så skal vi få svaret på om en edderkopp i Norge virkelig kan spinne en tråd som er som en, som lagt av stål, rett og slett. Stål, ståltråd.
1: Ståltråd, ja, ok, litt usikker. På det, men...

0: Hedda, just by looking in I timen, hvor vi nu skal inn I edderkoppenes verden. For at I går, Sean, kunne du fortelle at du har ryddet I et drivhus I hagen din, og der kom du over en tråd spunnet av edderkopp som du mener var som en ståltråd.
1: Det var som en ståltråd, jeg måtte nesten, jeg gikk nesten I bakken, du vet når du får noe I ansiktet, og så blir du slått sånn tilbake sant? Der.
0: Ja, og nu skal vi, vi har fått med oss Anne Sverdrup, Tygeson, biolog og forfatter, og du har jo skrevet om skogen og insektene sine hemmeligheter for både voksne og barn, Anne, og nu ringer vi deg for å lære mer om edderkoppene sine tråd, og få svar da om det Sean har sett I drivhuset sitt kan bety at han har en gigantisk edderkopp I hagen, like stor som en hund ja, som han påstod I går.
1: En schnauzer ja. Sammenlignet
0: med. Ja. Men Anne, altså, aller først, en edderkopp ikke et insekt, hva, men hva det da?
2: Den et edderkoppdyr, en arachnide, oppkalt etter den greske gudinnen Arachne, som utfordret selveste Athene og sa hun var flinkere enn henne til å spinne, og som straff ble hun da omskapt til en edderkopp.
0: Oi! Men du, de her trådene da, I spindelvevene til edderkoppene, hvor tjukk kan de bli?
2: Nei, altså den kan jo legge mange tråder sammen, ikke sant? Og, ja. Og edderkoppspinn jo ekstremt fascinerende. Den kan lage masse forskjellige tråder, avhengig av hva den skal bruke dem til. Den kan lage sånne kjempesterke, tjukke tråder hvis den skal liksom feste seg til noe. Altså feste nettet for eksempel, disse lange trådene. Noen ganger kan den jo spinne nett over en hel elv, ikke sant? Og så har den tynnere tråder til selve nettet, som noen ganger sånn sirkelt rundt, og andre ganger bare en rotete matte, eller en trakt, eller mye forskjellig. Og så kan den spille kjempemyk silke som den pakker inn barna sine i en liten sånn eggkokong.
1: Barna, du snakker om det, som om dette hyggelige, små, pusete dyr.
0: Men så det noen av trådene som har lim på seg, og andre ikke.
2: Ja, og det jo fordi at med lim det jo ekstra lett at andre dyr kan sette seg fast I nettet. Men edderkoppen selv har jo ikke lyst til å bli sittende fast I sitt eget nett. Det liksom stor tabbe hvis du en edderkopp.
0: Men jeg lurer på, inni edderkoppen sin kropp, eller det liksom helt uendelig hvor mye sånn nett den kan spinne? De jo så små.
2: Ja, nei, men det kjempestilig, fordi edderkoppsilken jo flytende inni rumpa på edderkoppen. Og så har den sånne spinnkjertler, og der tyter den flytende silken ut, og så bruker den noen av de 8 beina sine til å hale ut lange tråder som da stivner I det de kommer I kontakt med luft. Og den jo proteinbasert, og mange edderkopper, for eksempel disse store julspinnerne, de som lager de klassiske Halloween-style edderkoppnettene, de resirkulerer nettet en gang I døgnet. De spiser det opp til frokost, og så spinner de et nytt før kvelden kommer.
0: Altså, det gjenvinning.
1: Det jo helt nydelig. Men du sa en ting der som jeg beit meg merke I, Anne, at de legger på lim, og så må de ikke bli fanget av sitt eget lim. Kan det skje? Altså, som du sa, for en tabbe?
2: Ja, for en tabbe. Altså, det har jo sikkert skjedd,
1: ja,
2: men jeg tenker, det jo også sånn at de vet jo hvilke tråder de skal gå på, ja. Og de lister seg på tå, så de ikke skal bli sittende fast.
0: Okay. Men vi diskuterte jo I går, Anne, altså at kunne jo ikke så mye om det her, da. Vi lurte på om den veldig tjukke tråden til I Sean sitt drivhus kunne indikere at edderkoppen som har laget den veldig, veldig, veldig stor. Men det ikke noen korrelasjon der nødvendigvis.
2: Nei, delvis, men altså, mange av de edderkoppene som innomhus jo relativt store. Altså husedderkopp og kjelleredderkopp ganske store og raske til dels edderkopper. Og de spinner jo mer sånn traktformede nett, så ikke sånn klassisk pent sånn sirkelgreie. Mm. Så jeg tipper jo at det her en sånn forankringstråd av noe slag.
1: Ja.
2: Og så kan jo edderkopper også spinne sånne kjempetynne, veldig lange tråder som de bruker når de skal fly.
1: Ja.
2: Som de slipper ut av rumpa og ut I luften, og så venter de til vinden har tatt tak, og da slipper de taket.
1: Ja, det har jeg.
2: Det
1: har lagt merke til. Jeg har fått et litt roligere forhold til edderkopper etter at jeg flyttet hus, og du nevnte disse kjellerederkoppene, Anne, som kan bli altså så gigantiske. Jeg tok bildet av en som jeg viste deg akkurat, Silje. Den hadde et, jeg håper å si, ikke vingespenn, men beinspenn på 10 centimeter. Det

0: kjempeviktige i økosystemet. De spiser jo en tilsvarende mengde insekter hvert år som det vi mennesker hiver inn på av kjøtt.
1: Ja.
0: Bare for å gi deg en sånn idé om hvor mye de spiser. Det er jo edderkopper i sum.
2: Helt vanvittig.
1: Men du, Anne, mens vi har det her, vi må jo takke for svaren om edderkopper, så må vi jo si, altså du har i dag, Anne, din skjønnlitterære debut, altså Eremittsommer, kommer ut i butikkene i dag. Gratulerer så mye. Hvordan føles det?
0: Jo, tusen takk. Det er kjempespennende, rart, noe man har jobbet med lenge, som liksom skal ut til, til folket og til leserne. Så det er jo, ja, nei, det er kjempespennende hva folk som leser vil tenke.
1: Og det handler jo om relasjoner mellom mennesker, altså vennskap, sorg og slikt, men er naturen også med i denne boka?
0: Den er jo det. Jeg tenker jo at det er faktisk, naturen er jo livsgrunnlaget vårt, og det er en realitet vi kanskje glemmer, som jeg synes er et poeng at vi kanskje skal huske litt mer på. Så naturen er med også her, selv om det handler om mennesker og om menneskenatur.
1: Mm. Altså, Anne Sverdrup Tygeson, tusen takk for at du har en travel dag i dag. Tusen takk for at du hadde lyst til å snakke med oss og gi oss litt innblikk i edderkoppenes vidunderlige verden.
0: Takk for det.
2: Ja, jeg ble litt roligere. Tusen takk, Anne.
0: Ja, veldig bra. Nydelig. Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: Kajander var det her, sola skinn i nitimen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes og reporter Øyvind Bekkevold. Han treff fine folk ute på gata.
1: Ja, vi snakker om hva som gjevanes, eller vi sier, jeg forstod jo, det fint hardangeruttrykk, det ikke det, Eva?
2: Jo, det det, vet du, det masse som gjevanes i livet.
1: Ja, og jeg skjønte jo ikke hva du sa, men hva det som gjevanes?
2: Gjevanes i livet, det jo å få reise og få leve livet og være frisk og

0: være med barn og familie.
1: Ja. Og det der å ta litt sånn ekstra sjanser, for jeg så at du var et stort spørsmålstegn når jeg tok deg med ut her. Vi tok hver vår rulletrapp ut, og jeg så fortsatt at du lurte fælt, men du var trygg og god. Og lungen, Eva, det merket jeg, men du lurte fælt på det. Så sa jeg, ja, men det litt for å teste, og noen ganger så sier jeg litt feil med vilje på radio, for da tester jeg hjernen min. Nå begynner jeg med min egen psykologi her, sånn at jeg ikke skal bli nervøs og så videre. Men du kan sette deg på et fly, for eksempel, og reise for å teste deg selv.
0: Ja, i fjor så satt jeg med på et fly til Kenya, alene, og så møtte jeg opp noen andre reiselivsfolk der nede. Jeg hadde ikke peiling på hva som møtte meg og om det i hele tatt var noe, men jeg må jo bare hoppe på noen sjanser her i livet.
1: Hvorfor er det givende?
0: Fordi at en må utfordre seg litt og se litt hva livet bringer.
1: Og hva skjer inne i hodet da?
0: Nei, jeg var egentlig like lugn som i rulletrappen her. Jeg var egentlig da.
1: For du en litt sånn artig kombinasjon, Eva, for du både veldig lugn og trygg og god hele tiden, samtidig som du har det der spennende, litt sånn kritiske spørsmålstegnet. Kontinuerlig, er mannen din enig i det? Takstmannen på Gjøvik, er han enig i dette?
0: Han er ikke så lugn som meg når det gjelder sånne farlige ting. Han stilte litt mer spørsmål før jeg reiste til Afrika, men vi fant nå ut at dette her var trygt, så nå glemte jeg spørsmålet ditt, ja. men
1: hvis du kjenner dette på ryggen nå, så går det, kjenner du at det går en edderkopter?
0: Nei, nå springer jeg. Nå er jeg ikke like lugn, for nei. Da edderkopper, da er ikke noe særlig, nei.
1: Nei, for det du redd for.
0: Da begynner jeg å grine.
1: Det begynner å grine, ja, så det hender det at da må taksmannen fra Gjøvik ta edderkoppene. Ja.
0: Ja, eller ungene må faktisk drepe
1: dem. Og hvor gamle har, ja, de må drepe dem, rett og slett.
0: Ja, de må drepe dem for å få det ut av syne, ellers så greier jeg ikke å puste.
1: Nei, jeg blir litt redd jeg også. Der nede i Arendal, der jeg er mye, så er de ganske store. Ellers har jeg ikke sett de der. Så jeg tror kanskje jeg må rope på Kjersten hvis, for hun er litt mer vant med dem. De store, det er veldig stor forskjell på de. Hvordan er de på Gjøvik? De er ikke så veldig store, jeg vet det, for jeg er fra Lillehammer.
0: Ja, nei, altså på Gjøvik så er de ikke så store, men jeg har jo reist masse i verden, og faktisk i Oslo og i Hardanger, der jeg er fra, er det større edderkopper enn jeg har møtt ute på min ferd i verden.
1: Og du, hvordan er det å være på Gjøvik for en Hardanger person som Eva?
0: Jo, Gjøvik er koselig. Det er det. Men nå er det godt å komme seg en tur til storbyen.
1: Og hvordan er det da? Du har bodd 12 år her, og nå er du her for å lukte og ta inn. Vi hører trikken som hviner. Pride-flaggene, de veier så flott i vinden. Og hvordan er det da? Nå skal du bare ut og nyte og ta inn denne storbyen. Du som er gjøvikenser for tiden, sammen med to barn og takstmann fra Gjøvik.
0: Nei, altså Oslo-viben, den er helt fantastisk, så i og med at jeg har bodd her i 12 år og studert og jobbet og fått godt nettverk og bare kjent på pulsen, så må en inn til Oslo og bare nyte, gå rundt i gaten og sette seg på en utekafé i sola og bare, ja, ta inn alt som er av atmosfæren her.
1: Ja, så deilig. Da skal du få lov til å gjøre det i det trillekoffertene ruller forbi. Solen titter også frem. Kos deg, Eva. Byen. Tigerstaden er din, tigeren er rett der nede.
0: Oho. Takk, takk.
2: Tigerstaden er din, ja, det er ikke verst, Silje. Ja.
3: Nei.
2: Hvorfor ikke?
3: Det er fint med positive folk ute på morgenen. Nei, formiddagen, sorry.

0: myself. Justin Bieber der, fått hjelp av Ed Sheeran på den låta her, Love Yourself.
1: Ja, og det jo litt viktig å ta med faktisk, fordi det ble jo da denne sangen kom, så var det veldig mange som tolka det som at det her var en veldig direkte beskjed fra Justin Bieber til sin ekskjæreste Selena Gomez. Og der han blant annet sier sånn, mora mi likte deg ikke. Det er veldig hardt.
0: Ja, det er
1: jo. Men så er det klart at når man da etter hvert får vite at det er Ed Sheeran som har skrevet sangen, så blir det ikke så dypt kanskje, eller, hvis du skjønner.
0: Jeg skjønner veldig
1: godt. Jeg synes det var litt godt, og at ikke det var, at ikke det er sånn at Justin Bieber søng det til eksen sin, sånn at hele verden ser det. Mora mi likte deg ikke.
0: Nei, det er
1: det er så hardt det.
0: Ja, det er veldig hardt, men jeg liker veldig godt at du har dyptgående kunnskap og innsikt i den låta her.
1: Åh, du skulle bare visst min Justin Bieber-kunnskap.
0: Du, det er noen som sier her at disse utrolige skapningene, altså edderkopper, må vi ikke drepe, og det gjør vi selvsagt ikke, selv om jeg ikke liker edderkopper, så dreper jeg dem aldri.
1: Nei, de er viktige i kretsløpet, som vi har lært i dag.
0: Jeg sender den eldste mannen, så plukker han opp dem med bare hendene, så det er full kontroll. Ingen dreping av edderkopper.
1: Godt.

0: Lady Antebellum, eller Lady A, som de heter nå, med låta Just a Kiss.
1: Nå når klokka har blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om værfenomenet El Niño.
2: For det 80% sjanse for at det vil slå til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snitttemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørke og kraftig regn, i tillegg til å øke risikoen for hetebølger, både på land og i havet. Den forrige El Niño-perioden for 2 år siden førte til globale rekordtemperaturer. I London i dag startet rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt 2 skytevåpen på et hotell da han ble pågripen. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som er tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
2: Og Norge vil trolig også følge de nye reglene, siden vi medlem av Schengen. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte det taiwanske militæret sitt fremste institutt for våpenutvikling 3 robotvakthunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridte Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvåking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina som legger krav på landets territorium. Til slutt, i dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det Forbrukerrådet kritiske til.
4: Jeg synes det litt masete, egentlig.
5: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
6: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
5: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
7: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskning at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
2: Reporter her var Rosa Irene Villalobos, og det var denne timens nyheter, hva terningkast gir landsmøtet.
8: Oi. Skal vi si terningkast 6?
2: Nå dere ikke sånn for positive.
8: Hva du vil si selv da, Hanna?
2: 7, kanskje.

0: Ja, kjære landsmøte. På dagen da noen feirer den grilla kyllingen, andre har gått hjem tidlig fra jobbdagen I dag, mens atter andre igjen forbereder kanskje den europeiske sykkeldagen som I morgen. Mulig litt stemning for det her. Jeg vet ikke hvem vi vil treffe her I studio. Programleder Sven Biskor Sunne altså til stede. Også programleder Torfinn Borkhus.
1: Hallo.
0: Produsent Eli Bergman har stålkontroll som alltid, der hun sitter klar med kaffen I lamme reporter Mai Reppen. Og hun Mai, dere. Hun har jo kontroll på hverdagklubben, og kommer med oppdatering på både det ene og det andre fra det universet etter hvert I dagens møte. Jeg heter Elin Andal Herseth, og vi skal nå også innom Bian I Notre Dame, topp tre I India. Har dere noen følelse hva det kan være?
1: Det nok indisk musikk da, håper jeg.
0: Ja, jeg håper jo at det
1: meg veldig til.
0: Ja, at det liksom folkeinspirert, ja. Ja. Torfinn skal ut med båten. Jeg tror kanskje dere skal få til å kose dere de neste par timer med oss her I NRK P1. Vil du være med på moro, så når du oss I appen som heter NRK Radio, finn landsmøte på direkte, og velg oss en melding, eller kanskje finn en avstemming, det vel ikke umulig det heller. La meg bare få lov å si velkommen til tirsdagsmøte. Det kom den første, det var det første gang.

0: Rebecca Bangfield var det med Untangling, og du fikk den her i landsmøtet på NRK P1.
1: En favoritt. Ja.
2: En Werner har sendt oss en melding.
1: Hei, Werner. Okay.
2: I går hadde dere sending i opptak, skriver Werner. Dere spekulerte i hva som hadde skjedd for at den sendingen ble brukt, og kom frem til kursing i bruk av de nye lokalene til NRK. Men det hadde dere vel for ukesvis siden? Dere er vel godt i gang i de nye lokalene, skriver Werner.
0: Nei, nei. Altså, vi har hatt kursing, men vi sender jo på Tyholt i dag.
2: Ja, men grunnen til at vi sette inn den sendingen i går, det var en blanding av ferie og fravær.
0: Ja.
2: Men greia at når Sven og jeg spilte inn det at oss forteller at det er høydepunktsending, da var ikke Sven klar over at den sendingen der, den skulle gå på et senere tidspunkt. Han trodde nemlig den skulle brukes den dagen oss hadde faktisk teknisk testsending. Så Sven sa det, og så sa jeg at det kan hende han bruker en annen gang, og den ble brukt en annen gang. Så i går var det litt andre omstendigheter.
0: Men vi er liksom til og fra, testet litt, litt tilbake på gamle Tyholt, og så plutselig ser vi nye.
3: Ja, vi er i den veldig spesielle situasjonen at vi har to hus.
2: Ja, egentlig.
0: Det er jo luksus da.
3: Det er rå flott.
0: Jeg tester nå mens dere skrabler.
3: Ja.
0: Der mistet jeg litt, tror jeg.
3: Jeg har litt tro fortsatt.
0: Har du det?
3: Ja. Nei, det har mistet jeg tro. Tror ikke det blir. Nei. Nei. Ja, du ringer på nytt til noen andre da?
0: Nei, det er samme.
3: Samme, ja. Oi, det er noe. Spesielt at man...
4: Gi meg en te.
2: Te!
0: Te!
4: Gi meg en R.
3: R!
4: Gi meg en U.
3: U!
4: Gi meg en T.
3: D!
4: Gi meg en E.
3: E!
4: Hva blir det?
3: Trude! Wow! Er det kreativitetsministeren vi har på tråden?
2: Var det du som skrev i meldingen nylig at hvis døk ringer til meg, skal du få høre tidenes trudebeskjed?
4: Ja,
2: det var jo veldig rett.
0: Wow. Ja, Trude, hva du holder på med nå da?
4: Nei, jeg må bare flire. Jeg satt i en telefon, så var floks da, at jeg var nettopp ferdig.
0: Ja.
4: Så det var... Nei, akkurat nå så... Venter jeg på godværet som kommer om... Det var veldig fint i går da.
0: Ja.
4: Men i dag er det overskyet, litt sånn småregn i lufta, men allikevel ikke noe klag på, for vi vet at det kommer.
2: Ja.
3: Hvor er det du sitter og venter på godværet?
4: Ja, det er drømmen, og så bor jeg jo på drømmeplassen i den her leiligheten jeg leier, som er det fantastiske utområdet. Og...
3: Nei, bor du i Mandal? Bor du i Mandal, så fantastisk!
4: Nei. Nei, jeg bor i vakre Brønnøysund.
3: Brønnøysund, ja. Ja, fantastisk. Er det noen helikopter å se i dag, da, i Brønnøysund?
4: Ja, jeg hører dem, ja. De høres godt.
3: De høres godt,
4: ja. Men de skal få være der, men de har en misjon dem også.
3: Ja, for det er det utreiseplass for oljeplattformene som gjør det at helikopter kjører så aktivt hos dere?
4: Ja, riktig.
3: Riktig.
2: Ja, det var ikke klart.
4: Blant annet selvfølgelig. Vi har jo også den her store, hva vi kaller jo den her storhumla, det her...
0: Ja, Sea Kingen, eller Sark Queen, eller hva den heter nå.
4: Ja.
3: Storhumla.
4: Ja, storhumla, ja.
0: Nye redningshelikopterne til forsvaret.
3: Kalles de for storhumla?
4: Ja, det er jo noen kaller det også.
3: Okay. Er det for at de er veldig store, eller har de humlelignende fargemønster?
4: Nei, det er noe vel helst for at hun bråker og vises.
3: Ok.
0: Jeg tror det, eller kanskje Hege Kristin, som de fleste kjenner som...
4: Ja, Hege.
0: Hege, ok.
4: Kristin, det er bare med.
0: Ja, jeg skjønner. Ja, men du, det var en veldig, veldig staselig måte å svare Trude-telefonen på, må jeg si. Vi har ikke vært med på Hegerop før.
2: Kan melding fra Paul nå? Tidenes Trude!
0: Ja, se det! Den må ta med deg, Hege. Du, kan du holde inn, så får hun Eli snakke med deg, produsenten vår, så vi er sikre på at vi får rett adresse og sånn.
4: Ja, det er helt i orden.
0: Ja, super.
4: Fantastisk dag.
0: Du også.
3: Ha det.
4: Adjø.
3: Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio.
1: og skriv at du vil delta I Trude eller ei konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det lille oss var det med plage her i landsmøtet.
1: Ja, vi snakker jo om, ja, hva er det vi snakker om i dag?
2: Det folk feirer,
1: ja,
2: har noen jubileum.
1: Vi snakker jo egentlig om turtellere.
0: Ja, det var der vi begynte.
1: Ja, for jeg har syklet 9000 kilometer på min elsykkel i dag.
2: Ja, veldig bra.
1: Og Jarle, han har kjørt 3,5 ganger rundt jorda i sin yrkessjåførkarriere, kan man melde. Så gratulerer med 3,5 ganger rundt jorda. Veldig, veldig bra. Jeg lurer, altså det er jo, de må gjerne bare komme med sånn helt faktiske tall her. Jeg regner med det er noen som har noen Strava-challenges eller noen skritttellere gåans. Hva har dere? Gåans.
2: Challenges. Har noen som sa challenges, eller?
0: Ja, tror du nok det.
1: Ja, nå har jeg vært i en veldig lang... jeg får mye mail fra...
0: Fra
1: vår gode venn i Sandnes, som kommer innom senere. Det er på grunn av at vi har begynt å samarbeide med Flipklipp for godt voksne.
0: Ja,
2: ja, det er
0: det som har skjedd. Jeg kan forstå at du blir litt påvirket.
1: Så er det Torje... Hva heter han for?
2: Torje Gilje.
1: Torje Gilje.
0: Ja, Torje Gilje.
2: Elisabeth, hun feirer i dag et slags jubileum, for det er nemlig, hun har funnet fram malekosten for å flikke ferdig det som sto opp på et rum som har stått nesten ferdig i over et år.
0: Wow! Ja. Ære være, altså.
2: En liten stripe bak døra ble ikke målet da de bygde rummet, men i dag så får den farge hurra, skriver Elisabeth.
0: Den berømte, vi tar den senere.
2: Ja.
1: Får den fargen hurra, eller?
2: Ja, det er hurra.
1: Eller får den farge?
2: Den får farge. Punktum. Hurra.
1: Ja, fantastisk. Jeg vet ikke om hurra er sikkert en farge. Det skal jeg google nå.
0: Ja, gjør det du. Hei, landsmøte. Vi feirer 4 års bryllupsdag. Det er altså 18. juni egentlig. Med en tur til solfylte Sopot uten kidsa. Ligg nå på stranda, hør på dere og nytt en kald, en herlig avkobling fra hverdagen hjemme. Ha en fin dag, meldingen kommer fra Tina. Veldig inspirert, fikk litt lyst på en stranddag her.
2: Liten tur til Polen.
0: Ja, det hadde ikke skadet i det hele
2: tatt. Anne og mannen henne har 24 års bryllupsdag den 8. juni og 48 års samboerskap.
0: Oi.
2: Gratulerer til oss, skriver gratulerer.
0: Ja.
1: Gratulerer.
0: Ja.
2: Og nå er de på tur hjem etter noen uker i bobilen.
0: Åh, det er drømmen.
2: I et flott nordlandsvær. Og flott nordlandsvær, hva er det?
0: Det er vel sikkert det forræderiske sola som alltid er der når du er hjemme på besøk og gjør at du, kanskje jeg skal flytte hjem likevel.
1: Den trenger, du ikke flott vaksine for.
0: Nei, det har du helt rett.
1: Hurra er en populær tradisjonell betegnelse på den klassiske fargekombinasjonen i den norske flagget. Hurra rød, hurra blå.
0: Nei, er det sant?
1: Jeg vet ikke om det er sant, men AI hevder det.
2: Jasså
0: okay.
2: Du?
0: Ok, greit. Vi tar litt musikk her. Dette er Elinor sin Doshi. Dette var sangen som vann Same Grand Prix i år.
1: Gratulerer. Gratulerer, det er jo et jubileum.
0: Ja, det.

0: Elinor var det med Dodosja her i landsmøtet på NRK P1. Dere, i 2018 så var det en forferdelig brand i Paris, som rett og slett slukte spirene på denne 850 år gamle Notre Dame. Hvem husker ikke de bildene?
1: Jeg så det!
0: Var
1: jeg kjørte ut fra Paris og så Notre Dame røyke den dagen.
2: Torfinn var jo en av de
1: hovedmistenkte.
2: Det er jo helt utrolig. Jeg stikker nå.
1: Jeg er klarert. Jeg er ute av den saken for lengst.
0: Dette tok en litt annen vending enn.
2: Ja, da, det beklager vi. Ja.
0: Men altså, alt fra glassmosaik til ryvende trespir ble rammet i denne brannen, og noe vil faktisk aldri bli erstattet, selv om de bygde den opp igjen. Men i toppen av katedralen, så var det ikke bare han der ringeren i Notre Dame som oppholdt seg, men også 180 000 bia.
1: Oi!
0: Ja, det har alltid vært en drøm for pariserboren Nicolas Géant, eller noe sånt, og hus bian sine på det vakreste stedet i Paris, det leste jeg forleden. Han hevder nemlig at han alltid har ønsket å etablere bikuba på taket av verdens vakreste kirke. Og da han fikk lov til å sette bikubene der i 2012, så ble visjonen han.
2: Er det sant? Hæ? I Mandal kirke?
0: Ja, det var den du synes finnes, ja. Ja, vi er fortsatt i Paris. Han fikk satt opp disse bikubene der i 2012, og så det er et historisk forhold mellom bia og kirka, sier han, fordi i lang tid så brukte man voks ifra bian til å lage lysene som var i kirka.
1: Ja.
0: Mm. Før strøm og sånne ting. Så derfor mente han at det var jo bare naturlig å etablere bikuba der. Og på dette tidspunktet brannen skjedde da, så ble det holdt mer enn 180 000 bia, som sagt, i disse høye spirene oppe i kirka. De var godt plassert opp der. Så hvordan gikk det da med dem når det brann? Han Nicolas, han fikk ikke gå inn og sjekke hvordan det stod til med biaen sine før dagen etter at brannen var slukket. Men da kom han med gode nyheter. Bian i Notre Dame lever fortsatt.
2: Ja,
0: meldingen ble publisert i et Instagram-innlegg der han hyllet utholdenheten til de der bevinga honningprodusentene, og denne påstanden hans da ble bekreftet takket være satellittbilder av katedralen sitt tak fredagen etter brann. Tjenestemenn kunne nemlig se utallige bia som yra rundt i bikubene sine, som om ingenting hadde skjedd.
1: Ja.
0: For heldigvis så nådde ikke brann de her tre bikubene som befant seg under det flammende infernoet i hovedspiret til Notre Dame. De klarte seg at til tross for de intense mengdene røyk, så har jo ikke bian lunger.
1: Nei.
0: Og dette gjorde at de kunne sove når røyken begynte å infiltrere bikubene deres. Og når jeg da begynte å tenke meg om, så har jeg jo sett at røyk er en ganske sånn viktig del av birøkterutstyr.
1: Ja, det
0: brukes jo. Ja,
1: nå ble det rolig.
0: Ja, det er akkurat det. Man bruker liksom den for å få den til å rosa ned, og jeg vet ikke om det er for å få den til å sove, men i hvert fall, de blir jo mye roligere.
1: Ja.
0: Så de her 180 000 biene i Notre Dame, de overlevde storbrann i kirka i april dette året, fordi at de ble kanskje nesten bedøvda av. Og selvfølgelig det at brann ikke tok dem da.
1: Slapp av med litt røyk, Bian.
0: Ja, ikke noe problem. God stemning.
2: Jeg hadde jo trodd at de stakk.
0: Nei, de gjorde nok ikke det. Men dere, når vi nå snakket om Notre Dame, så ble jeg litt inspirert. Og da har jeg litt lyst til å slenge på en nydelig melodi fra musikalen Notre Dame de Paris av Richard, altså skrives det Cocciante, jeg vet ikke hvordan man sier det. C-O-C-C-I-A-N-T-E. Så jeg stavet det og tenker at det går bra. Selvfølgelig er denne musikalen inspirert av Hugo-roman Ringeren i Notre Dame. Mm-hmm. Denne musikalen er berømt for å ha solgt flest mulig billetter, flest billetter av alle verdens musikaler det første dagen, året den ble spilt. Og det er faktisk også registrert som en Guinness-rekord.
1: Okay.
0: Så jeg vil tro det er mange som har hørt om det her. Og den sangen jeg tenkte vi skulle nyte nå, den heter Belle, synges av de tre herrene Quasimodo, erkediakon Frollo og kaptein Phoebus, som alle sammen de drømmer om ho, Esmeralda.
1: Mm-hmm.
0: Så litt fransk musikk. Jeg fant den her på plata Mega Chansons Française forleden, så nyt denne.

0: Vi fikk en melding fra Katrine nu mens musikken gikk. Takk for at dere spiller fransk musikk. Det høres litt som, ut som Garot. Helt korrekt, Katrine. Det var Patrick Fiori, Garot og Daniel Lavoie. Disse tre herrene som sang som han Quasimodo og de, disse figurerne fra Ringen i Notre Dame til verden da. Bell het låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var nummer en i India akkurat nå. Banjar med Bairan fikk vi her i landsmøte.
1: Melding fra Espen. Har dere glemt å bla over kalenderen? Det må da være junirappen som er i studio. Takk Espen, det er bare å fortsette å sende inn slik kvalitet.
2: Paul har sendt oss den meldingen her. Det er fra Facebook, og det er oppslagstavla i Hammerfest akkurat nå. Hei, smilefjes. Har funnet et gebiss på Sport 1 i morges. Om noen savner det, ligger det hos oss. Hvis du savner gebisset ditt i Hammerfest, det ligger på Sport 1.
0: Det var jo ekte melding det.
2: Ja, det var ekte melding, kom i vår inbox.
0: Ja, men Aril, fortell litt om bia. Vi er mange birøktere som bruker vann i stedet for røyk, da røyk skal være skadelig. Det var jo disse biene i Notre Dame som overlevde til tross for brann der. Men de lærde strides her også. Uansett, lettere å dusje enn å røyke.
1: Altså, jeg lurer på hvor vanlig det er å glemme gebisset på Sport 1.
2: Det lurer jeg på. Når er det du må ta ut gebisset? For det, kanskje du skulle teste en snorkel? Kan det være noe slik, for eksempel?
1: Ja, kanskje det.
2: Ja, men du tester jo ikke snorkelen inn i munnen. Ja, kan jeg bare nauste ut, ja.
1: Har funnet et gebiss på Sport 1 i morgen som noen sammen ligger hos oss. Altså, dette må vi jo få nøstet opp i.
2: Ja.
1: Det må jo noen gå rundt her nå og savne dette.
0: Vi skal forske videre her i landsmøtet.

0: For blikket det ble nummeret for siste gang.
1: Erika Andriana var det som sang «Bli her» i landsmøtet. Men nå klokka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering fra Hanna Kolås.
2: Der vi skal høre at Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helga gjennomførte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. I Midtøsten er det full forvirring om det våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenhvile mellom partene, etter det Medium kaller en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
3: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splittepine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkelt Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de har skrevet på. De er klart. Men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
2: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmål. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens. Det mener Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok fra butikkene etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk i teksten.
4: Cappelen Damms eksempel det verste til nå.
5: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
4: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
5: Trine Schei-Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
6: Det jeg tror viktig at vi setter oss ned sammen og lager kjøreleggere, forfattere og forleggere, og at vi snakker med litt innestemme, for det en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
2: Reporter Helga Thunheim. Mangler du et frimerke med fotballherrene i frimerkesamlinga di, da trenger du ikke lenger å fortvile, for nå lanserer Posten nettopp det. Posten vil nemlig markere Norges første VM-deltaking på 28 år med å slippe 50 000 frimerke dekorert med våre beste menn. Det både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. Så var det altså et frimerke som måtte til for å vippe ho av pinnen.
1: Ok, har du samlet du, Hanna?
2: Nei, men nå tror jeg kanskje jeg skal begynne.
1: Svendre, du drev jo på en gang på.
7: Ja, det var sånn i to dager, det var egentlig bare en skandale hele opplegget.
1: Ok, ja. Greit. Lykke til alle samlere da, kan vi si.
8: Så det at jeg skulle få være med hjemme og se på frimerkesamlingen, det var bare...
7: Det må du alltid si nei til.
8: Ok, nei, jeg vil ikke.

0: Det var et fantastisk samarbeid der. The Weeknd, de la med Daft Punk. I Feel It Coming, og du fikk resultatet altså her I landsmøtet på NRK P1, straks 8:08, og det tirsdag.
1: Mm, veldig bra.
2: Og vi feirer I dag.
0: Vi feirer alt mulig I dag. Ja.
2: Jeg feirer med en brus.
1: Mathea har en kommentar på statistikken du har lagt ut, Sven.
2: Takk for det.
1: Hun skriver, hihi, liker rekkefølgen I terningkastavstemmingen dere har.
2: Ja, den er utrolig kontroversiell.
1: Ja.
2: Altså, hvis du glad I system og ryddighet og sånn, ja. Ikke gå inn I appen. NRK Radio, det kan ikke anbefales. Du kan få altså, vondt I både øye og hjerne.
0: Ja.
2: Vi har fått melding fra Janne, feirer min andre dag som pensjonist.
0: Oho.
1: Oi, gratulerer.
2: Gratulerer. Sitter I solveggen på hytta med kaffe og strikking, lurer på om jeg skal spa opp et blomsterbed, eller om du kan vente til I morgen.
1: Ja, det ser ut som pensjonist, ja.
2: Det veldig bra.
0: Så deilig.
2: Øystein har jubileum I dag. Siden 2003 har jeg hatt 280 flyturer med SAS, tilsvarende 17 ganger rundt jorden, 19 land, 37 flyplasser.
1: Åh, hei!
0: Er det
2: Gratulerer, Øystein.
0: Ferie eller jobb? Eller for at du har vært pilot, eller vært sånn kabinansatt?
2: Det jo kjempegode spørsmål, Elin Åndal Herse.
0: Takk. Takk.
2: Men det mange flyturer ja, på 23 år, 280.
0: Mm, det var ganske mye. Ja.
1: Beate har et spørsmål til oss, for hun har nemlig hatt litt kjedelig punktering.
0: Oi.
1: Og hun prøver å finne eller velge nye sommerdekk til bilen. Ja. For hun, Beate, hun synes nemlig at alt med bil bare skal fikse seg selv eller fungere.
0: Jeg er så enig, Beate.
1: Mm. Vil heller høre på landsmøtet, skulle Beate, enn å ringe verksted, søke på nett og velge.
2: Ja.
1: Pris opp mot sikkerhet og slik. Har landsmøtet råd, skriver Beate.
2: Jeg har et kjemperåd. Spill uvitende. Ring barnebarn, ring søsken, ja. Ring dine foreldre og si jeg skjønner ingenting hva jeg
0: gjør. Men ikke ring dekkforhandlene og være uvitende.
2: Nei, ring til noen som kan gjøre dette for deg.
0: Ja.
2: Du må sette det ut på anbud til noen I familien. Spill dom rett og slett. Ellers kan jeg jo anbefale sykkeldekk, mye billigere.
0: Ja, da har du egentlig helt rett
2: til. Det vil jeg.
0: Elin og Feire har hull nummer 2 I armen I dag. Andre sprøyter med helvete sill, og jeg regner med det vaksine hun har fått.
2: Oi,
0: ja, det viktig å ta
1: og,
0: det.
1: Og Kari, hun feirer I Italia. 80-årsjubileum for den italienske republikken Festa della Repubblica.
2: Oi.
1: Hele Italia har fridag. Og det blir nok et lite tog, selv I min bitte lille by.
0: Ohoi.
1: Så gratulerer Italia med 80-årsjubileum for republikk. I dag også.
0: Det hørtes helt fantastisk ut å være med på noe sånt da. Ok, vi hører Waterboys her I NRK P1 og landsmøte, og så blir det konkurranse etterpå. Torfinn, han skal ta den lydekspressen.
1: Ja, jeg må få
0: det
1: nå.
0: Du må feil. Stikk av du. Ja.

0: Ja, det var veldig så toppstemning på The Waterboys sin Fishman's Blues.
1: Norgesvennerne.
0: Det kan vi godt si. Vært på konsert med han her, frontfiguren.
1: Har det?
0: Det var helt fantastisk. Men nå er det på tide med konkurranse.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
2: Torfinn! Torlås!
4: Hei, da, kom!
0: Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra. Hvis du som hører nå på, kjære delegatorlytter, hvis du skjønner hvordan Torfinn legger til kaj, så må du ringe 2304 10 00 2304 1000.
4: Jeg har seilt ifra Brest, der båten min lå, og så har jeg fortsatt sørover. Jeg har seilt nå langs vestkysten til Frankrike, hvor jeg så vidt vurderte å seile inn en elv mot Bordeaux, men det blir jo motstrøms, så jeg for forbi.
0: Ok.
4: Jeg har nemlig lest litt om det her havstykket jeg driver og krysser nå, for her må en enten krysse et stykke uti, eller så bør du gå langs land. Det er litt avhengig av hvor du skal inn, men jeg er verdt å helle meg langs land på grunn av dagens destinasjon. Okay. Jeg har nå passert et langt område med skytefelt, hvor jeg måtte helle meg under land.
2: Oi!
4: Ja, men det så ut som det var veldig fine sandstrender i det fjerne, altså.
2: Mm-hmm.
4: Men nå seiler jeg inn mot byen, som er dagens mål. Og for ei strand!
0: 2304 1000, hvis du skjønner hvordan Torfinn er på vei henne.
4: Eller rettere sagt, for noen strender. Det er nemlig to halvmånestrender side om side her, bare adskilt på en skogkledd holme. Og nå gleder jeg meg så til å få med en pinchos, eller to, eller sju.
0: Oi,
4: oi, oi, oi.
2: Pinchos?
4: Denne byen her kalles Donostia på det lokale språket. Men det betyr det samme som det oss kaller byen, nemlig et helgennavn.
0: Mm. 2304 1000. Jeg tror du har gjort det vanskelig i dag.
4: Ja, sikkert. Jeg kan jo si for dere sportsidioter der ute at ok, jeg venter litt med den.
2: Hallo, hvem?
0: Nei, jeg ble lagt på med en gang.
2: 2304 1000, hvis du skjønner hvor Torfinn legger til kaj i dag. Hallo, hvem snakker med meg? Hæ?
5: Hei, det er jo
2: Trude igjen. Hei, Trude. Hvor tror du Torfinn legger til kaj i dag?
5: Jeg tar en råsjans på til San Sebastian, eller noe sånt. Eller hvordan du tar det?
2: Du tar en råsjans på San Sebastian. Torfinn, hør oss!
4: Ja, ja, ja!
2: Det er blitt foreslått San Sebastian fra Trude.
4: Hæ? Har Trude ringt?
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Det sa hun, sa du.
2: San Sebastian.
4: Det er fullstendig korrekt!
2: Wow, gratulerer, Trude.
4: Wow. Vet du ikke, det var siste hintet mitt, var ikke fotballlaget heter. Vet du ikke hva de heter da, Trude?
5: Nei, du, der må jeg melde på.
4: Hva heter fotballlaget San Sebastian, Sven?
2: Real Sociedad.
4: Ja, riktig. Veldig bra.
2: Martin Ødegårds gamle klubb.
4: Er det det?
5: Ja,
4: ja, er det her. Trude, har du vært i San Sebastian?
5: Nei, absolutt ikke.
4: Nei, det anbefales. Det er en fantastisk plass.
5: Oh.
4: Trivelige folk, fin by, strender, god mat. Ah, det trengs noe mer. Det er sikkert noe hornmusikk her også.
2: Jeg tror de har flest Michelin-stjerne per innbygger i verden eller sånt, den byen.
4: Okay.
2: Mathovedstaden.
4: Ja. Da skal jeg få brukt litt peng mens jeg er. Men det her var veldig bra. Jeg trodde du skal nå få den spesielt utformet nøkkelringen vår med kork i, som er perfekt hvis du skal ut på sjøen noen gang selv.
5: Oi,
4: ja, så hvis du mister den over bord, da flyter den.
5: Ja, det var bra.
4: Ja, og så legger vi også en veskebæreveske med den oransje med landsmøtemotivet, så du kan gå rundt og reklamere for det her favorittprogrammet ditt.
5: Ja, det der er supert.
4: Ja. Ja, bra, bra.
5: Jeg ble så glad når jeg hylet litt her, at katten min og Findus, han kom sprengende fra soverommet der han lå og sov. Han skjønte ikke helt hva
4: som skjedde. Nei, hva som skjer med eieren nå? Nå driver jo rope. Ja, nei, nå kan du fortelle Findus at nå blir jeg nøkkelringkork og leker med. Den kommer i posten om noen dagers tid.
5: Fantastisk, fantastisk.
4: Ja. Veldig bra jobba. Takk. Ha en nydelig dag.
5: I like måte.
4: Ha det bra.
5: Ha det.

0: innestengt var det med neste sommer.
1: Du hører på landsmøte på NRK P1, og det er jo et usedvanlig tøyset og fjaset program.
0: Ja.
1: Men nå må jeg ha litt alvor her, folkens.
2: Ja, endelig.
1: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
0: Nydelig.
1: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. Mm. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
2: Oi, oi, oi.
1: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
2: Bayern.
0: Berlin.
1: B. Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Bretzel und Bad.
0: Ja,
1: Wasser mit Sprudel, unbezahlen mit Karte, bitte. Ja, da, ja, da. Danke schön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
0: Ah, ja, ja,
1: som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
0: Nå var det mye her.
1: Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt, og fra det store utlandet kan jeg bringe gode nyheter, folkens. Jon Branes, hold det fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyheter til dere. Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge. Alt elektronisk utstyr ligger i baggen. Send det igjennom.
0: Det er stress altså, når du står i kø til for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha kasse til. Altså.
1: Aldri mer!
2: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
1: Fantastisk.
0: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-væske.
1: Teite væskeregelen?
0: Altså det her med bare maks, du kan ikke ha med den vannflasken din liksom gjennom. Fikk du lov til det?
1: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
0: Nei, det funker ikke.
1: Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasjestoppet, og jeg ble tatt inn til avhør. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
2: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noen poeng å drive på med det der.
1: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
0: Ja.
1: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne kun to språk, han sier Deutsch oder English.
2: Ja.
1: Og han bare, Spanish please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
2: Agua.
1: Agua. Og så holder han opp flasken, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer da to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen. Og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier, ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken helt.
0: Nei, okay.
1: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flasken din.
0: Jeg ser for meg at jeg skal stå der og si vatten?
1: Ja.
0: Vatten. Nei.
1: Det er det som kommer til å skje, Elin.
0: Det er jo det.
2: Men nei, vi er hjemmefolk. Du har vatten der også.

I Flipp Klipp för gott vuxna. Jag heter Torje Gill. Ja! Boom! Wow! Skjedde noe sykt med meg på vei til skolen i dag. Kulturelle spaserstokken som jeg var på med noen venner og drakk kaffe og hørte et veldig fint foredrag med Tore Renberg, anbefaler han. Det var drita gøy, og etterpå så jeg at jeg hadde faktisk snege på bussen. Jeg hadde glemt å ta T-kortet og bipa det, så jeg sneg på bussen. Flaut. Challenge til neste vega her i Flipp Floppy er jo at dere skal prøve så godt dere kan å være oppe helt til klokka 10:30. Lykke til! Vi flippes!

0: Cheesy Cowboys var det med Sneglehus i landsmøtet i NRK P1 og klokka litt over halv ett. Mai er med oss i studio igjen.
1: Ja, eller junior-rappen som var etter
0: ja,
1: nå da.
0: Ja, du ble døpt om, fikk du med det?
2: Det var en god idé, egentlig.
0: Ja, du kan bytte navnet
2: til Mari. Ta hver
0: ja.
2: Snart er jeg august.
1: Ja. Og Mai, hun har jo...
3: Hun blir veldig forvirret når hun blir august.
1: August, Mai, nei...
3: August-rappen, velkommen til det!
0: Ja. Du kan jo bare låne i stemmen der, hvis du vil.
1: Du er jo hentet inn nå, fordi du har armbind på Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Den har jo rullet godt i over 100 dager nå, og i førvikku så ramlet 11. mann av, nemlig Arnold på Kolsås.
2: Ja.
1: Og så hørte ingenting mer fra Arnold enn siste meldingen hans fra Malaga, som kom den 25. mai.
4: Ja, hei, det er Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
1: Og så var det stilt. Hva har skjedd? Har Arnold hoppet av hele karusellen nå, pensjonert seg og er lav avlogget på Malaga?
0: Orskig.
1: Her ble han bare dritlei hele opplegget, stilte seg selv spørsmålet, er det her verdet for en hettejakke, og ga opp? Nå kan han endelig avsløre hva som skjedde. For på måndagen, altså i går, da kom det nemlig livstegn fra Arnold. Den kom i meldingsform i innboksen vår, og her står det. Kjære Hverdagklubben. Og så har han lagt ved en blomster-emoji, en rød tulipan, tror jeg. Til dere som er igjen, ta med PUK-kode for mobilen når du reiser. I mitt tilfelle ble ikke det gjort, og jeg mistet min plass. Sorg. Lykke til dere som er igjen. God sommer.
3: PUK-kode, altså.
1: Og så sendte jeg en premie i posten, Arnold.
2: Vi har det.
3: Og det er en ny PUK-kode.
1: Du har fått ny PUK-kode for oss i posten. Slit med helsa. Og Karin, hun har nemlig en oppfordring til det.
0: Ja.
5: Ja, hallo. Det har blitt søndag her i Nordfjord. Og da er det Karin som ringer inn fra Arnold-klubben. Jeg må ærlig innrømme at det er dette med Arnold som har fylt tankene mine denne helgen. Jeg ønsker ikke å spekulere, men jeg spekulerer litt likevel. Samtidig ønsker jeg jo selvsagt ikke å legge press på noen, men det begynner å bli vanskelig å planlegge medlemsaktiviteten i Annerdag-klubben, når man ikke vet om medlemstallet er 1 eller 2. Forløpig forholder jeg meg derfor til begge alternativer. Jeg får håpe at landsmøtesekretariatet snart kan bringe klarhet i saken.
1: Okay. Ja, det håper jeg også har gjort nå. Ja. Og Arnold, du må melde deg inn i Annenhverdagklubben i lag med Karin, hvis du har lyst på nye utfordringer. Men jeg ser også at i dag så meldte Arnold seg på i Trude.
0: Ja, nei, så det topper
3: jeg. Det er mange muligheter i landsmøtet.
1: Han har på ingen måte gjedder på Arnold. Han er klar for nye utfordringer.
0: Veldig bra, godt å høre. Okay.
1: Og så må straks få en oppdatering fra hele Hverdagklubben.
2: Ja, det skal vi få. Vi er kommet til dag 107 eller noe sånt.
0: Okay.
2: 106, 107.
0: Da tar vi Oblon først da.

0: Blond, kaller de seg. Hot Air Balloon. Og så i parentes står det When the Summer's Over. Det er heldigvis veldig lenge til det da. Den har vel knapt nok startet for de aller fleste av oss. Men nå, hverdagklubben her i landsmøtet. Mai, hvordan står det til?
1: Ja, det står bare bra til der altså. Nå har jeg satt med nummer og lista og sjekket for helt siden fredag.
0: For det kom inn et spørsmål her fra innsenderen som ønsker å være anonym. Har et spørsmål. Om man skulle oppleve det samme som en Arnold, som altså mestet pukkoden og ikke fikk ringt oss da han var på ferie, kan man ikke ringe fra en annen telefon og presentere seg der dere hører jo at det er samme person?
2: Nei. Ja, jeg skjønner hvor du vil,
0: ja.
2: Men altså, vi har ikke kapasitet. Vi ser på numrene som ringer inn. Du må ringe for samme nummer, ellers så vi kan ikke sitte og gjette på dialekt. Og nei, det kommer til å gå helt i ball for oss. Det kommer til å klikke for Juni-reppen.
0: Ja.
2: Det kommer ikke til å gå bra med
1: henne. Det er sur hverdag.
2: Det kommer ikke til å gå.
1: Nei, det går ikke.
2: Nei, det kommer ikke til å gå.
1: Ja, nei, vi er jo ikke spent da. Ja. Nå har det jo gått, vi har jo fredag, lørdag, søndag, mandag.
3: Ja.
1: Det har gått ganske mange dager.
3: Ja.
1: Skal vi ta fram i virvel? Ja. Det er ingen som har falt her.
2: Nei.
1: Men og det er egentlig veldig bra med tanke på at nå begynner jo noen å dra på ferie. Paul er på ferie.
0: Da vet du hva som skjer.
1: Ingrid er på ferie.
3: Ja.
1: Så vi kan jo høre litt sånn hva som har skjedd i helga da. Hva de har holdt på med.
0: Ja, ok.
4: Hei da, Sigurd Kjærpad her.
2: Halla, kompis.
4: Bare melde inn at jeg er fremdeles med i klubben. Hei, ho.
2: Rødt
5: av Tony, rydde meg veg. Hardt grot ho gnog. Iver og under gikk Jotun Vegar. Da var det hett om mitt hoved.
6: Det var en Paul som sjekket inn i hverdagsklubben fra Rostock i Tyskland.
2: Oi!
6: Yes, det her er jeg. I følgende appen jeg har på telefon, så er det akkurat nå 103 dager, 17 timer, 53 minutter og 35 sekunder siden Honora startet den her. Jeg holdt på å si elendigheten, men jeg skal ikke si det. Vi driver på. Vi henger i stroppa. Ja.
7: Hei, det er Ingrid som ringer fra Italia. Nå er jeg på en utrolig charmerende liten øy utenfor Napoli, som heter Procida. Der har de en liten fiskelandsby hvor husene er malt i pastellfarger og som bygger oppover i skråningen. Gatene er kjempesmale, så mange av de er enveiskjørte. Og vi er så heldige å bo et sted hvor det er masse sitrontrær rett utenfor.
8: Ja, god morgen. Jeg er Rune i Snertingdalen med dagens rapport til Hordagsklubben i landsmøtet. Jeg har hatt 3 dyreobservasjoner i dag. Først en elg, så en rev, og så en grevling. Så det var litt fint å se på morgenkvisten. Elgen var helt rolig, og reven hadde det litt travelt, og grevlingen hadde det fryktelig travelt.
9: Ny innlogging i hverdagklubben for Arne Kristian. Og i dag blir det en neilig bitingsdag med Champions League-final for Arsenal. Og semifinal for Hockey gutta. Jeg lurer på hvilket humør jeg inntar opp på kassa i senere i dag. Oi.
10: Ja, god kveld, kjære langsene opp fra klubbmedlem Marianne melder seg i kveld også. Ja, det gikk ganske bra hos naboen her på Lerkendal. Litt mye bråkete på nordlendingen, men neida. Det er bra med uavgjort i kveld.
9: Arne Kristian logger inn i hverdagsklubben Grim i hu etter gårsdagens idrettsresultater. Fyff. Utover det har jeg ikke så mye å melde, men vi snakker når det må ordne også. Ha det godt.
11: Hei, det er Gunn som ringer til hverdagsklubben. I går var vi på festival. Inge Mars og Vassengutane spilte.

0: Endelig står det en melding fra Bjørn her. Terningkast 6 på musikken.
1: Er det noen høner?
0: Jeg tror faktisk det må ha vært noe sånt i bakgrunnen. Det var Jekyll, det med The Lumberjack. Ønsker låta til han Arnold. Så fikk vi spilt det.
1: Oddbjørn.
0: Var det Oddbjørn sin? Unnskyld.
1: Arnold
0: unnskyld.
1: Er ute av klubben, vet du.
0: Ja, selvfølgelig, det er derfor jeg tenkte på han. Mm. Jeg fortsatt savner han, vet du. Det er det.
1: Det er akkurat det. Ja.
0: Ok, vi er fremme med ordet fritt.
2: Ja.
0: Noen som vil begynne med noe artig? Er det trist?
2: Ja, altså jeg kan begynne med noe veldig smart. Alf sier, hei, han var smartere vakten som stoppet meg på flyplassen i Kina. Vi snakket jo om å bli stoppet på flyplass for å helle ut vann fra flaskene sine.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg ble stoppet med en vannflaske i ryggsekken. Han ba meg bare ta en slurk av flasken, så var alt greit.
1: Det var lurt.
2: Det er jo kjempelurt.
0: Ja, det er jo.
2: I stedet for å tilkalle to våpen av politi, for eksempel.
0: I tilfelle det skulle være noe brennbare væske, ja. Mm. Mm-hmm.
1: Trond

0: Scotty skriver at han gleder seg til den dagen det lov å vise deres egen ekte musikksmak, der dere hopper over spillelistene.
1: Vi gjør det jo med, sånn, med ujevne...
0: Ja, putt inn en låt eller to kanskje.
1: Ja, så kommer det kanskje litt grann.
0: Men hele møtet med kun våre musikkønsker, det ja, for så det får bli ut på høsten en gang.
1: Det kan bli litt artig egentlig.
2: Jeg tror det hadde blitt ganske likt det vi spiller nå.
1: En del av det, ja.
2: Det hadde bare blitt litt mer Tobias Sten, det er det eneste. Så hadde det vært ganske likt.
1: Litt korps kanskje.
0: Torbjørn Streken har jo, og du har jo lagt ut deg litt av, eller en liten statistikk i dag, Sven, som prøver å lodde liksom stemninger blant folk, lagt terningkast og mye på seg selv. Og Torbjørn Streken skriv, det må selvfølgelig bli en sekser. For det første, du vakner. Og så klarer du å komme deg helt ned og ta på sokken for deg selv.
2: Oi, oi, oi.
0: Og når han klarer det, da blir jeg en sekser hver dag, skriver han Streken.
1: For det er holdning.
0: Ja, det er det. Når du klarer å ha på deg sokken,
1: det er livet godt.
2: Jeg blir veldig glad når jeg ser statistikken, for folk har gitt seg selv terningkast 6 og terningkast 5 og terningkast 4 som hovedregel her.
1: Ja, men så bra. Så
2: folk har det knallbra.
1: Nydelig. Johannes Tora, han feirer at han har reist mer enn 81 ganger rundt sola.
2: Oi, ja. Oi, oi, oi.
1: Imponerende, vil jeg si.
2: Ja, det er ikke verst det, altså. Ja.
0: Og Anna, hun feirer at veskebæreren henne denne gangen kom seg helt fram til postkassa. Tusen hjertelig takk for all hjelp av meg, skriver hun.
1: Ja, men så bra. Da har det vært litt posttrøbbel der, altså.
0: Hvor er det?
1: Ja, ja. Skal vi se, Oddrun skriver, hei landsmøte, jeg sjekket skritttelleren min og funnet ut at jeg har et daglig snitt på 14.447, altså skritt det siste året.
2: Snitt.
0: Oi, oi, oi.
1: Går, skulle jeg løp med 300 hver dag, er pensjonist, så kom jeg ut om formiddagen, hilsen Oddrun.
2: Jøssen navn.
1: Det var imponerende.
2: Elin skriver, hei dere alle, spesielt Sven som har bursdag snart.
1: Hvordan da, var det 11?
2: Det var 11. juni, men det må da ikke tenke på.
1: Nei, det var det.
2: Rundt det altså. Jeg skal sende deg melding den 11. hvis du sender melding til meg den 16. Da har jeg stor dag. Så det må du ta på alvor. Ha en fin dag alle sammen. Klem fra Elin. Og jeg vil bare si på vegne av meg og Elin, som har bursdag 16. juni, og jeg har bursdag 11. Ja, ja. Det er ikke noe, ikke noe å slå på stortrommet for det.
0: Nei.
2: Jeg vil vi bare skal forbigås i stillhet. Ja. Ja,
1: ikke noe kake eller jubel eller noen ting.
2: Jeg vil ikke ha gave i gang.
1: Nei.
2: Ikke vips med noen ting.

0: Trygve Skau var det med sine heldige, og du hørte den i landsmøtet i det vi er fremme ved eventuelt. Jeg vet ikke hvordan dere føler, vil dere gi et terningkast på møtet i dag, kanskje?
1: Ja, jeg vil bare ta med at Berit feirer at hun snart er ferdig med å smøre snitter til 50 personer. Hurra, skal hun.
2: Oi, oi, oi.
3: Ja, det er gratulerer, Berit. Det er jo noe å feire, altså.
0: Det er heftig greier det, altså. Ja, veldig bra jobba.
1: I dag vil jeg gi meg selv en terningkast 4, kanskje, ja, der omkring.
0: Ja, 4 vil jeg si. Jeg synes jeg hadde litt trøbbel med diksjonen i dag.
1: Topp. Men, så du lander på en 4 du også?
0: Ja, jeg tror det, men fordi at spaken og sånt har egentlig gått ganske ok.
2: Ja, det har vært kjempebra. Jeg gir meg selv 9 siden det er 9 dager til min bursdag, men
1: ikke tenk på det.
2: Jeg synes ikke vi skal gjøre noen poeng ut av at jeg bør få 4
1: år. Og Venke skriver, det er jubileum, svigerdatter deres fyller 40 i dag. Gratulerer, bang on Bjorøy!
2: Ståle har 32 års jubileum, vi har syklet til jobb året rundt nå i juni. Gratulerer.
1: 32 års jubileum på syklet til jobb? Ja. Nei, for en innsats.
2: Det er veldig bra, Ståle.
0: Er det sånn helårssykliste der da, kanskje?
2: Ja, hele året.
1: Begynte lenge før elsykkelen. Altså nesten før elektrisiteten ble oppfunnet.
2: Ståle, hadde de strøm for 32 år siden? Send oss en melding i appen.
0: Moro. Her er Crowded House i gang med Weather With You. Og så blir det dagens etterpå.
1: Ja, dagens har sikkert en oppdatering om Gebisse som er funnet i Hammerfest på Sport 1.
0: Er vi heldige, så får jeg. Følg med, følg med! Walk

0: Together with You.
1: Dette er NRK P1.
2: Dette er NRK P1. Vi takker landsmøtegjengen for godt selskap og ser fremover mot den neste timen her på kanalen, hvor jeg, som heter Mathias Nyle, da, står klar med nyheter fra både inn- og utland. I 2026 overlater TV-kanalene tekstingen til kunstig intelligens, og forfattere bruker ChatGPT som sparringspartnere. Det kan jo gå bra det, men det kan også gå forferdelig dårlig, noe vi har sett eksempler på det siste døgnet. Kan kunstig intelligens skape en tillitskrise i samfunnet, spør vi i dag. Og hvor stor kan avstanden mellom de som elsker KI og de som hater den bli før det blir et problem? Det er blant spørsmålene jeg skal stille denne tirsdagen. Håper du henger med. Du hører på Dagens. Jeg heter altså Mathias Nyle. Tar en kort nyhetsoversikt først, og Hanna Kolås, det skal dreie seg om fotball.
3: Ja, for mange håper jo at Norge skal nå langt i VM. Men sjefen for de norske landslagsherrene vil ikke snakke om hvor langt Norge kan komme i sitt første verdensmesterskap på 28 år. Det ble klart da Ståle Solbakken møtte pressa nå i ettermiddag, kun timer før landslaget sette seg på et fly i retning USA. Norges VM-gruppe har av enkelte blitt kallet dødens gruppe.
4: Vi skal jo spille mot Irak, som er nummer 57 eller 60 eller noe sånt på FIFA-rankingen. Og så skal vi spille mot Senegal, som er det beste laget i Afrika. Og så skal du spille mot Frankrike, som kanskje er en av to-tre største favoritter. Og da blir det touch and go om vi går videre. Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50-kamp, den i midten, hvis vi er opp mot vårt beste. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts.
3: Og fotball-VM det starter 11. juni. Norge spiller mot Irak 17. juni. I Ukraina stiger dødstallet etter nattens omfattende russiske angrep. Minst 18 personer er bekreftet drepne og over 100 såret i ulike deler av landet. Ifølge Ukrainas luftforsvar skjøt Russland over 70 missiler og nesten 700 droner mot flere mål i landet. Politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader den siste tiden. I helga gjennomførte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Der ble det beslaglagt det politiet omtaler som et større antall laserer. Både utleggere og personer som bruker slike laserer på russebusser kan risikere straff. Politiet i Troms slår alarm etter at 15 personer er pågripne for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. Politiet sier de ser at ungdomheltene i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Det var nyhetene. Nå fortsetter Dagens.
2: Takk for det, Hanna. Vi fortsetter med en hit fra det glade 80-tall. Du får Susanne Vega på ben. Dette er

0: Luca her I dagens, hvor det skal blant annet handle om KI-bruk på godt og vondt, kanskje mest vondt I dag, og vi skal direkte til Danmark, som omsider ser ut til å få en ny regjering, men vi starter faktisk I London, for I Old Bailey, som det mer folkelige navnet på Central Criminal Court, starter I dag rettssaken mot en 19-åring fra Stavanger, som står tiltalt for både drapsforbund og ulovlig våpenoppbevaring. Reporter Ingvild Tarange skal følge rettssaken I London. Jeg snakket med henne litt tidligere I dag og spurte henne hva denne norske 19-åringen anklaget for.
1: Det blir jo spennende å høre hvordan han kommer til å forklare seg I retten her, hvis han kommer til å gjøre det. Men han ble jo tatt på et hotellrom I Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som, som har utgreninger fra denne saken I Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt I går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen I England da?
1: Det jo veldig annerledes strafferammer og her I England, så han kan I ytterste konsekvens få 45 år I fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
0: Du står jo nå utenfor retten I London. Jeg har skjønt du ikke alene, for det interesse for denne saken.
1: Det veldig stor interesse. Det veldig mange journalister som har tatt turen både fra store og små mediehus I Norge. Og så det en del engelsk presse her også, så det ikke tvil om at dette en sak som har vekt oppsikt både I Norge og I England.
0: Og som du sa, så jo denne saken her knyttet til andre saker. I går så ble altså en 17-åring dømt her I Norge til 14 års forvaring, blant annet for å ha medvirket til gjengdrap I Sverige, tilknyttet dette Foxtrot-nettverket. Dommen ble anket, men disse sakene har altså en sammenheng, Ingvild, kan du gjenta det?
1: Ja, den har en sammenheng med den saken som det kom en dom I går. Han ble jo blant annet dømt for denne rekrutteringen av gutten som nå sitter her I rettsak I London, blant mange andre ting. Så dette jo på en måte en forgreining av den norske saken, som blant annet en av poengene familien har brukt når de har prøvd å få denne saken overført hjem, da, at han skal få være en del av den saken som har pågått I Norge.
0: Ja, for hvordan argumenterer den familien som forsøker å få den tiltalt 19-åringen hjem?
1: De har jo blant annet argumentert med at han en del av denne norske rettssaken som har gått nå I vår. Og han har vært et tema der, og da mener de at han skal være en del av den saken, og han en norsk gutt som skal bli straffeforfulgt I det norske rettssystemet.
0: Ja, det sa reporter Ingvild Taranger I London som følger rettssaken der. Vi har vært I kontakt med advokaten til Stavanger-mannen, Jon Christian Elden, som sier at hans klient erkjenner våpenoppbevaring, men altså ikke drapsplanlegging. Det satt av 3 uker til denne saken. Snart hos meg skal det handle om kunstig intelligens, eller... Ja, man blir jo fristet til å si kunstig uintelligens akkurat rundt de temaene vi skal innom I dag. Først Norges Eurovision-bidrag I år. Dette Jonas Love på NRK P1. Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Jeg kan nesten garantere at det podcasten du burde høre på de neste ukene. Vi tar musikk på piano fra Kim Rysstad.

0: Kim Rystad på NRK P1 når klokken har passert kvart over ett og vel, så det du fikk der var du her I dagens på en tirsdag I går var det fotballkamp, Norge slo Sverige 3-1, var det ikke det det endte til slutt på Ullevål? Hurra! Og med det ble jo VM-feberen enda heitere, og før kampen så sang jo selveste Astrid S. nasjonalsangen så fint, vi kan jo høre litt.
1: Ja, vi elsker.
0: Men hvis du så dette på TV2 og hadde på teksting da «Ja, vi elsker runget over stadion», ja, da kan du ha sett og satt potetgullet I vrangstrupen, for hva var det som rullet over skjermen da Astrid S. sang dette? «Elsker, elsker det å tenke», sånn går jo låta, men på teksten til TV2 så sto det å lese «Elsker, elsker deg, deg for faen det var TV2s teksting jeg tror ikke det sånn nasjonalsangen vår går og man lurer jo på hvordan et høytidelig øyeblikk som dette kunne blitt besudlet av F-ordet hvem synderen her? Det var liksom ikke André bort på tekstavdelingen, det var kunstig intelligens.
2: Det som skjedde I går skulle jo for det første ikke ha skjedd, selv om KI jo hjelper oss til å kunne direkte tekste mange flere på en måte live-hendelser nå enn det vi kunne gjøre tidligere, så har vi tidligere bestemt oss for at nasjonalsanger det skal tekstes på denne måten. Fordi at det kan skje denne typen feil. Det en manuell prosess å skru av og på denne tekstingen, og I går så glemte man å skru den av for så å skru på igjen, og da skjedde det.
0: Ja, det sier pressesjefen I TV2, Jan Petter Dahl. Og tilbake I programmet du Aksel Brånen Sterri. Hei Aksel!
3: Hei det.
0: Du fagsjef I tankesmien Langsikt og opptatt av konsekvensene kunstig intelligens har på samfunnet. Man kan si mye om KI, men folkeskikk har den ikke.
3: Jeg har ikke dette tilfellet her.
0: Nei, TV2 legger seg flate og lover å skru av KI neste gang det spilles en nasjonalsang, men altså neste gang så kan det vel være noe annet rart som skjer. Det vanskeligere å forutse KI-tabber enn menneskelig sikt?
3: Ja, jeg tror menneskelig sikt kan skje helt på litt tilfeldig vis det også, men det I hvert fall slik at vi ikke vet når disse systemene kommer med slike dumme ting som dette her. Så jeg kan jo forstå hva de gjør her, at de tenker det noen ting som veldig utydelig, så det skal vi unngå å bruke KI til, for det dumme feil kan skje. Men som du sier, det veldig vanskelig å spå hvilke situasjoner som kommer både til å være viktige for folk, og hvor ikke KI kommer til å gjøre dumme ting. Så jeg tror ikke dette siste tilfellet av dette her.
0: Men hva var det her? Altså, dette et eksempel på sånn hallucinering? Som vi har hørt om?
3: Ja, det det, ikke sant? At den hører KI-systemet fanger opp det de tror disse ordene her, okay. Og så gjør de ikke det. Og dette jo litt fascinerende, fordi her jo systemene som har kommet nå jo blitt så gode på så mange områder, og så gjør de så elementære feil på dette området her også. Så man lurer litt på hvilke KI-systemer som brukt, og hvordan de trent.
0: Og så det jo ikke bare TV-bransjen som har dummet seg ut med KI I det siste da, Aksel, for mens TV2 tekstet I stykker nasjonalsangen før fotballkampen I går så har en fotballbok nå blitt trukket tilbake av forlaget etter ganske oppsiktsvekkende funn, for I boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter det tydelige spor av det som antas å være kunstig intelligens. Vi kan jo lese et avsnitt som merkelig nok kom I trykken, her står det nemlig... Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger I Norge, skrevet I samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Det høres ut som noe som kommer fra en chatbot, Aksel.
3: Ja, og ja, hvis du leser oss, den typiske bindestreken som alle kjenner igjen, så her har man jo virkelig ikke gjort hjemmeleksa si.
0: Nei, og forlaget Cappelen da beklager det som har skjedd og har altså trukket boka, men reaksjonene sterke. Mer om det og flere spørsmål om kunstig uintelligens blir det til deg også, Aksel Brånen Sterri, du henger med videre. Først tar musikk på P1 fra Jesper Jenseth og Tomine Harket. Enkelt.

0: Jesper Jenseth og Tomine Harket på NRK P1. Du fikk enkelt her I dagens, hvor det handler om kunstig intelligens, som kan løse mye det og erstatte noen funksjoner, men det også en hvilepute som kan føre til både grove tekstetabber og bokbråk. Hvis chat-GPT blir brukt I litt for stor grad, og det siste ser jo ut til å ha vært tilfelle med denne boken Lise versus Gianni, som Cappelen Damm nå trekker tilbake. Mange reagerer sterkt på avsløringene NRK kom med I går. Her Katrine Sandnes I Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening.
1: For rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten, ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
0: Ja, det sier Katrine Sandnes. Cappelen Damm sier I sitt tilsvar til NRK I denne saken at de har strenge kvalitetskrav, og alle våre bøker skal gjennomgå en omfattende prosess som inkluderer grundig redaksjonell oppfølging, språkvask og kvalitetssikring. I arbeidet med denne boken har forfatteren trukket på en rekke kilder, og underveis også benyttet søkemotorer og KI, og I enkelte passasjer har dessverre noe av dette materialet kommet med I teksten. Dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke vært en del av det ferdige produktet, skriver forlaget. Men Aksel Braanen Sterri, du fortsatt med oss, du fagsjef I Tankesmien Langsikt, opptatt av kunstig intelligens. Aksel, hva sier denne saken om hvor utbredt KI-bruk har blitt?
2: Jeg tror det vanvittig. Det mye mer utbredt enn det vi får inntrykk av, for vi får jo bare tak I disse enkelte sakene hvor det blir avslørt, ikke sant, at det går gærent. Og for hver tekst som blir avslørt, så tror jeg det I hvert fall 10 ganger så mange som ikke blir avslørt. Og det jo liksom viktig å skille mellom her, tror jeg, mellom god bruk av KI og dårlig bruk av KI, og det tror man reagert på her, at her har man bare generert middelmådig tekst og basically funnet Ja, basically da kan du komme med noe som utrolig dårlig, et utrolig dårlig resultat, framfor at man bruker det til å øke kvaliteten på teksten. Og da blir folk forbanna, fordi de kaster bort tid på bøker som de kunne ha skrevet selv.
0: Kan gjenta at Cappelen Damm har gitt sitt tilsvar, og at forfatteren ikke med oss til å svare på den kritikken. Men Aksel, vi jo I en situasjon nå hvor kunstig intelligens brukes overalt, og vi blir jo usikre på om bildene vi ser ekte, om teksten vi leser skrevet av et menneske, og om det som står rundt omkring sant. Kan det utløse en tillitskrise?
2: Det kan definitivt utløse en tillitskrise, og jeg tror dette med rett på at man investerer såpass mye som man leser en bok for eksempel, og da begynner å tvile, dette her jeg leser, det sant, mener forfatteren dette her, kommer det fra et menneske med mer kompetanse enn det som til synligheten står I den teksten, det man på en måte må finne ut, det er jo så lite som egentlig vi får med oss når vi leser en liten tekst, og det å vite at forfatteren egentlig sitter på et mye større vel av kompetanse, det som egentlig kontrakten mellom leser og forfatter som da blir brutt hvis man bruker kunstig intelligens, eller man tror at kanskje kunstig intelligens brukt til å bare generere tekst som ikke forfatteren selv kan forstå selv. Mm.
0: Men altså, folk tenker veldig ulikt om KI, har jeg merket meg. Altså, noen av oss frelst på teknologien og mener den kan romme løsningen på alt, mens andre hater den som pesten og styrer unna alt som kan minne om kunstig intelligens. Vil den avstanden bare øke fremover?
2: Jeg tror det, I hvert fall hvis folk, det slik at det noen som bruker KI på ekstremt avanserte måter til å løse uløste matematiske teoremer, eller til å gjøre arbeidet sitt mye, mye mer effektivt. Og så det mange andre som blir presentert for det aller verste biten av KI-slopp eller hallucinering. Og hvis du ikke en aktiv bruker av kunstig intelligens, og du dermed bare får den passivt påtrykket deg, så tror jeg mange kommer til å bli forferdelig sinnet på det som blir presentert.
0: Og så det miljøer rundt omkring som gjør motstand da. Et ferskt stunt ved Oslo Met et eksempel på det, for da universitetet hang opp KI-kunst på veggen, ble bildet kidnappet av anonyme aksjonister, forteller journalist I Universitas Emil Kvebekk Øvretveit, som har dekket saken.
3: Hver gang visse gikk forbi verket, så tok de det ned fra veggen og vente det om. Selvfølgelig så intervjuet vi leder for kunstsamlinger på Oslo Met, Siv Hofsvang, som mente at studentene fullstendig misforstod verket, og samtidig som hun erkjente at det kanskje mangler en forklarende plakett eller noe som kunne sette verket inn I kontekst, så mente fortsatt studentene at det ikke rettferdiggjorde selve KI-verket. Og etter at saken kom ut, så fikk det ikke henge lengre mer heller, for da ble det tatt ned og erstattet med et utpressingsbrev, der de krevde kunst laget av mennesker, hadde kidnappet verket og satt opp en frist til 15. august.
0: Ja, men nå har kunstkidnapperen varslet journalisten at KI-verket skal leveres tilbake, og Oslo Met var også opptatt av å presisere at denne KI-kunsten var jo ment å skape en debatt om nettopp bruk av kunstig intelligens. Men Aksel, kan vi se mer sivil KI-ulydighet i fremtiden?
2: Jeg tror det. Jeg tror det kommer til å spisse seg til, og ikke bare i kunstverden, men det er mange som i dag lever av innholdsproduksjon som KI kommer til å gjøre, og KI-systemet kommer til å bli trent på vår intellektuelle eller kunstneriske virksomhet, og så skal vi da tilsynelatende bli erstattet av disse systemene, og det tror jeg mange ikke kommer til å finne seg i.
0: Mm. Og nettopp disse konsekvensene av kunstig intelligens i fremtiden, er du opptatt av, Aksel Braanes, der du er fagsjef i tankesmien Langsikt. Takk for at du var med. Klokken har blitt 13:30. Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Frida Amundsen.

0: Hvor mye hadde du tjent hvis du fikk betalt for husarbeidet? Har du lurt på det noen gang? Det har jeg! Og nå kan du faktisk teste det inne på NRK.no og lese hvem som gjør hva av kvinner og menn. Jeg kan vel røpe at kvinner bruker mer tid enn menn, det vel som ventet det kanskje. Jeg en mann på 43 år og bruker i snitt 3 timer og 4 minutter daglig på husarbeid. Kollegaen min Anniken 38 år og bruker 4 timer, så hun oppe og nikker mer enn meg og ville jo fått bedre lønn da, men hadde det vært en betalt jobb så hadde min årslønn vært på 387.260 kroner. Jeg hadde takket ja til den ekstra inntekten der. Du kan sjekke din egen statistikk inne på NRK.no. Nå, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne tirsdagen. Og lengst nord skinner sola, mens i sør det en grå start på den første sommermåneden. På Sørlandet, Østlandet og store deler av Vestlandet det godt å ha en paraply i dag, for det blir skyet og litt regn. Også i fjellet i Sør-Norge får grått og vått vær. Oslo får 18 grader, Kristiansand og Bergen 16 grader, så temperaturene jo snille da. På Nordmøre og i Trøndelag blir det perioder med sol, men i kveld kommer regnet også til Nordmøre. I Trondheim blir det 20 grader. Nordland startet dagen med sol i nord, og i sør skyet og noen regnbyger. Og skyer og regn skal gradvis flytte seg nordover. Bodø får rundt 15 grader i dag. Og så det Troms og Finnmark da, som har trukket dette lengste solstrået i dag, med mye klarvær og relativt gode vindforhold. Tromsø får 18 grader, Alta 18 og Kirkenes 15 grader. På Spitsbergen skyter og litt regn, Longyearbyen 5 grader. Så skal vi til Ukraina etter musikk fra Jake. Dette Golden Hour.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
2: It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

0: Musikk fra Jake, du fikk Golden Hour, og I denne nyhetstimen skal vi holde oss utenriks nå. Snart skal vi direkte til Danmark, som omsider får ny regjering etter en 69 dager lang ørkenvandring. Men vi starter I Ukraina, som Russland angrep med hundrevis av droner og mange raketter I natt. Kyiv og seks andre regioner I landet ble truffet. Til nå det meldt at minst 18 personer drept og flere enn 60 skadd, men disse tallene kan også fort stige. NRKs korrespondent Fredrik Tombra ble vekket av voldsomme drønn midt på natten.
1: Nå smeller det. Veldig. Kanskje. Det tidligere å trekke seg litt unna. For å få en vegg eller to imellom.
0: Ukrainske myndigheter sier Russland avfyrte nesten 700 droner og over 70 raketter I løpet av natten. Korrespondent Fredrik Tombra turte ikke lenger oppholde seg I leiligheten sin.
1: Jeg gikk et stykke under der de smelle kom an, men jeg står litt utsatt til, så jeg tror jeg skal prøve å bevege meg under I et litt tryggere område. Kanskje komme ned I metroen også etter hvert og få søkt dekning.
0: Mange leilighetskomplekser og andre bygninger ble truffet. I Kyiv raste en 24 etasjer høy boligblokk sammen, og trolig beboere fanget I ruinene ifølge ordføreren I hovedstaden. 66 år gamle Volodymyr Sheppel bor I byen Dnipro og sier det ødeleggelser overalt.
2: Смотри, тут вообще разруха, думаю, меня что-то Бог отвёл, что пока меня штопали, оно прилетело вообще мне под балкон.
0: Gud reddet meg, mens jeg fikk førstehjelp smalt det igjen under balkongen, sier han til nyhetsbyrået Reuters. Utover morgentimene var oppryddingen I full gang. Det kommer bilder av bombede boliger og hele gater fylt med utbrente biler. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter de massive angrepene og kaller det svar på terrorhandlinger fra Kyiv-regimet. Årsaken til at det ble så brutalt I natt at russerne bruker missiltyper som Ukraina sliter veldig med å skyte ned, forteller Fredrik Tombra.
3: Det spesielt da ballistiske missiler og hypersoniske kryssermissiler av typen Tsirkon som slipper gjennom luftforsvaret og dermed holder folk våken. Disse angrepene de fortsatte I mange, mange timer, og da man endelig fikk litt søvn på morgenen, så ble man igjen vekket like før 7:30 av fire store eksplosjoner. Jeg gikk selv en liten omvei før jeg oppsøkte folk I bomberom og kunne se en del av de skadene som ble gjort I løpet av natten. Og det lå tunge, sorte røykskyer over byen. Man kan fortsatt kjenne eimen av brent materiale hvis man beveger seg litt ut mot de åpne områdene I byen.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier det avgjørende nå at USA bidrar med missiler til Patriot-systemene. Du kan lese mer om Ukraina inne på nrk.no. Fra Ukraina skal vi altså til Danmark og til den nye regjeringen I landet etter musikk fra Elle Maja.

0: eller Maja på NRK 1. Klokken har blitt kvart på to. Du fikk Duostat, hvor vi nå skal til våre naboer I sør, for I 69 dager har Danmark nå gått uten ny regjering etter valget tidligere I vår, men I går kveld kunne endelig fungerende statsminister Mette Frederiksen fortelle dette.
1: Der kan dannes en regering efter lange forhandlinger, og det en regering bestående af SF, Moderaterne, det radikale venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Ja, lidt enkelt kan vi sige, at det danske Arbeiderpartiet nu går sammen med det, som tilsvarer SV og Venstre I Norge, I tillegg til Centrumspartiet Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen som partileder. Og direkte med oss fra København du, korrespondent Joachim Reigstad, på plass der det sker. Endelig løsnet det I forhandlingene. Dette har tatt tid og vært vanskelig.
2: Dette ny rekord. Det har altså tatt 70 dager, og enda har jo ikke regjeringen blitt presentert. Det vil ta 71 dager I morgen, når Mette Frederiksen kommer ut med sitt nye ministerhold, som man gjerne kaller det I Danmark. Og dette altså betydelig lenger enn det tok å danne denne sentrumsregjeringen, som har styrt, som styrer da inntil I morgen, med Venstre, Moderaterne og Sosialdemokratiet. Det tok 44 dager, så ja, det har vært krevende. Det har vært mye uenigheter, og for å si det litt flåsete, man snakker litt om tutti-frutti I Norge, men jeg vil si at det definitivt flere smaker I den danske politiske skålen.
0: En fargerik gjeng som nå går sammen I mindretalsregjering, og det jo da klart at de som kaller seg enhetslisten og partiet Alternative tenkt å være støttepartier for denne konstellasjonen. Hvor solid dette prosjektet?
2: Ja, når jeg snakker med kommentatorer og analytikere her I Danmark, så det ikke alle som tror at dette her nødvendigvis en regjering som kommer til å overleve I fire år. Det kan nok hende at dette slår sprekker litt etter hvert, nettopp fordi, som du sier, man avhengig av enhetslisten, som et parti ytterst på venstre fløy, kan godt sammenligne det med norske Rødt, og også alternative som man godt kan sammenligne med norske MDG. Så, og disse to skal da altså definere mye av dansk politikk. Det det ikke alle som synes bare bra.
0: Og så til politikken. For vi vet jo ikke så mye om den enda, men Mette Frederiksen sa dette I går.
1: Jeg tror alle blir overrasket over hvor meget vi gerne vil. Og det et regeringsgrundlag, der godt både for de mennesker, der I Danmark, for de generationer, der kommer til, og også for dyrene.
0: Regjeringsplattformen bra for dansker, for de som kommer til, og for dyrene, sier altså Frederiksen der. Om et par timer klokken 16 blir regjeringsplattformen presentert, men I løpet av dagen så møter de nye regjeringspartiene de andre danske partiene på Folketinget, og der har de begynt å lekke ut litt saker og gjennomslag, Joachim, hva slags politikk kan vi vente oss å få fra denne nye danske regjeringen?
2: Ja, det jo kanskje særlig de partiene som ikke skal sitte rundt bordet da, men nettopp enhetslisten, Pelle Dragsted, som formann, leder der, har jo vært ute og fortalt litt om hva de har fått igjennom I hvert fall, og det jo ganske oppsiktsvekkende, og spørsmålet jo I hvor stor grad dette her kan bli en inspirasjon. Vi vet jo at norske politikere ofte ser til Danmark, men høyere beskatning av gevinst på boligsalg, for eksempel, det en ganske stor seier. Men kanskje den mest oppsiktsvekkende nyheten her jo at man I Danmark ønsker å innføre gratis tannlegehjelp til absolutt alle. Det skal ikke skje over natten, det skal skje over en periode på ganske mange år, 10 år, men det en stor seier for partiene ytterst til Venstre uten tvil. Og så blir det da et veldig interessant spørsmål å se hvordan man legger seg når det gjelder skattepolitikken. I hvor stor grad har Lars Løkke Rasmussen klart å dra denne sentrum-venstre-regjeringen inn mot midten I skattepolitikken? Han har jo lovet det. Hvis han ikke har klart det, så det nok mange av hans velgere som kommer til å straffe ham allerede tidlig I neste meningsmåling.
0: Så sier du at statsminister Mette Frederiksen med denne regjeringsdannelsen klarer to kunststykker på en gang. Hvilke da?
2: Ja, det jo for det første at hun blir gjenvalgt, altså å klare det for andre gang, altså begynne på sin tredje periode, Mette Frederiksen 3,0, og det har ikke skjedd siden...

0: Den konservative statsministeren Paul Schlüter klarte det på 80- og 90-tallet. Det var riktignok fire da, så hun har litt å strekke seg etter der. Men det at man gjør det i nordisk sammenheng, i nordeuropeisk sammenheng, er ganske uvanlig for tiden. Så det er absolutt en fjerde i hatten til Mette Fredriksen, et kunststykke. Og så er det jo det at hun har klart å kjøre slalom da, mellom først å være rødmette, nesten litt sånn konservativ, ja, nesten litt radikal, vil jeg si, i sin politikk. Så har hun rundet en blå port og sittet i en nesten blå regjering som førte veldig mye borgerlig politikk, og så tar hun nå den nye røde porten og danner en sentrum-venstre regjering som definitivt vil kjøre mye mer rød politikk.
1: Men til slutt, hvordan reagerer de på borgerlig fløy om at Lars Løkke Rasmussen nå går sammen med Mette Fredriksen om dette?
0: Ja, det er ikke veldig populært, og Lars Løkke Rasmussen, bare for å minne lytterne på det, var jo statsminister for Venstre i flere perioder, og Venstre er et borgerlig parti. Inger Støyberg kaller det jo, altså forstår ikke hvorfor han har gått med på dette her, og kaller det jo nærmest forredersk, og det er også flere andre konservative partier som nå trer sammen og kritiserer nettopp Lars Løkke Rasmussen, fordi han kunne ha støttet den borgerlige regjeringen som lå på bordet, valgt å ikke sitte i den, men støtte den. Men for Lars Løkke Rasmussen sier nå da opposisjonen at det var viktigere å få posisjon. Han kan fortsette som utenriksminister høyst sannsynlig, enn å få politikk. Og det kan godt hende at man nå ser en borgerlig side i Danmark som frem mot neste valg, når det en måtte bli, i hvert fall løpet av fire år, kommer til å samle seg og ha en mer felles front mot denne regjeringen enn det som har vært tilfellet før.
1: God politisk kok i Danmark.
0: Statsrådene. Det er det.
1: Joakim Frankstad med oss direkte fra København. Takk for rapporten derfra. Statsrådene i denne regjeringen presenteres for konge og folk i Danmark i morgen. Men klokken 16 i ettermiddag får altså danskene vite selve grunnlaget, plattformen til regjeringen. Vi gir oss der. Og så spiller vi Coldplay på NRK1. Dette her er Every Teardrop Is a Waterfall.

Tirsdag den 2. juni. Sommermånen jo I gang, men det jo fortsatt russ. Det jo fortsatt russetid. Russen har jo snudd litt på feiringen, og vi har jo lest om russ med laserskader på øynene I år dessverre. Og I dag så ble det klart at politiet I Oslo har startet etterforskning av laserbruk blant russen. De beslagla det de kaller et større antall lasere under en kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum nå I helgen, og du kan lese mer om det inne på nrk.no. Nå, nyheter får du også her på NRK P1 aldeles straks. Først musikk fra Rabo. Don't.

0: Det spirer og gror greit i pop-Norge, synes jeg. Rabo har utmerket seg de siste par årene med gode singler. Du fikk en av dem her, Without Me, som ble siste låt her i dagens denne tirsdagen. I dag det Even Nilsen, Kari Stenhjem, Ingrid Nedreby og Venke Glørstad svart på å lage sendingen sammen med produsent Anniken Sandekrøvel og jeg som heter Mathias Nylenda. Nå klokken 14, og i nyhetene, Hanna Kola, skal det handle om våren som var.
1: For den var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satt rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Det Nord-Norge som trekker opp snittet, der flere stasjoner lå mellom 3 og 4 grader over snittet for dagens klima. Også 4 av de 5 værstasjonene i Arktis setter rekord, både Hopen, Svalbard Lufthavn, Ny-Ålesund og Jan Mayen. En 19 år gammel mann fra Stavanger møter i dag i retten i London, der han risikerer 45 år i fengsel. Tenåringen tiltalt for å ha planlagt et drap i England, noe han nekter for. Saken koblet til det svenske gjengnettverket Foxtrot, forteller reporter i retten Ingvild Taranger.
2: Han ble jo tatt på et hotellrom i Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det jo en sak som har utgreninger fra denne saken i Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt i går til 14 års forvaring.
0: Hva slags straff risikerer 19-åringen i England da?
2: Det jo veldig annerledes strafferammer, og her i England, så han kan i ytterste konsekvens få 45 år i fengsel. Så nå det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
1: Intervjuer Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det jo et EU som vi ser nå, som mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør et avtale med. Og de som tilhengere av dette sier at hovedgrunnen at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det dette man vil da ha slutt på.
1: Så skal vi høre at når de norske fotballherrene i ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å sakne norsk mat. For med til USA blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten til landslaget under meisterskapen at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Det var du og Lipa det med Dance the Night her I NRK P1, og vi sier igjen, jeg blir aldri lei av å si det, velkommen skal du være inn til oss. Det Buskerud-sendinga I dag også, gitt. Ja, det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall I dag også, gitt.
1: Det var det, gitt. Men sånn det. Vi jo noen som rullerer litt på disse turnusene, så plutselig så det Eivind og Anne-Marit, og så Tina og Hans-Christian, og så det litt sånn ettermiddag morgen. Og sånn jo Buskerud-sendinga på PN har jo da, og alle distriktssendinger I Norge for så vidt, fra 6 til 9 på morgenen, og så det 2 til 5 på ettermiddagen, og sånn ruller vi I dag også. Hadde du det gøy på Ullevål I går, Eirik? Jeg satt og så TV-bildene. Hockeylandslaget, gutta, ble feiret.
0: Nå må du ikke si alt sammen.
1: Nei, jeg bare legger ut overskriften.
0: Kan jeg svare?
1: Ja.
0: Jeg hadde det kjempegøy. Altså, vi I rute nå, synes jeg. Gutta. Altså, jeg vil si første 70 minuttene av det Norge viste mot Sverige I går, det er noe av det absolutt beste jeg har sett av det laget der. Og så, ja. Så etter 70 minutter så hadde man satt seg på flyet. Da var man litt ferdig. Ja. Bytta jo på hele laget, men første 70 minuttene, det var helt vanvittig å se på, og Antonio Nusa, før kampen så hyllet de jo fotballagenten Tom Lund. Jeg vil si at Antonio Nusa, det var hans beste Tom Lund-etterligning. Det det verste jeg har sett. Altså, de svenskene, de ble så svimle. Og de prøvde å sette 2 stykker på han, 3 stykker på han. Nei, bare luke.
1: Du går altså rett på det fotballtekniske her, hører jeg, mens jeg var kanskje mer ute etter en som var på tribunen, opplevde stemningen, hvordan var det med hockeylandslaget som ble hentet inn.
0: Stemningen var best da.
1: Da hockeylandslaget ble hentet inn.
0: Stemningen var best I pausen, jeg bare glemmer alt av sånne der Superbowl, halftime show og alt mulig, bare hente inn småfull, dritglad hockeygutter. Ja.
1: Og for oss som satt hjemme så fikk jo Ja, vi elsker også en ny tekst I går, når kunstig intelligens skulle, ja, vi elsker for faen. Kom det da plutselig på teksten og TV2-tekst av dette her, så jeg vet ikke om det en omskrivning av nasjonalsangen, men det har jeg fått med meg I dag, og Landås, ikke den at det han fotballspiller?
0: Langås,
1: han stod det plutselig nazi Langås på.
0: Nazi Langås, ja.
1: Så, og det har jeg bildet av, så dette her gikk jo helt I ball for TV2-stakker, så det var godt at atmosfæren var bedre på tribunen enn det som kom ut på tekstinga, det var jo helt...
0: Kunstig intelligens kommer ikke og tar alle jobber ennå, hvertfall, det kan vi slå fast. Nei, gutta I rute, sitter, jeg skal sette seg på fly til USA akkurat nå, og nå skal vi ta en titt på de lokale nyhetene, eller overskriftene I hvert fall, med deg, Kate Bart Nilsen. Hvilke overskrifter har du?
2: Ja, det hverken fotball, eller ishockey, eller noen sport egentlig. En bilfører som ikke klarte å stanse for bilen foran I Kongsberg I dag, han anmeldt og har fått førekortet beslaglagt. Førerne I begge bilene ble kjørt legevakt for kontroll etter kollisjonen på Bevegrenveien. I Helse Sør-Øst, som Buskerud en del av, så det for første gang laget en oversikt over hvordan nye pasienter har det når de starter behandling I psykisk helsevern. Det planlagt kjemisk behandling av Drammenselva og Lierelva fra neste høst, og I ettermiddag det informasjonsmøte om denne saken. I fjor høst ble det testet med klor I Drammenselva, og dette skal testes videre I høst før en såkalt fullskala behandling mot lakseparasitten Gyro fra neste år. Og Kongsberg brannstasjon hadde den høyeste maksimumstemperaturen denne våren med 26,5 grader, registrert allerede 30. april. Og siden 1957 så har det bare skjedd en gang tidligere, I 2015, at vårens høyeste temperatur registrert I april.
0: Dette skal du få mer om en 20 minutters tid. Ellers på programmet skal det handle om mangfoldsuka som I gang I Drammen. Beredskap I Hallingdal, så skal vi høre fra TikTok-kjendisen Colorbjørn.
1: Ja da.
0: Fra Krokstelva. Men aller først, Veronica Maggio. Dette 17 år her I NRK P1.

0: Veronica Maggio var det. 17 år her I NRK P1, 14 minutter over 2. Vi skal ta en titt på været fremover for Buskerud sin del. Charalampos Sarkosidis, hei på deg.
1: Hei, hei.
0: Hei, hvordan ser det ut for Buskerud sin del? Ja, utover ettermiddagen, utover kvelden og inn I morgendagen.
1: Ja, det... Akkurat nå det jo oppholdsvær, stort sett skyet, men det regn på Sørlandet som beveger seg mot Buskerud. Så I løpet av ettermiddagen og kvelden må man nok kanskje ta med seg en paraply. Ikke at det skal regne så mye da, men skal nok dryppe etter hvert. Temperaturen blir ikke høyere enn 17-20 grader, det jo ikke noe sol for å varme opp mer enn det, og vinden rolig, det minste sørlig bris. Ja, så morgendagen blir jo da, starter jo egentlig med oppholdsvær, og uten noe særlig nedbør. En sørøstlig bris kommer til å blåse I lavlandet, mens I fjellet vil det nok blåse opp I liten kuling. Men når vi kommer mot ettermiddagen, så blir det nok våtere. Da må paraplyen fram, for regn og regnbyger tar over. Men likevel klarer vi å få det varmere I morgen. Det blir nok opp mot 20-23 grader, så det blir nok ganske lummert I morgen, det blir det.
0: Ja, det høres slik ut. Har du noen koll på hvordan det ser ut videre da? Det noen bedring I sikte på torsdag?
1: Nei, denne uka generelt det nok snakk om ganske ustabilt vær. Det blir enda våtere på torsdag faktisk, så det blir enda mer regn, særlig på slutten av torsdagen. Så ja, en ustabil uke, en temperatur på ikke mer enn 20 grader, 17-18 grader egentlig. Og nok først på lørdag og søndag at jeg har håp om roligere vær med mer sol.
0: Åh, jeg hørte sol, jeg. Jeg tar med det. Ja, men veldig bra, Charalampos Sarkosidis. Ha en strålende dag videre.
1: Takk, lenge med det.
0: Dette Stein Torleif Bjelle har med seg Mark Ribå, og dette Sundreberget. Det blir ål, det her.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Det var våren det til The Morning her I NRK PN og vi vi gjentar at vi på jakt. Vi pratet litt om dette I går og skal prate mer om det I dag og egentlig hele uka. Vi har lyst på så mange meldinger og e-poster som mulig for vi har lyst på et menneske da. Som fortrinsvis skal til USA for å se fotball-VM og ja, sannsynligvis se Norge sine kamper, men det må ikke være Norge sine kamper, eller det kan være Ecuador mot Curaçao for min del.
1: Kan det det?
0: Ja.
1: Akkurat Ecuador mot Curaçao?
0: Det jo lokaloppgjør.
1: Jo, men interessen tenker jeg på da. Jeg synes bare
0: I Latinamerika
1: jo,
0: interessen men, der jo...
1: Jeg synes spranget ditt fra de norske kampene til akkurat det oppgjøret. Det ganske mye mellom der, men, ja, men for all del. Jeg tenker at mangfold, alle skal med. Det helt greit. Vi vil jo gjerne ha den stemmen da, som ja. Der.
0: Som er fra Buskerud ja. Og har reist over dit for ja. Å se fotball-VM. En slags korrespondent da, hvis vi skal kalle det sånn. Og I motsetning til... ja, Sissel Wold eller Jama Wold, som du trenger ikke noe utdanning eller noe sånn veldig mye fotballkunnskap. Vi vil bare at du skal skildre stemningen og hva du driver med på fridagene, for det jo en del fridager når du der borte.
1: Ja, for jeg så lei av å høre folk som kommer og snakker om dette når de tilbake igjen. Vi vil gjerne ha deg som der I nuet, som kan formidle stemningen. Om motivasjonen din bare å gjøre andre som gjerne skulle ha vært der, men ikke får det til litt misunnelige, så kjør på. Ja. Du heldig, du der, og hvis du har lyst til å være vår utsendte liksom-korrespondent som kan formidle litt stemning hjem til familie og venner I Buskerud, så send oss en melding, og det kan du gjøre I appen NRK Radio. Der har vi et meldingsfelt da, når du har søkt deg inn til Buskerud. Det ikke noe lønnet opplegg, det rett og slett bare fordi at du synes det gøy. Du elsker kanskje idretten, alt som ligger rundt, dette med fotball, VM, Norge tilbake. Har du lyst, så har du lov. Rett og slett nå funker det ordtaket. I appen NRK Radio I meldingsfeltet,
0: eller,
1: det deg eller en du kjenner?
0: Ja, eller så tar vi imot henvendelser på e-post også. buskerud@nrk.no
1: Ja da. Gjør det.
0: Det når du også oss. Ja. Jeg har fått litt fot for denne siste.
1: Du begynte å høre da på Richard Marks, du, og ja. At artisten faktisk har mer enn Hazard og Right Here Waiting. Dette en strålende låt, da.
0: Angelia fram mot nyhetene.

0: Håper det var et ålreit gjenhør. Det var Richard Marx med Angelia her I NRK P1. Et minutt over halv tre, hvor vi skal ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud. Men takk, Edvard Nilsen. Aller først en tur ut I trafikken.
1: Ja, til en trafikkulykke I Kongsberg tidligere I dag. En bilfører som ikke klarte å stanse for bilen foran anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt. Førerne I begge bilene ble kjørt til legevakta for kontroll etter kollisjonen som skjedde på Bevergrenveien I Kongsberg. En mann I 20-årene dømt til fengsel I 18 dager etter en påkjørsel av en fotgjenger I Drammen I mars I fjor. Ifølge dommen fra Buskerud tingrett ble fotgjengeren påkjørt da han var I ferd med å krysse veien og fortsatt sykemeldt på grunn av skadene. Mannen som innrømmet forholdene under rettssaken altså dømt til å betale erstatning på 100 000 kroner til fotgjengeren. I Helse Sør-Øst, som Buskerud en del av, det for første gang laget en oversikt over hvordan nye pasienter har det når de starter behandling I psykisk helsevern. Pasientenes svar skal brukes for å gi bedre grunnlag til å utvikle tjenester og styrke pasientenes medvirkning. I følge helseforetaket så det behov for bedre kunnskap om hvem som søker hjelp og hvilke behov de har. Statens naturoppsyn bekrefter at flere lam tatt av ulv I Kongsberg kommune, og det derfor gitt tillatelse til å skyte ulven, skriver Lågendalsposten. Dersom noen ser ulven, så oppfordringen å si ifra. Det satt opp viltkameraer I området der ulven har drept lam og skadet søyer, og et jaktlag med hunder I området som sør for Kongsberg ved Heistadmoen og vestover mot fylkesgrensa. Det planlagt kjemisk behandling av Drammenselva og Lierelva fra neste høst, og I dag så det informasjonsmøter om saken. Det statsforvalteren som arrangerer møtene om den planlagte bekjempelsen av lakseparasitten Gyrodactylus hararis. Drammensregionen I dag den siste gjenværende regionen I Norge der parasitten fortsatt ikke utrydda. I fjor høst så ble det testet med klor I Drammenselva, og dette skal testes videre nå I høst, før en såkalt fullskalabehandling fra neste år. Flere har reagert på høyt gress og avblomstret løvetann under gravstrøttene på Bakke Kirkegård I Skotselv. Øvre Eiker kommune skylder på dårlig kapasitet og beklager, skriver Bygdeposten. Derfor testes nå bruken av en robotklipper ved Fiskum Nye Kirke, og dersom dette fungerer godt, så skal kommunen etterhvert kjøpe inn flere og sette ut ved andre kirker og gravplasser. Og Kongsberg brandstasjon hadde den høyeste maksimumstemperaturen denne våren med 26,5 grader registrert allerede 30. April. Siden 1957 så det skjedd bare en gang tidligere I 2015 at vårens høyeste temperatur registrert I april. Og til sammen 28 værstasjoner I Norge med mer enn 50 års drift har satt rekord for den varmeste våren siden målingene startet.
0: Takk skal du ha, Kate, som tilbake om en times tid. Enn så lenge så minner vi om at du finner lokale nyheter når du vil på våre nettsider I Buskerudboksen på nrk.no.

Ettermiddag Buskerud med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: Det var Rebecca Bankfield med Untangling her I NRK PN, hvor det fortsatt Eirik og Kroken som slår følge med deg frem til klokka blir fem her I Buskerud-sendinga. Og kort og godt, hva var det du fortalte meg når du så på trafikken?
1: Det grønt som sommeren ute på veiene. Altså, det jo rolig. Vanligvis tirsdag en ganske trafikal dag, og det blir det sikkert etter hvert. Det eneste jeg kan melde fra politiloggen et par kontroller som de har hatt I vårt distrikt, blant annet Drammen. Der var det en mann I begynnelsen av 30-årene som ble anmeldt for kjøring I rus på virka tilstand, beslaglagt førekort etter at han ble stanset inn trafikkontroll ved Bangeløkka da. Hver dag, Erik, så leser vi altså I politiloggen om folk som blir stoppet I rus på virka tilstand.
0: Jeg så det I går, en som ble stoppet, altså på veien fra Ullevål stadion her I Drammen, kom med over bybro på Bragernes siden, og der var det noen som ble svingt inn.
1: Ja, tatt inn av politiet. Har du noen gang blitt stoppet av politiet?
0: Ja. Ja. Jeg har blåst.
1: Ja, hvordan gikk det? Det gikk bra, håper jeg.
0: Ingen kommentar.
1: Nei.
0: Jo. Nei, det ble jo 0,0 de to gangene jeg har gjort det, men det litt puls. Det er litt stressende, selv om du vet at du ikke har gjort noe gærent.
1: Jeg kan kjenne på det bare jeg ser en politibil I speilet, så kan jeg tenke, ok, nå skal jeg huske å bruke blinklys, nå skal jeg være verdens beste bilist. Jeg får det for meg med en gang en politibil I speilet, eller enda morsommere å se på. Trafikken I venstrefeltet, hvis det ligger en politibil et stykke foran der I høyrefeltet.
0: Ingen som kjører forbi.
1: Ingen som kjører. Nei. Kanskje sklir sakte forbi. Jeg vet ikke om... Jeg ser for meg da, politifolka sitter litt sånn og småhumrer litt hvilken effekt de har på trafikken, men det bra de der da. Misforstå meg rett. Ja, men, nei, de ute og kontrollerer litt også. Ta med Hol, Gjeilo, der var også en trafikkontroll på Lienvegen. 7 fører fikk forenklet forelegg for å kjøre for fort igjen. 40-soner, så det mye ut å kontrollere om dagen, jeg bare sier det da. I mangel av lange køer å fortelle om. Ja, kontrollerer.
0: Han der kontrollerer.
1: Han kontrollerer
0: Bjørn. Han heter Bjørn, bedre kjent som Koldar Bjørn, og han holder til I Krokstadelva når han ikke til sjøs da. Skal høre fra han etter Boy Made Flower. Dette text me.

0: Ja, bob, bob, bob. Det passer ikke på den låta der.
1: Nei.
0: Bob, bob,
1: bob, bob. Text me. I'm at Lugar 9229.
0: Der et annet fenomen som passer inn. Hva lugarnummeret ditt? 67.
1: Nei, 67. Nei, slutt.
0: Vi er på trender. Nå har vi sånn utplasseringselev. Hun sitter i stolen ved siden av henne.
1: Hun er 13 år og holder
0: seg for ansiktet.
1: Stakkars.
0: Får ikke...

0: Kolobjørn, 47.000 følgere på TikTok, blitt et fenomen altså. Og så var han da innom hos Tina og Hans Christian i dag morges. Det var et klipp med denne låta og noen fingerbevegelser under nesa, skal vi si det sånn, hvis ikke du har sett det. Litt sånn nese-munnhøyde, hvor han liksom lager bølger med hånda, som fikk TikTok til å koke.
1: Jeg følte jo på TikTok da, som jeg tror jeg fra Ukraina. Og så hun gjorde den der, bop. Og så tenkte jeg, det her må jeg bare øve, og synes det var kjempemor, og bare etterligne hun da. Ja, det her klarer vel en 60-åring også, tenkte jeg. Og så la jeg ut av video da, og spesielt den på båten, den tok jo helt av. Så da var det bare to kamerater, så sto der, skal vi gå opp eller ned, eller hvor skal vi gå inn? Og så sitter jeg helt avslappet, bop. Bare venter på at de skal bli ferdige å diskutere.
2: Ja, det skal ikke mer til, altså.
1: Nei.
2: Du fikk fyr på TikTok, og nå er du nettopp tilbake fra en 8-dagers tur, Kolobjørn.
1: 4 turer etter hverandre,
2: ja. Ja, hvordan har du hatt det?
1: Ekstremt moro. Det har vært fest og moro hver dag, så jeg er kjempesliten. Så jeg har ikke fått vaska klærne, så jeg går jo fortsatt i festklærne.
2: Ja, partyvesten er på seg.
1: Ja, da jeg har jo forskjellige venner på de forskjellige turene, og så er det noen som tar dobbelt og trippel og sammen med meg. Og,
3: men er du på fornavn med de ansatte og sånn, og fått navn på lugaren din og sånn?
1: Nei da, den der 9229, den er ikke alt jeg får. Nei, der må jeg slåss med tyskerne. Altså hvis de er før meg, så får jeg ikke den. Da må jeg nøye meg med noen andre lugarer. Men de på kaja da, eller de prøver jo da. Jeg kom på kaja, og så sier de at Bjørn, vi har en dårlig nyhet. Du får ikke den 9229, og ikke den forrige, eller for tyskerne har tatt dem.
2: Ja, men du, hvordan ser lugar 229 ut?
1: Det er bare en helt standard innvendig lugar. To senger og et speil midt på veggen, og ja, ikke noe helt ganske kjedelig lugar.
2: Ja, men hvorfor vil du ha den da? Ja.
1: Nei, den... Det er jo bare helt tilfellig at det blir... Den, altså, jeg drar jo på tur og for å spare penger, for å bruke mest på drikke og mat, og ha det mor og fest og sånt, og så da tar jeg innvendig lugar som ikke koster noe.
3: Ja.
1: Og da ble det til slutt da 9229, og der kom trenden med Z-Max Shadow. Og da prøver jeg jo da for hver gang å få den lugaren da, men det krasjer jo noen ganger.
3: Men når du altså la ut denne videoen, kan du fortelle oss, når du våkna opp dagen etterpå, hvor vilt var det liksom?
1: Det var sykt. Det var sinnssykt. Nei, jeg hadde aldri trodd at dette her skulle ta av. Nei. For at jeg hadde jo bare rundt 5000 følgere, og som har fulgt mitt liv da, opp igjen av tida. Og, så tok det helt av. Og jeg skjønte jo ingenting. Jeg tenkte, det her er jo helt tullete. At den der videoen der skulle ta av. Og jeg er jo et avslappet menneske som ikke, som ungdommer skal opp og frem. Jeg vil helst være nede. Men det tok jo helt av da. Det gjorde det, og da ble det, herre min, det ble jo så mye å besvare. Og jeg er jo sånn at jeg vil jo besvare alle, så godt jeg kan da. Og republisere deres video, dem som gjør bob, og ja, kjempemoro.
3: Ja. Jeg skjønner jo at du har et engasjement for store båter også. Ja. Hvor lenge har du vært opptatt av det?
1: Det har jeg vært siden 90-tallet, det. Ja. Tidlig med Stena Line, og til Fredrikshavn, og Hirtshals, og så ble det København, og så etter hvert så ble det Color Line.
3: Ja.
1: Men ingen båter slår Color Line. Det er de to beste båtene, Color Fantasy og Color Magic. Så det, jeg anbefaler alle å være med. Bli man Bjørn på tur.
2: Ja, de går til Kiel, ikke sant? Og ja. Hvor mange turer har du hatt i år?
1: 30.
2: 30 turer.
1: Kameraten min mente at det var 31, men så gikk jeg på datoen, så fant vi ikke 24. Så da holder jeg meg til 30 turer.
3: Ja, 30 turer. Ja. Det er jo respektabelt det når vi er 2. juni bare. Hvor mange turer blir det i år?
1: Nei, nå blir det bare 1-2 i måneden da, fremover. Så ja, det er pengeboka som styrer det.
2: Og når er neste tur da?
1: Ja. 24. juni.
2: Ja.
1: Og dem som vil må gjerne bli med da.
4: Bare å bli med?
0: Ja, bare å bli med, ja. Nå er han 22 dager hjemme nå da, før han skal på hytta seg, omtalt som hytta seg, får vaska litt klær på den tiden. Selv en mann får vaska klær på 22 dager, tror du ikke det?
4: Ja, håper jeg.
0: Før han skal kaste loss igjen.
4: Det som skjer på båten blir på båten, sitat Kolobjørn. Dette er Bernhoft.

0: visste at...
1: Det var Camilla Vigestrand her I NRK PN. Klokka begynner å dra seg mot tre. Da skal vi få litt nyheter, og så etter det så det masse deilig musikk I vente. Blant annet Lucas Graham, Alison Moyet, Hellbillies skal også innom. Men først Red Hot Chili Peppers, dette Scar Tissue.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså klarer 2 kunststykker egentlig på en gang. For det første å kunne fortsette i regjering, det nå det ene å fortsette å være statsminister, men det hun også gjør, etter å kan vi si ha vært på en slags lyseblå frierferd med sentrumsregjeringen sin, klarer å samle partier til venstre i politikken, og det viser jo at hun antageligvis har både gitt noen innrømmelser, men også klarer å ha en pragmatisk tilnærming til politikken og innholdet i den, men det jo det vi veldig spente på. Klokken 16 i dag får vi altså flere detaljer om hvordan Danmark skal styres videre.
0: Det sa Norden-korrespondent Joakim Reikstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er disse utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så meningen din eller et terningkast ønsket. Det forbrukerrådet kritiske til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
6: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Dette er låta til Lucas Graham. Det er ikke noe Lucas Graham, det er ikke det, det er Lucas Graham.
1: Det er også et spørsmål å stille 6 minutter over 3 på ettermiddagen. How come you don't strip no more? Er det slutt? Nå er det slutt på den tiden også. Får vi langt inn i forholdet da, Erik? Ja. Når er det slutt på strippingen?
0: Ja, sånn, ja. Er det vanlig og sånn tidlig et forhold?
1: Jeg tror det er en del ting som er vanlig tidlig et forhold som fader litt ut etter hvert som åra går. Så kan jo hvert enkelt individ som er i et forhold tenke litt over hva er det har blitt mindre av med åra. Det kan jo være dette, eller det kan være andre ting. Så det har blitt mer av noe annet. Ja.
0: Ja.
1: Jeg håper ikke kommer dit at man sitter i hvert sitt rom og ser på hver sin tv-serie. Et eller annet sted må man ha en felles plattform, i hvert fall.
0: Ja. Det er Eirik og Kroken som er med deg frem til klokka blir 5. Jeg la jo merke til en ting i går, eller det var umulig å ikke legge merke til det, da snakker vi da jeg var på
1: Ullevål, ja.
0: På Ullevål.
1: Ja, for du var der og så kampen og show og det som var.
0: Norge mot Sverige.
1: Var det gøy?
0: Ja, det var kjempegøy. Vi har jo snakket om det sportslige. Jeg skal ikke ta opp det nå i det hele tatt. Det er lovet.
1: Ja, det var gøye 70 minutter i begynnelsen av matchen. Lovet veldig godt inn mot VM. Det må jeg lov å si hvis ikke du har sett kampen.
0: Men du har kanskje fått det med deg at de norske supporterne, altså med Oljeberget, som supporterklubben heter, i spissen, har prøvd seg på en ny greie på tribunen. Og det er rett og slett at man sitter i setet sitt, og så tar du armene fram og later som at du holder på to årer. Og så er det en tromme som lager dung-dung, ja. Og når den har gjort det, så skal du ta tilbake armene og si ro.
1: Er det litt sånn vikingetiden vi er tilbake igjen i her, eller?
0: Jeg skal prøve å se.
1: Og fortere og fortere, ja.
0: Ja, ja. Og jeg bare merket at...
1: Dette var ikke du i modus til?
0: Det der har ikke jeg noe. Jeg har ikke noe kinnabors til å være med på det her.
1: Men det er gøy da. Det er jo gøy at norske tribuner fylles med litt mer, hva skal vi si, glede også under landskampene. For noen ganger så synes jeg det å gå på en norsk landskamp, altså hjemmebane, vi er ganske stillferdige av oss. Det finnes landslag med mer liv på tribunen enn det norske. At det våkner, at Oljeberget, som for øvrig om noen år skal skifte navn til Vindmøllebjerget, skal...
0: Du skal bli danske?
1: Ja. Ja. Mm. Nei, vi skal jo fjerne oss fra olje og gå over til Vindmøllebjerget. Vindmøllebjerget. Ja. Så finner vi på noe gøy. Jeg synes det er stasig. Dette kan vi ta med oss til VM.
0: Det kommer garantert. Ja, ja, det er jo planen, og det kommer til å bli en svær gimmick. Vi kommer til å se det overalt i sosiale medier.
1: Hva var det Island hadde som en sånn greie for noen år siden?
0: For det er jo inspirert av det her da. De hadde en slags vikingklapp i stedet for ro.
1: Ja.
0: Så var det... Og så klapp.
1: Og så gikk det fortere og fortere og fortere.
0: Ja. Så det var greia. Og så har man blitt inspirert av det da. Vikinger inspirerer vikinger.
1: Jeg tenker at alt er greit så lenge ikke Vuvuzelaen kommer tilbake igjen. Den kan godt ha dødd med 2010. Den der summinga som gikk, var det Sør-Afrika, fotball-VM i Sør-Afrika.
0: Helt riktig.
1: Konstant. Den klarer jeg meg fint uten. Da kan jeg heller ta Rune, hva er det han heter, Rune Trompet.
0: Rune Tribune. Ja. Jeg skal ikke si for mye.
1: Nå er vi ferdige med supporterrop.
0: Da er vi ferdige med supporterrop og ro og Rune Tribune og alt mulig. Skal vi ta en titt på været? Det er for øvrig veldig rolig i trafikken, ikke noe UL eller noe sånt å snakke om. Så derfor skal vi ta en titt på været. Harald Lampos, Sarkosidis, hvordan ser det ut fremover?
2: Akkurat nå er det jo oppholdsvær, stort sett skyet, men det er regn på Sørlandet som beveger seg mot Buskerud, så i løpet av ettermiddagen og kvelden må man nok kanskje ta med seg en paraply. Ikke at det skal regne så mye da, men skal nok dryppe etter hvert. Temperaturen blir ikke høyere enn 17-20 grader. Det er jo ikke noe sol for å varme opp mer enn det, og vinden er rolig, det minste sørlig bris. Ja, så morgendagen blir jo da, starter jo egentlig med oppholdsvær og uten noe særlig nedbør. En sørøstlig bris kommer til å blåse i lavlandet, mens i fjellet vil det nok blåse opp i liten kuling. Men når vi kommer mot ettermiddagen, så blir det nok våtere. Da må paraplyen fram, for regn og regnbyger tar over. Men likevel klarer vi å få det varmere i morgen. Det blir nok opp mot 20-23 grader, så det blir nok ganske lummert i morgen, det blir det.
0: Ja, det er værmeldingen fremover. Straks skal vi høre at statsadvokaten vurderer flere av sakene mot et spesielt miljø i Vestfossen, men først litt mer musikk. Dette er Alison Moyet.

0: Is this love her I NRK PN, hvor vi nå skal høre at politiet har henlagt mellom 50 og 60 saker mot et spesielt miljø I Vestfossen. Nå skal statsadvokaten vurdere flere av sakene på nytt.
1: Knut Harald Samuelsen og nevøen Marius Stormo to av flere som har anmeldt et tidligere gjengmedlem fra Furuset Bad Boys som bor I Vestfossen.
2: Jeg skal inn på politistasjonen. De har henlagt drapstruslene, og det skal jeg inn og så forklare meg. Det mener jeg nå det nok.
3: Knut Harald Samuelsen og nevøen Marius Stormo på vei inn politistasjonen I Drammen. De to av flere som har anmeldt en tidligere gjengmann fra Furuset Bad Boys som bor I Vestfossen. De mener han truet med å sprenge huset der familien bor. Men nå saken henlagt. Samuelsen og Stormo vil klage på henleggelsen.
4: Hei, hei. Hei. Jo, det en sak som har blitt henlagt.
5: Ja.
4: Og vi vil gjerne påklage den.
3: Ja, hva det du håper å oppnå med det?
2: Nei, jeg håper at de... Ja, nå alle saker på det blir jo henlagt, så hva, det jeg vil ha fred.
3: Den tidligere gjengmannen og vennene hans del av et miljø som politiet har under oppsikt og har hatt mange aksjoner mot. Mange NRK har snakket med sier at de skaper frykt I bygda. Deler av gjengen også svært aktive på TikTok. Videoer der de harselerer med flere publiseres jevnlig. Samuelsen føler at han her på vegne av flere enn bare seg selv.
2: Ja, mange. Så jeg hadde håpet at kanskje flere andre hadde stått frem.
3: Hvorfor gjør de ikke det?
2: Nei, de redde. Så jeg skjønner det. Men vi har blitt hengt ut så mye at nå jeg driter egentlig I det.
3: Det har blitt mange anmeldelser på mannen og vennene hans, men de fleste av sakene henlagt. En kartlegging Drammens Tidende gjorde høsten 2025 viste at over 50 saker henlagt, og nå tallet enda høyere. Marius Stormo var en del av gjengen til mannen tidligere, men har brutt ut. Både han og Samuelsen åpen på at også de har vært på kamp med loven og har dommer bak seg.
2: Jeg har en 40, jeg står for det, jeg. Jeg har mange spritdommer, jeg, så det, sånn det bare det.
3: Derfor koster det litt ekstra å ta turen inn til politistasjonen.
2: Jeg liker jo ikke å gjøre det. Jeg vil jo helst ikke gjøre det. Når det går utover vanlige folk, da synes jeg det nok. Og barn, blant annet. Det en hel bygd som blir trakassert av dem, så det begynner å bli drøtt.
3: Den tidligere gjengmannen og vennene hans sier til NRK at de ikke har trakassert eller truet noen. Derimot mener de at det politiet som trakasserer dem. Utover det ønsker de ikke å kommentere saken. Marius Stormo mener politiet ikke har prioritert anmeldelsene godt nok.
6: Jeg tror mye står på at de rett og slett ikke har lagt nok ressurser og tid og energi I å etterforske sakene.
3: Men politiadvokat Jens Christian Jebsen ikke enig. Han også uenig I påstanden om at de har trakassert miljøet.
7: Altså, vi har ikke lagt til grunn at det flere henleggelser akkurat I disse sakene enn I andre saker som gjelder andre personer. Men det også slik at noen ganger så opprettes det en rekke straffesaker grunnet konfliktfylte forhold mellom parter, og at en god del av disse sakene blir henlagt, fordi at disse har sin foranledning og bakgrunn, det ikke upåregnelig.
3: Men kan du skjønne at en del stusser på dette her?
7: Ja, hvis det blir fremstilt slik at veldig mange saker blir henlagt, så kan jeg forstå det, men det ikke et bilde vi I politiet sitter med.
3: Han poengterer at flere av anmeldelsene har ført til to straffesaker, med en rekke tiltalepunkter mot to av mennene som skal I retten I juni. Og nå klagen til Samuelsen og Stormo sendt til statsadvokaten.
7: Ja, når statsadvokaten mottar en slik sak, så vil statsadvokaten vurdere det arbeidet politiet har gjort, og den vurderingen bevisene I den konkrete straffesaken. Og så vil de da sende saken tilbake til oss for ny behandling der som de finner grunnlag for det. Eller de vil stadfeste den beslutningen politiet har gjort hvis de finner grunnlag for det.
8: Hva tror dere skjer med denne påklagingen av henleggelsen?
2: Det blir sikkert henlagt, som alle andre saker. Men nå har vi I hvert fall gjort det.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Og reporter her, det var Cecilie Valentine Brekke.

0: Hellbillies råka tå ei pil her I NRK PN. Det Buskerud-sendinga. Du hører på fortsatt Eirik og Kroken som nå venter på at det bare skal rase inn I inboxen vår med svar på inngangsspørsmål I konkurransen I dag.
1: Hvor mange tar du? Det jo, klarer du alle tre, så det maks uttelling, men vi kan jo gjøre det sånn som vi gjør det innimellom, Erik, at hvis du da har klart de to første oppgavene riktig, går for den tredje da, så skal du få dobbelt premiering, altså to flakslåd for det siste.
0: Totalt fire da.
1: Totalt fire flakslåd. Kan vi ikke ja, være såpass rause I dag? Hvem vet, det neste millionloddet kan jo ligge. Ut på pulten her. Vi har et inngangsspørsmål, og tema I dag for øvrig denne uka I ti skuddet.
0: Ja, hvilken uke, eller hvilke, ikke hvilken uke, hvilket år dette?
1: Det for det har jeg ikke skrevet inn.
0: Nei, du hadde ikke det.
1: Jeg mener husker at det 1990.
0: Ja.
1: 1990 mener jeg husker at det
0: Ja, vi I vannskille mellom 80- og 90-tallet et sted, I hvert fall.
1: Ja, for de resterende oppgavene, de har jeg skrevet år på, men ikke inngangsspørsmålet.
0: Ja, ja. Men slutten av 80, starten av 90-tallet det I hvert fall. Det en gruppe som jo har flere kjente låter, men dette kanskje den mest kjente låta, og vi lurer på hvilken gruppe eller låt du hører litt av her.
1: Ja. Der kom jo egentlig svaret av seg selv, føler jeg da. Så her har jeg vært for snill.
0: Nei.
1: Her har jeg vært alt for grei. Kan ikke gjøre det så lett.
0: Du sikker på det? Vi har ikke noen tekst der.
1: Jeg tror det. Mm. Men vi får jo se da på riktige svar, og nå sitter jeg for øvrig med disse listene fra 10 skudd og prøver å...
0: Og blar.
1: Og rette opp mine feil. Ja, det jo noen lister. Det ble en del program,
0: altså. Vi skal finne ut av det her, altså. Men slutten av 80, eller starten
1: 91.
0: av...
1: 91.
0: Ja, ok.
1: Det var det var.
0: Ja, men greit. Da var det en låta på 10 I skuddet denne uka 1991. Men hvilken gruppe eller låt det her?
1: Good Girls.
0: Kan til og med slenge på en film der også. Filmserie.
1: Det var samme uke som Roxette med Joyride var inne. Cher, ja. Ser jeg, med The Shoop Shoop Song. Chesney Hawks, The One and Only.
0: Åh, det
1: ikke
0: noe
1: godt. Det var en god episode.
0: Svar oss I appen NRK Radio, så skal vi trekke ut en deltaker litt senere. Det rister I fly når vi treffer bakken. Jeg våkner og

0: Det var Olav Ås, det hjemmet til Eiken. Bang, der var den ferdig straks ett minutt over halv fire her i Buskerud-sendingen, hvor vi nå skal ta en titt på de lokale nyhetene. Kate Barthe Nilsen, aller først en glad nyhet.
1: Ja, Buskerud fylkeskommune deler nå ut nesten 7 millioner kroner til kommunenes arbeid med å fremme helse og livskvalitet. Pengene deles ut som en del av folkehelseprogrammet til helsedirektoratet, som en tiårig satsing for å styrke barn og unges psykiske helse og forebygge utenforskap. Tilsammen 6 kommuner i fylket og regionrådet i Hallingdal mottar penger denne gangen. Hemsedal kommune og Skistar enige om å forlenge avtalen om heiskjøring om sommeren. Det betyr at innbyggere og turister kan bruke sykkelanlegget i skisenterområdet fram til og med sommersesongen i 2030, skriver Hallingdølen. Kommunen mener avtalen gir mer helårsturisme og flere arbeidsplasser gjennom året. En bilfører som ikke klarte å stanse for bilen foran i Kongsberg i dag anmeldt og har fått førerkortet beslaglagt. Førerne i begge bilene ble kjørt til legevakt for kontroll etter kollisjonen på Bevergrenveien. En mann i 20-årene dømt til fengsel i 18 dager etter en påkjørsel av en fotgjenger i Drammen i mars i fjor. Ifølge dommen fra Buskerud tingrett ble fotgjengeren påkjørt da han var i ferd med å krysse veien og fortsatt sykemeldt på grunn av skadene. Mannen som innrømmet forholdene under rettssaken også dømt til å betale en erstatning på 100 000 kroner til fotgjengeren. Toppkampen mellom Kongsvinger og Strømsgodset søndag 21. juni får gratis inngang. Det Kongsvinger som tilbyr såkalt kronekamp gjennom klubbens samarbeid med næringsliv og privatpersoner når Drammenslaget kommer til Gjemselund stadion. Etter 10 serierunder leder Strømsgodset første divisjon fotball for menn på målforskjell foran nettopp Kongsvinger. Men neste kamp for Godset hjemme på Marienlyst i Drammen mot Raufoss 14. juni. Og Kongsberg brannstasjon hadde altså den høyeste maksimumstemperaturen denne våren med 26,5 grader, og det registrert allerede 30. april. Siden 1957 har det bare skjedd en gang tidligere i 2015 at vårens høyeste temperatur registrert i april. Men til sammen 28 værstasjoner i Norge med mer enn 50 års drift har satt rekord for den varmeste våren siden målingene startet altså denne våren.
0: Det stemmer. Takk skal du ha, Kate Barthe Nilsen. Minner om at du kan finne lokale nyheter når du vil i Buskerudboksen på nrk.no.

0: Ed Sheeran, Lego House.
1: Ja, Lego gøy det, men akkurat nå så det trafikk. Det skal dreie seg om. Lego har blitt himla dyrt for øvrig.
0: Det har, har du det?
1: Ja, det har blitt svindyrt.
0: Duplo da?
1: Ja, Duplo kanskje dyrt, jeg husker ikke helt prisene på det, men det har blitt så spesiale Lego nå, sånn som jeg hadde en pose med Lego, kunne bygge hva som helst, hus, som Ed Sheeran synger om her, men nå det sånn, jeg har du ikke akkurat den og den biten, så får du ikke til akkurat den og den, ikke sant? Det jo Harry Potter, og det Star Wars, og det alt mulig. Du kan ikke bruke de brikkene til noe annet enn å bygge akkurat det der. Jeg hadde sånn universal Lego. Det var veldig gøy. Men
0: det finnes ikke noe lenger.
1: Nei, jeg føler liksom, da må du tilbake til de gamle posene med Lego som vi hadde da vi var små da. Nå i trafikken derimot. Tett trafikk, noe kø ned Lierbakkene, og ja, skal vi si at det tett trafikk, noe kø når du kommer over brua, Drammensbrua også, til Bangeløkka området. Ingen hendelser ifølge politiloggen, og da tar jeg meg videre til Vy, om du ikke har noen innvendinger, Eirik.
0: Kjør på.
1: Ser ganske greit ut der også i øyeblikket. Jeg tror vi sier det så kort og greit.
0: Kan jeg gjenta en glad nyhet?
1: Selvfølgelig.
0: Mm. At det ikke buss for tog den sommeren her. Det sånn, det har jeg glemt litt, og så kom jeg på den, og så begynner jeg å smile, og så blir jeg litt glad.
1: Kjenner, det er jo ganske sjukt i seg selv, at man kan si det høyt, og så blir du glad.
0: Jeg har vokst opp med
1: buss for tog.
0: Vokst opp med, det har alltid vært buss for tog om sommeren. Ja, men jeg mener det har vært det siden sommeren 2003. Da var det. Jeg har jo vokst opp på Kolbotn, altså på andre siden av fjorden. Da var det alltid buss for tog. Og det var det hver eneste sommer i uke etter uke. Og så flyttet jeg til Drammen, og så det samme greie her. Ja. Men i år, ikke noe buss for tog. Bare nedover i Vestfold og de får slite med det i Vestfold, tenker jeg.
1: Nå det noen andre som må lide med den biten der. Fint å ta med seg sifra til oss i appen NRK Radio hvis det noe vi har oversett. Vi driver jo og kikker mens vi snakker om dette her da, for å være mest mulig oppdaterte. Så sifra til oss, samme sted som du legger inn svaret på konkurransen, musikksnutten, og hvis du ikke har fått det med deg, så skal vi gå igjen. Ganske snart.
0: Det skal vi, men før den tid så skal det handle om mangfoldsuka som i gang for fullt i Drammen. Vi skal ha med oss Mari Lundheim Faro i Drammen kommune. Jeg skal fortelle litt om hvorfor dette viktig, men først denne her fra Elton John. Hey.

0: Can you feel the love tonight her I NRK PN ja, denne uka? Så farges skoler, barnehager og fritidstilbud I Drammen av mangfoldsuka, og målet å løfte fram fellesskapet og vise at ulikhetene våre faktisk vår største ressurs, om vi bruker det riktig.
1: Mm. Mye love, med andre ord, som Elton John sang om. Det ja. I forkant av uka så ble elever fra samtlige av byens skoler samlet for å gi de voksne råd om hvordan inkludering bør fungere i praksis. For selv om det nå lages plakater og snakkes høyt om mangfold, så elevene altså krystallklare. Det hverdagsinkluderingen som teller.
0: Så hvordan jobber kommunen for at alle barn og unge skal føle tilhørighet? Vi har jo besøk av leder for Utviklingssenter for oppvekst I Drammen, Mari Faro. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
0: Hvordan merker et helt vanlig barn på en skole I Drammen at denne uka litt annerledes?
2: Ja, jeg håper at de merker litt forskjell. Altså, først og fremst så vil jo vi gjerne markere mangfold gjennom hele året. Det, ikke sant? Det det aller viktigste vi gjør, at alle barn og, I barnehager og elever I skolen da, har et trygt og inkluderende skolemiljø. Så ikke sant? Det må jeg si, det det aller viktigste for oss. Men akkurat denne uka så var det jo, alle flagget jo med regnbueflagg I går, da de kom I barnehagen eller da de kom på skolen. Så det jo et synlig tegn.
1: Jeg vil bare vise... Bare vise sokken min.
2: Ja, veldig fine sokker.
1: Ja, mangfoldsokk.
2: Ja, altså det jo det synlige tegnet, men så det jo veldig mange aktiviteter som skjer ute på skolene, og det jo ikke vi som kommune bestemt liksom, hva hver barnehage og skole skal gjøre, men det ulike aktiviteter som dette å ja, trygge barn og unge på at de kan snakke litt fritt og åpent, at vi lager gode uenighetsfellesskap, for det også viktig denne uka her, at mangfold handler jo også både om det at vi mener forskjellige ting, så det vi litt opptatt av. Noen opplever undervisning, altså de lærer om ulike typer mangfold. Noen skoler vet jeg har rebusløp, barnehager har lesestunder, og det veldig mange nå som opptatt av at vi skal ha et representativt utvalg av den litteratur vi har, de lekene som finnes I barnehagen,

0: vi voksne, det veldig viktig at alle ansatte I oppvekst da, gode rollemodeller for det, så det jobber vi mye med. Og det at det en ressurs, jeg tenker at det har jo det veldig store mandatet vi har da, at vi skal skape disse gode fellesskapene, det å ha gode demokratier for eksempel, det blir kanskje litt sånn høyt svevende, men hvis vi skal få til det da, så det jo utrolig viktig at vi respekterer hverandre og de ulikhetene vi har. Og så har vi snakket mye med det med elevene på Sammen om Drammenskolen, at det at vi litt ulike gir oss litt ulike perspektiver også, som bra.
1: Jeg må spørre, melder skolene tilbake, og barnehage for så vidt, men altså først og fremst skoler også da, at har vi kommet på et akseptabelt nivå, eller har vi fortsatt et stykke igjen?
0: Nei, vi har nok et stykke igjen. Vi får jo fortsatt meldinger om at homo for eksempel et skjellsord som brukes i skolegårdene, for eksempel da. Så det klart at vi har nok et stykke igjen, og vi har jo også i Drammenskolen og i barnehagene våre, barn og unge opplever jo krenkelser i Drammen også. Sånn at jeg tror at dette et område vi må jobbe med alltid, egentlig.
1: Hvor stor verdi har det at Drammen kommune nå faktisk lar elevene definere hva mangfold betyr for dem, i stedet for at dere voksne dikterer dette?
0: Og jeg tror det kjempeviktig, for at hvis vi skal få med de på laget, da, så må jo de kunne si litt om hva det de merker. Og de merker noen ganger andre ting enn det vi gjør. Så det at de setter ord på hva de hører i skolegården, for eksempel så greier de å være veldig tydelige på hva slags type kroppsspråk, for eksempel. Ikke sant? Vi voksne kan være ganske flinke til å se det verbale, det hører vi, og sånn. Men alle de der små nyansene av det nonverbale som skjer der ute, det tror jeg elevene kanskje kan si aller mest om hvordan oppleves da. Og det kanskje der du merker at du litt utenfor det fellesskapet som de fleste av oss, tror jeg, har lyst til å være en del av og kjenne på den tilhørigheten. Da. Så det tror jeg kanskje det liksom jeg har lært mest av elever, når de liksom sier noe om det.
1: Bare det å ha tenåringsbarn hjemme, sånn som jeg også har, det sånn, det perspektivet ditt, ja? Akkurat.
0: Ja, akkurat det. Ja,
1: der fikk jeg meg en tankevekker. Altså, vi nok litt inngrodde, vi voksne kanskje. Jeg. Fint å la barna slippe til.
0: Ja.
2: Når du skal se tilbake på uka her da, si neste uke eller i sommer eller noe sånt. Hva det viktigste suksesskriteriet for deg sånn med tanke på denne uka, at den har bare vært litt mer enn bare gode intensjoner og fine ord?
0: Nei, ikke sant? Det jo egentlig det som målet, at vi kan jo ha mange sånne gode happenings og aktiviteter, men det som kanskje den største drømmen, det jo at elever og barn kjenner at, vet du hva, jeg kjente meg igjen denne uka. Jeg har kjent at det nok, at jeg bare meg. At det holder å bare være meg, og at jeg får den tilhørigheten i det fellesskapet, da, selv om jeg har noen ulikheter fra de andre, kanskje. Det jo den største drømmen, tenker jeg, at alle skal kjenne på tilhørighet i det fellesskapet vi prøver å skape i barnehagen og skolen våre.
1: Føles som en sterk drivkraft, det.
2: Ja.
1: Du gir deg ikke så lett.
0: Nei, gjør ikke det.
1: Nei.
2: Jeg må bare spørre, sånn, det jo ikke bare enighet om det her. Hvordan håndterer dere på skolene situasjoner der elevenes eller foreldrenes kulturelle, religiøse overbevisninger krasjer direkte med undervisning om for eksempel legning, humanisme, hva mangfoldsuka dreier seg om?
0: Nei, men det klart at det jo litt sånn krevende det, for at vi jo et mangfold i Drammenskolen og i Drammens barnehagene, og vi har ulik oppfatning av det, og det bærer jo av debatt også preg av. Så jeg tenker at det viktigste kanskje vi gjør det å prøve å lytte til de ulike perspektivene, samtidig som jeg også tror at vi må tørre, altså vi jo ikke helt verdinøytrale. Vi skal heller ikke være helt verdinøytrale, så det å tørre å stå litt for de verdiene vi har om dette med mangfold og at det en ressurs og at vi skal ha respekt for hverandres ulikhet samtidig som vi også prøver å lytte til de stemmene som ikke helt enige, for eksempel flagging for eksempel da. Vi må jo prøve å lytte til det samtidig som jeg tror vi også må stå litt stødig at vi ikke verdinøytrale. Det tror jeg liksom viktig, og den balansegangen ikke så enkel, så jeg skal ikke stå her og si heller at det så enkelt.
1: Rom for ulikheter er vel en del av mangfoldsarbeidet. Skal vi rett og slett si at jobben gjøres videre, og mangfoldsuka den ruller fram til og med fredag. Men det skal ikke stoppe der heller.
2: Mari Faro, tusen takk for besøket og praten, og masse lykke til videre med mangfoldsuka.
0: Tusen takk.

0: Det var Jimmy Smash, det med Over her I NRK P1. Straks, ja, vi nærmer oss klokka fire I hvert fall, og etter klokka blir fire, så planen I hvert fall å dele ut musikalsk heder og ære og skrapelodd og det som
1: Det denne uka gjennom, jeg skal vi si her, nå må jeg bare se litt, vi går ikke lenger tilbake enn cirka midten av 80-tallet I dag når det kommer til musikksnutter som vi spiller. Det denne uka I ti skuddet som gjelder. Hvis du hørte mye på ti skuddet, eller altså generelt popmusikk, 80-90-tallet og litt fremover, så bør oppgaven I dag være greie.
0: Og inngangsspørsmålet skal vi til 1991, var det det
1: denne
0: vi fant ut?
1: Denne uka I 1991 så var den inne på VG-lista, stemmer veldig bra.
0: Ja, og vi på jakt etter gruppe eller låt, bare en av delene.
1: Hold med en av delene.
0: Eller låt, skråstrek, film. For filmen, filmene heter jo det samme.
1: Eller tv-serien, som også jeg husker godt.
0: ja, den,
1: ja. Ja, det var noe av det første jeg mener å huske at jeg så på TV3, da man fikk mer enn bare NRK på tv-skjermene, så etter hvert så kom TV3, det tror jeg var I 1987 der omkring, og så var dette en av de seriene. Godt, det var en av verdens lengstlevende tv-serier.
0: Jeg tror den går fortsatt. Hvilken gruppe eller låt dette hører etter?
1: Bare si det da, det som var litt, sikkert litt trist hvis Inner Circle hadde fått høre det, var at de ble slått av Smokey denne uka I 1991 av låta In the Middle of a Lonely Dream med 4 poeng. Fikk bare 118 poeng da. Vidar Lund Arnesen satt og ba forsamlingen om å trykke på mentometerknappene. Hvor godt liker du denne?
0: Gruppe eller låt, svar oss I appen NRK Radio, så skal vi ha med oss en deltaker om en drøy halvtimes tid. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske Folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
1: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
0: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
2: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig, og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det er jo først nå vi drar over. Så nå er det 14 grader her, og så er det 36 i Greensboro.
0: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Sara Larsson var det Lush Life her i NRK P1. Straks 7 minutter over 4. 16, det betyr klokka 4. Og det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad som på post en snau time til. Vi skal innom beredskap i Hallingdal. Beredskap blir jo bare mer og mer aktuelt det, og så skal vi selvfølgelig gå i gang med musikkkonkurransen vår. Vi skal få høre snutten en siste gang. Vi trenger litt flere riktige svar i innboksen vår, så folk skal få høre den en gang til, og så det bare å melde seg på.
1: Er reggae-pop-sjangeren ukjent for mange av P1s lyttere?
0: Ja, eller så er reggae litt treigt, så reggae-lyttere litt treige også.
1: Ja, altså, vi må jo kunne noe mer enn Bob Marley her, og det jo ikke, så jeg tenker at det kan bli fint å ta den en gang til. Akkurat nå, sånn kjapt fra trafikken, kø på E134 inn mot Gullaug, det verdt å nevne, fordi der går det tregt, uten at vi har noe spesiell årsak til det, det bare sånn det tirsdagen. Jeg mener det den verste trafikale dagen i morgen. Blir det meget bedre, vil jeg tro. Ellers også på i Lierbakkene, det har i hvert fall ikke vært noen økning fra i stad, bittelite grann kø ned mot Kjelstad, ellers så det tett trafikk, og togtrafikken har også alltid rute nå. Det synes jeg en fin ting å ta med.
0: Vegvesenet melder om at det et stanset kjøretøy i Oslofjordtunnelen. Det åpent i begge retninger. Melder de om, den kom omtrent 4:10, men vær obs på det, den har kanskje kommet seg inn i en lomme eller noe sånt da, siden det åpent i begge retninger, men da du i hvert fall beredt på det. Skal vi ta en titt på værvarslet da, det jo grått, men for det meste opphold rundt om i Buskerudmen. Så sier Haralampos Harkosidis at det noen sørlendinger som sender noe vær opp mot oss.
2: Akkurat nå det jo oppholdsvær, stort sett skyet, men det regn på Sørlandet som beveger seg mot Buskerud. Så i løpet av ettermiddagen og kvelden må man nok kanskje ta med seg en paraply. Ikke at det skal regne så mye da, men skal nok dryppe etter hvert. Temperaturen blir ikke høyere enn 17-20 grader, det jo ikke noe sol for å varme opp mer enn det, og vinden rolig, det minste sørlig bris. Ja, så morgendagen blir jo da, starter jo egentlig med oppholdsvær, og uten noe særlig nedbør. En sørøstlig bris kommer til å blåse i lavlandet, mens i fjellet vil det nok blåse opp i liten kuling. Men når vi kommer mot ettermiddagen, så blir det nok våtere. Da må paraplyen fram, for regn og regnbyger tar over. Men likevel klarer vi å få det varmere i morgen. Det blir nok opp mot 20-23 grader, så det blir nok ganske lommert i morgen det blir.

0: Keen var det Bend and Break, og det det du skal gjøre med hjernen din nå.
1: Ja, jeg vet ikke hvor mye du trenger å vri og vende på akkurat denne musikkoppgaven som vi har liggende her. Dørterskling til dagens Hvor mange tar du? For hver du tar, så plinger vi, og så deler vi ut et flakslåd, og klarer du de to første. Så dobler vi gevinsten på det siste, sånn at du kan dra gårde med fire flakslåd. Heder og ære i dag. Kanskje du blir ukas vasseste musikkhode. Det har vel ikke vært full pott for deltakerne i går?
0: Nei, var det to? Det er ikke så ofte vi får full pott, altså.
1: Nei. Men vi får nå se. Det er en rød tråd, og det er denne uka. Låter som har vært inne på ti skuddet. Rekk opp hånda alle som har hørt på ti skuddet.
0: Ikke meg.
1: Du 98-modell. Du alt for ung for å ha opplevd gleden over å ha en kassett med de mest populære ti skuddelåtene på helt til. Det plutselig blir brutt ut med jubel og brøl på slutten av låta. Dette kjenner alle som har hatt kassetter med musikk fra ti skuddet seg igjen i. Men sånn var det.
0: Så hyggelig å høre hvordan det var i gamle dager.
1: Det var så deilig sjel det. Du hadde din favoritt opptakskassett, Eirik, og der jeg ganske sikker på at mange også hadde denne låta som inngangsspørsmålet. Artist eller navnet på låta?
0: Kan vi si det sånn at du nevnte en serie? Og,
1: eller film.
0: Ja, eller film som også... Altså, filmen har samme navn som låta, eller filmserien har samme låta, nei, samme navnet. Men serien har jo ikke samme navnet.
1: Ja, nei, men den ble brukt i denne tv-serien.
0: Ja, det var jo introen.
1: Ja.
0: Den her.
1: Ja.
0: Den handlet om et yrke. Og de var i USA. Og ja, det handlet om politibetjenter.
1: Ja. Slutt nå da. Nå legger du på. Altså, nå må vi la folk få lov å bruke nøtta si litt. Jeg er sikker på at det sitter et musikkhue der og som kan sin ti skuddehistorikk, sånn som for eksempel den låta som var på ti skuddet denne uka i 1991, som husker tilbake.
2: Ja, den var fedt.
0: Disse så jeg faktisk live på Voss for 2 år siden.
1: Oi, var det gøy?
0: Da var de på Ekstremsportveko.
1: Å, er det sant?
0: Jeg mener det.
1: Ja, var det bra live?
0: Ah, det var stort altså. Det var overraskende mange låter av disse jeg kunne.
1: Ja, de hadde jo en som heter Sweat gang i tiden.
0: Sweat, la long.
1: Ja. Det var jo også en sommerlig låt som jeg fortsatt tror tas fram i ny og ned.
0: Du går inn i sendingen vår, du trykker på sendingen, og så er det et sånn lite ikon hvor du kan sende oss en melding med svaret, og så er greia at vi kjører 3 sånne låtsnutter til i konkurransen vår. Det er bare gøy. Det er bare morsomt å være med. Vi vet at veldig mange synes det er gøy å høre på, men jeg vil nesten si det er vel så gøy å være med, uten at jeg har vært med selv. Jeg har bare arrangert.
1: Det er en fra 80-tallet, en fra 90-tallet, en fra 2000-tallet, som alle har overkommelig når de tross alt har vært på 10 i skuddet. Og nei, du svarer også i appen. Nå åpner jeg det, så ser jeg hva som ramler inn her, Eirik.

0: en podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Bendik var det perfekt. Og I motsetning til det speiderne driver og sier, sier jo alltid berett, så spørsmålet nå, vi berett?
1: Det overskriften for beredskapsdagen I Hallingdal I år. Og vi vet jo at Hallingdal ble hardt rammet av ekstremværet Hans, og I ettertid så har egenberedskap blitt et viktig tema I dalen. Så viktig at man nå har en egen beredskapsdag for hele familien.
0: Det tredje året på rad hvor det arrangeres beredskapsdag I Hallingdal I helgen, så møtte rekordmange opp på Torpomoen I år for å få svar på hva vi kan gjøre når krisen inntreffer, og om man godt nok forberedt da, I Hallingdal og for å danse med Brambamsen Bjørnis, visst nok.
2: Har du beredskapslagret ditt på plass?
3: Prøver det. Nå jeg akkurat flyttet, så nå det litt som rot, men jeg prøver å ha... Jeg har nok seg klare meg I... Ja, I ganske lenge, og så driver vi nå med en grønnsakshage hjemme, så nå skal vi jo virkelig klare oss selv.
2: Ja, vi kunne sikkert vært flinkere der. På vann vi good. Men, og på lys og sånn. Men det kan hende litt mat og dopapir og alle de andre tingene på lista kan hende det ikke så bra med.
4: Veldig dårlig. Jeg tror jeg har en sånn 2 liter med vann, men det vel det eneste. Og så noen fiskeboller, tror jeg. Men ikke sånn, jeg har ikke hatt veldig mye fokus på det.
5: Som Geir Atle Mylius, Line Heggelin Evjen og Bettina Mariannedotter Gullhagen fortalte her, så det varierende hvordan det står til med egenberedskapen rundt om. For tredje år på rad arrangeres beredskapsdagen på Torpomoen I år, med ulike informasjonsboder, besøk fra utrykningskjøretøy og ulike aktører som viktige I en krise, håper man å styrke egenberedskapen I regionen. Tema for årets beredskapsdag vi berett? Ambulansearbeider Geir Atle Mylius initiativtakeren til beredskapsdagen.
6: Altså, titelen på årets beredskapsdag vi beredd? Kan du fortelle litt om det?
3: Ja, det er jo akkurat det som ligger I ordet. Man stiller litt spørsmålet, folk beredt? Man beredt hjemme? Nå har vi mye erfaring fra pandemi og fra Hans. Og ting blir nok litt annerledes neste gang det skjer noe lignende. Man begynner å få på plass et planverk, sånn at nå blir folk mye mer ansvar for egen beredskap. Så den dagen det skjer en hendelse, så vil butikken stenge. Da det du har hjemme som du har å klare deg med.
5: Simen Sandum, oberstløytnant og sjef for Telemark og Buskerud Heimeverndistrikt, kom også for å holde et foredrag. Han forteller at Hallingdal viktig for totalberedskapen I Norge.
7: Hallingdalen et kommunikasjonsknutepunkt, som veldig viktig for forsvaret av Norge og totalforsvaret og beredskapen. Og så det en krafttungt område, som viktig for hele Østlandet, slik at vi får den energien som vi må ha for å kunne opprettholde samfunnskritiske funksjoner mest mulig. Og så det et sted der hvor det få innbyggere, men mye hytter, Og I en krisesituasjon så vi vant med at det veldig mange som flytter ut på hyttene sine. Ergo så blir også Hallingdal-området et veldig viktig område for beredskapen.
5: Med et urolig verdensbilde har årets beredskapsdag et mer alvorlig bakteppe. Sandum tror at vi har en vei å gå før vi beredt.
7: Vi har nok levd isolert fra krig og brutaliteter ganske lenge, som bra. Men skal vi bygge robustheten I samfunnet som trengs for så komme oss gjennom tyngre kriser, konflikter og eventuelt krig, så må vi bygge robusthet, og det gjør vi gjennom egenberedskap, og det gjør vi gjennom kommunalberedskap. Alle kriser starter I en kommune, og alle kriser starter veldig ofte med personer.
5: Han oppfordrer alle til å få på plass et beredskapslager hjemme.
6: Hva kan vi her I Hallingdal gjøre for å være mer beredt?
7: Først og fremst følg DSBs anbefalinger på å ha et egenberedskapslager. Sørg for at dere har mat, sørg for at dere har vann, sørg for at dere har muligheten til å ha varme. Alle voksne, oppegående mennesker bør være I stand til å få til det, slik at beredskapsinstitusjoner, kommuner, kan hjelpe de som ikke har muligheten til å bygge disse egenberedskapslagrene. Det trenger jeg hjelp til, og det trenger Beredskaps-Norge hjelp til, at alle som har muligheten til å etablere et egenberedskapslager, etablerer det.
5: Men det ikke bare alvor her på Torpomoen. De aller fleste kom også for å treffe Bjørnis.
4: Nei, vi kom med egentlig I hovedsak for å møte Bjørnis. Ja. Men også det også veldig spennende å se på alle de andre tingene som her. Da. Sånn politi og annen beredskap.
2: Vi vil sjekke ut beredskapsdagen. Det alltid spennende når det skjer noe på året. Og så skal vi jo treffe Bjørnis. Hæ?
8: Jeg danset til Bjørnis.
0: Ja, kanskje det viktigste for noen reporter, det var Frida Høyås.

0: Det var Madeleine, det går meg vill 4:55. Skal nå ta en siste titt på de lokale nyhetene med deg, Kate Bart Nilsen. Aller først skal det handle om idrettsanlegg.
1: Ja, et snowboard cross-anlegg i Kongsberg blant 42 idrettsanlegg som norsk idrett mener bør få øremerkede ekstra penger i årene som kommer. Idretten ønsker at 10% av spillemidlene som årlig går til anleggsbygging blir øremerket anleggene det ekstra stort behov for. Det mangler jo isanlegg, det hørte vi i sendingen her i går ettermiddag, og tennishaller i mange kommuner, men her mener styret i Norges idrettsforbund at det opp til de forskjellige kommunene og idrettslagene å gripe muligheten. De seks kommunene Ringerike, Krødsherad, Hole, Modum, Sigdal og Jevnaker skal samarbeide langt tettere om beredskap, både i forebygging og når kriser rammer. Fordi erfaringen at kriser, som for eksempel bortfall av strøm og naturhendelser, sjelden rammer innenfor én kommune alene. Derfor skal det planlegges for bedre utnyttelse av kompetanse og ressurser på tvers av kommunene. Mange bobilturister har over tid overnatta ulovlig på kommunal grunn i Modum. Nå tar kommunen grep og foreslår en offisiell ordning med digital booking, fysisk oppmerking og en nattpris på 250 kroner, skriver Bygdeposten. Ordningen skal utelukkende gjelde for bobiler, mens telt- og campingvogner henvises til etablerte campingplasser. Saken behandles i Hovedutvalget for samferdsel og næring og Hovedutvalg for teknisk og miljø i Modum kommune i dag. Eldrerådet i Kongsberg foreslår å opprette en egen seniorkontakt for eldre og deres pårørende. En seniorkontakt skal bidra til å bedre veiledning, forebygge ensomhet og styrke samarbeidet mellom kommunale tjenester og frivilligheten. Da Ringerike brann- og redningstjeneste utlyste 2 brannkonstabelstillinger, fikk de søkere fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Ledelsen hadde håpet på flere lokale søkere, men synes det positivt at stillingene vekker interesse over hele landet, skriver Ringerikes Blad. Tilsammen 122 søkere, kvinner og menn, kjemper om de 2 ledige stillingene. Og landslagskaptein Martin Ødegaard fra Drammen og resten av det norske landslaget har i dag reist til USA for å forberede seg til VM. Landslaget skal bo i Nord-Carolina og må dermed fly til og fra gruppespillkampene som spilles i Boston og New York. I går vant Norge 3-1 mot Sverige på Ullevål, uten hverken Ødegaard eller Erling Braut Haaland på laget, som begge hadde fått fri for anledningen. Og kanskje det...
0: De klarte seg, jeg kan si det sånn, de klarte seg helt greit uten dem, men de blir selvfølgelig bedre med de 2 store stjernene. Takk skal du ha, Kate. Minner om at du finner lokale nyheter utover ettermiddagen og kvelden i Buskerudboksen på nrk.no.
2: God ettermiddag, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Jonas Love havna midt i bunken av Eurovision-låtene i år. Eirik og Kroken her i drøye 20 minutter til frem til klokka blir 5. Skal vi se, jeg har observert at de nå har stengt Oslofjordtunnelen i retning Røyken, altså retning Drammen da. Mm-hmm. Stansa kjøretøy der.
1: Ja.
0: Så vet du det. Ellers så skal det være meldt om noen gjenstander i veibanen på E18 ved Lierstranda, skal vi si det sånn, i retning Drammen. Noen gjenstander i veibanen. Altså det er det... Nei, skal vi se. Der var det en liten trekant til. Det er noe arrangement ved Åsia Elvepark.
1: Ikke i veibanen?
0: Nei da, men i nærheten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som er okay. Noe å nevne i hvert fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Da har vi vel fått med det som er av hendelser i trafikken akkurat nå, så er vi alltid tilgjengelige her.
0: Så dette arrangementet er til helgen, så bare trekk tilbake det jeg sa.
1: Da er det trukket tilbake.
0: Yes, det er så bra.
1: Appen NRK Radio, last oss ned NRK Lyd, som jeg kaller på
0: arrangementet. En eller annen dag så kommer Bjørn Tore Grøtte, PN-sjefen, til å plukke det opp.
1: Ja, eller vi blir ikke helt opp til K-sjefens kontor.
0: Helt opp
1: kontor,
0: til kringkastningssjefen.
1: Hvor hun tenker det samme som...
0: Ikke via radiosjefen engang, vi går rett opp dit.
1: Ja, når Vibeke sier, den skal ikke hete NRK Radio, den skal hete NRK Lyd, fordi der er jo også alt av podcaster som husene produserer. Så NRK Lyd, men der finner du også meldingsfelt da, når du har søkt opp busker og distriktssendinger, ja. Send meldinger der til oss, smått og stort.
0: Og der har folk svart på konkurransen vår, og vi gidder ikke å kjøre negativ, vi har med oss en deltaker, ja, vi klar, hun heter Else, vet. Men før det, dette er... Coolio! Gangsters Paradise.
1: Eller Stortinget, som heter.

0: Coolio, Dangerous Minds er det jo filmen heter. Jeg tenkte, ja, skulle si Danger Zone, og så ble det Dangerous Minds, og så ble det, det er jo Gangsters Paradise. Ja. Som var låta der.
1: Men langt unna det vi skal drive med nå, for ja, her er det fred og fordragelighet. Det er fritt for gangstere, det vil si Else, det kan en. Du drev med litt av hvert da du var yngre, ikke vet jeg. Epleslang! Epleslang, Else, drev du med det?
2: Ja, prøvde
1: jeg, ja. Ikke sant, det sier jeg. Gammel gangster. Else, det er fint å ha deg med fra Drammen i dag.
2: Ja.
1: Står til?
2: Bare bra.
1: Så fint å ha deg med, og det er en første gang for din del i musikkonkurransen, men har du fått hørt på dette før?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Nei, da skal vi kjapt forklare, fordi at, og det er helt greit. Vi skal

0: Hva heter disse?
1: Bad Boys?
0: Ja, altså
2: låta Bad Boys. Ja,
0: Inner Circle heter bandet som var på Ekstremsport VK på Voss for et par år siden.
3: Ja. Det var riktig inngangsspørsmål. Du kom deg gjennom nåløyet. Veldig, veldig bra, Else. Nå skal vi gyve løs på selve oppgaven, og som vi har sagt, det er ti i skuddet som er den røde tråden. Vi skal ha en låt fra 80-tallet, en fra 90-tallet, en fra 2000-tallet. Hørte du mye på ti i skuddet, Else?
1: Ja, en del.
3: Da er det jo kjente låter hvis du har hørt på de riktige årene. Skal vi starte på 90-tallet da, i oppgave nummer 1?
0: 1996.
3: Ja.
0: Hør etter.

0: Så,
1: mistet du melkeglasset?
0: Ja, jeg gjorde det. Ja.
1: Nei, hva det du har lyst til å svare her, Else?
0: Else?
2: Jeg er her, jeg tenker.
0: Ja, beklager.
1: Ja.
0: Det ble så stille. Ja, ja, men du har fortsatt 20 sekunder igjen. Er det noe kjent der?
2: Ja, det var jo det, men jeg klarer ikke å komme på det. Hvordan er nervangsmottakene her da?
1: Ja, er det noe frukt som vokser på trær og har lyst til å titulere låta med? Der er tida ute. Da tror jeg vi skal si at det var gruppa Fool's Garden med låta Lemon Tree.
2: Ja, det var det.
1: Denne uka på 10 skudd i 1996. Du, nå skal vi gå lenger tilbake i tid. Nå skal vi til denne uka i 1988, og her mistenker jeg at det kanskje er noe litt mer, hva skal vi si, lett å huske når det kommer til navn, Else.

0: Hva sier du, Else? Er det noe kjent her?
1: Ja, det er, jeg vel kanskje litt for gammel til den der jeg da, men hvis jeg sier Justin Timberlake, kanskje?
2: Ja, hvis du sier Justin Timberlake, Else?
3: Så sier vi fanfare og to ekstra flakslåd bare på det der. For gammel, hva det for noe fjas? Else, det blir jo kjempepott. To av tre riktig, det jo helt supert dette her. Veldig bra.
1: Ja, takk.
0: Veldig bra jobba. Jeg tenker at vi kjører Bad Boys. Sånn for øvrig er fra tv-serien Cops.
3: Ja,
0: som vår venn Gammel, eller Runar, som han egentlig heter, sier fortsatt går på TV 2 Zebra.
3: Ja.
0: Få det med deg.
3: Ja. Det rart med det. Politiet har fortsatt litt å gjøre, ikke?
0: Og så sier vi ha en strålende dag videre, Else.
1: Takk for det.
0: Ha det.

0: Inner Circle, Bad Boys. Bad Boys, What You Gonna Do, What You Gonna Do When They Come For You, som Jane skriver i inboxen. Unnskyld meg, men den til dere to gutter? Blunkefjes.
1: På ingen måte. Vi er de snilleste gutta i blokka, vi. Er ikke noe gærent å spore her.
0: Ikke.
1: Du, vi skal konkludere med at vi runder av for i dag. Tenkte jeg måtte bare si det. Nå er gutta på vei til USA, fotballgutta våre. Så da passer det jo med In The Air Tonight, det er det de er. Med sånn charter av luksus.
0: Altså når de lander, så er det vel fortsatt dag. Siden det er, de går bak i tid, ikke sant?
1: Ja. Ja, så nå er det fullt opp med VG er på her. Erling Braut Haaland med veske til over 400 000. Med den prisen på en veske så skjønner jeg at du leier eget fly, for den vil du ikke miste, bli sendt til andre siden av kloden når du skal til Stavanger.
0: Ja, men den veska er jo, hva er det, 4 dagslønner for den?
1: Er det så mange dagers arbeid? Ja,
0: kanskje ikke.
1: Nei, en. Du, vi skal si takk for følge. Husk at i morgen tidlig er Hans Christian og Tina klare fra klokka 6 med mer fra Busker, og så høres vi på ettermiddagen i morgen fra 2 til 5 igjen.
0: Det er Eirik og Kroken på døra, sammen med Phil Collins.
1: In The Air Tonight.
0: Ha det!

0: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA, og under pressekonferanse sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene, der Norge skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag, men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball, og det er jo det som gjør at det blir, at det er spennende, så hadde det vært kjedelig.
0: Ja, det sa Ståle Solbakken. Få timer etter at Miljøstiftelsen Bellona hadde fortalt om den prekære økonomiske situasjonen, så var over en halv million kroner blitt donert, det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
4: God tirsdag, Norge.
5: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi har et par timer gode venners lag foran oss.
5: Og vi gleder oss til å være sammen med deg.
4: Om vi gjør. Nå skal vi spille David Bowie. Her kommer Ash.

0: David Bowie, Ashes to Ashes.
1: Ja, det var en overraskende start.
0: Det var deilig. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Fra aske har du kommet.
0: Ja.
1: Til aske skal du bli.
0: 130 år siden i dag, så radioen dagens lys.
1: Å, gratulerer med dagen, radioen.
0: Da gikk Guglielmo Marconi, Guglielmo Marconi, på patentkontoret og sa du, jeg har funnet opp denne lille senderen, den kan sende elektromagnetiske bølger. I andre enden kommer det livlig lyd, jeg vil ha patent.
1: Det skjønner jeg godt, ja. Det var smart.
0: Gratulerer med den.
1: Gratulerer til alle som feirer.
0: Ja, ja.
1: Og det gjør det jo, på en måte.
0: Ja da, og kanskje Lars Berrum spesielt. For han har i tillegg bursdag i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: 40 år har den blitt.
1: På tide.
0: Ja. Og så er det altså tirsdag.
1: Ja.
0: Den første hverdagsfesten i juni 2026. Det vil si at sommeren har kommet hit, også på kalenderen.
1: Ja, den har det. Nå er den her.
0: Ja. Og da er spørsmålet, reising eller ei, når man forflytter seg, om det er fra kjøkkenet og ut i parken, eller om det er fra sin adresse til det store utland, så tenker jeg at det sikkert ikke bare er fotball-VM-gjengen som ønsker å ha med seg noe hjemmefra for ikke å savne. For eksempel brunost for mye da.
1: Nei.
0: 116 kilo brunost har de med seg til USA, så jeg i dag i VG.
1: Men de må ikke bruke det i sin bagasjekvote.
0: Nei, det tror jeg at kokkene har bestilt noe overvekt der.
1: De sitter vel bare på i flyet til han der Haaland vel? De trenger ikke Stordalen til å kjøre seg hjem.
0: Nei, det blir spennende å se. 300 kilo laks har de med også.
1: Oi!
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det inspirerte meg til dagens tema.
1: Som er...
0: Hva savner du mest når du ikke er hjemme?
1: Ja, ja, for det kan jo godt være norske råvarer.
0: Ja.
1: Men det kan selvfølgelig også være senga di.
0: Ja, eller barnebarna.
1: Ja, det er mange ting man kan savne.
0: Ja.
1: Og du forteller oss om det i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, klikk på send inn, og den der stjerna er følg oss da.
0: Ja.
1: Så ligger vi der fremme, og så må du ikke lete så fælt etter oss hele tiden. Det er veldig smart.
0: Jeg er veldig, veldig glad for det.
1: Ja.
0: Vi, eller jeg tror at dette også kan være inspirerende, for du vet, et savn, det kan man på en måte forebygge ved å forberede seg litt. Så vi får gått gjennom noen potensielle ting vi kommer til å savne hvis vi ikke har forberedt oss, så kan vi kanskje bøte på problemet i forkant.
1: Ja, men så er det også noe med det at du vet ikke hva du har før du er borte, vet du.
0: Det er
1: jo litt sånn vi er.
0: Ja, det er riktig.
1: Mm.
0: Vi gleder oss. Gå inn i appen NRK Radio og trykk på knappen Send inn hos HC og Andrea. Men Sabrina Carpenter skal synge for oss. Her kommer Nonsense.

0: Sabrina Carpenter og Nonsense, ingen fornuft.
1: Det kan jo være den gode gamle norske fornuften du savner mest når du ute av landet.
0: Ja.
1: Men du må ikke være ute av landet, altså det kan bare være når du ute av ditt eget hus,
0: ja.
1: Eller der du bor.
0: For temaet i dag hva savner du når du ikke hjemme?
1: Ja. Det kan være så mangt, så det helt opp til deg.
0: Og det egentlig et godt poeng, det der med den norske fornuften, for vi liker jo å se på oss selv som litt ekstra fornuftige, og når man da kommer i varmere, litt mer temperamentsfulle strøk av, av verden,
1: ja.
0: Så kan det være lett å himle litt med øynene og si, oi, oi, oi, karamba, her var det mye bra.
1: Ta det med ro.
0: Ja, ta det med ro.
1: Ja, dette, ja, nei, det sant.
0: Mm.
1: Jeg har jo også bodd utenlands,
0: ja.
1: Og da var det mange som spurte sånn, ja, men hva savner du mest med Norge? Og da, det jo levestandard.
0: Ja.
1: Og så det bank-ID.
0: Ja, og...
1: Fordi byråkratiene der ute i den store verden tror det ganske mye verre enn det flotte systemet vi har.
0: Ja.
1: Som jo også har problemer, selvfølgelig.
0: Jo, jo, det sant.
1: Men
0: jeg har en ting til på lista.
1: Mm.
0: Vannet i springen min hjemme.
1: Ja.
0: Det veldig få steder jeg kan reise. Nå synes jeg jo kjøkøyvannet unikt godt, altså, så også innlands.
1: Ja, det så spesifikt,
0: ja. Ja, men altså, det trenger det ikke å være. Norsk vann, som du kan drikke stort sett overalt rett fra krana.
1: Hva det som galt med vannet i krana mi?
0: Nei, jeg sier ikke at det noe galt.
1: Men du sier at ditt bedre.
0: Ja, det gjør jeg. Synes, men jeg veldig entusiastisk for lokalt vann. Og når vi snakker om vann, jeg leste en historie om en kvinne som du nok ikke skulle si ta det med ro til.
1: Nei.
0: Slapp av litt grann nå. Da tror jeg det hadde eksplodert fullstendig.
1: Mm-hmm.
0: Dette skjedde i 2019 i Italia.
1: Ja.
0: I Corvara i Dolomittene. Skulle denne kvinnen bo på et femstjerners luksushotell over jul og nyttår. Mm. Hun hadde bestilt et fint rom og hadde halvpensjon, altså med kveldsmat inkludert.
1: Hvor var hun fra?
0: Jeg tror hun var italiensk, altså.
1: Ja.
0: Ja. Og hun, i denne halvpensjonen, da, som vel ganske vanlig, måtte betale drikken selv.
1: Mm-hmm.
0: Og hun har, ifølge italienske medier, gjentatte ganger i løpet av dette jule- og nyttårsoppholdet sitt, bedt om vann fra springen til maten, fordi hun syntes det var så godt.
1: Ja, ikke sant?
0: Og da sa de nei.
1: Ja, fordi hun syntes det var så godt, eller fordi hun ikke ville betale for cola, for det er vel også lov, eller?
0: Ja, men hun tilbød seg å betale for vannet fra springen.
1: Oi, ok.
0: Ja da, det ble avslått.
1: Neimen.
0: Vi fikk ikke lov.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, det, hun måtte kjøpe bare en sånn 3/4 liters flaske med mineralvann til 7 euro.
1: Hmm.
0: Rundt 70 kroner. Ja, det er jo for så vidt mer enn det også, er det ikke det? Ja, i hvert fall. Da ble hun sint.
1: Ja, det, men det kan jeg godt forstå.
0: Ja, hun ble så sint at hun rett og slett anmeldte hotellet.
1: Ja.
0: Gikk til rettsak. Og dette ble dratt helt opp til høyesterett i Italia. Det helt sant?
1: Ja.
0: Der tappte hun.
1: Ja.
0: Mm. Hun sa at vann er en naturressurs og en universell menneskerett. Gratis tilgang til en minimal mengde er nødvendig for å dekke grunnleggende behov og må kunne garanteres, sa hun.
1: Ja.
0: Hun mente også at vann var en integrert del av servicen på en restaurant eller et hotell.
1: Ja, så de må jo ha vann der.
0: Ja, ja, på samme måte som en seng med laken, såpe og så videre.
1: Mm.
0: Men nei da, høyesterett sa det er feil.
1: Ja.
0: Hotellet har ingen plikt til å gi deg vann fra springen sin, for det er deres vann. Men de kan godt selge deg vann på flaske.
1: Men de kan... men hun tilbyr seg å betale for det.
0: Ja, men det
1: hvorfor
0: var...
1: ville de, jeg skjønner ikke hvorfor, hva var poenget deres da, hvorfor ville de ikke det?
0: Nei, det kommer ikke frem i saken, men det kan hende at de har en rammeavtale med en eller annen vannleverandør da. Eller at de ikke så for seg at de kunne ta 7 euro for et glass springvann, så derfor så gjorde de det heller for en flaske med kjøpevann, jeg vet ikke.
1: Ja, ja.
0: De tingene fremkommer ikke, hovedsaken der er at hun savnet springvann, men fikk det ikke, selv ikke i høyesterett.
1: Nei.
0: Så vi kan være glad for at ikke vi, de fleste av oss har hamnet i slik sak.
1: Ja, og det jo mange kranvanner der ute i verden som ikke smaker så godt som vårt.
0: Ja.
1: Så, men ja, nei, det, jeg må si jeg støtter henne litt. Jeg synes det var litt provoserende å høre.
0: Ja, det var litt rart.
1: Men jeg hadde nok ikke gått til høyesterett.
0: Det er med forbehold om at fremstillingen hos din side her i landet da er riktig, men det har jeg all mulig grunn til å tro at den er.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så fint, vi vil gjerne høre hva du savner når ikke du hjemme.
1: Det kan være folk, det kan være dyr, det kan være en helt konkret ting. Du forteller oss om det i appen NRK Radio, søk opp oss, André. På send inn.

0: Her er vi. Carpe Diem het det den gangen.
1: Ja.
0: Vi fikk dem nå I hverdagsfesten på NRK P1, som altså spør hva savner du mest når du ikke hjemme?
1: Mm, og dere svarer så mye forskjellig. Det var jo planen. Lars for eksempel sier at han savner Aftenpostens papirutgave.
0: Ja.
1: Og gråbrød fra den lokale bakeren.
0: Ja, nettopp. Anonym skriver, hei, jeg bor 3 uker I Italia hvert år. Jeg savner ingenting.
1: Nei.
0: Av mat, drikke eller materielle ting.
1: Nei.
0: Men jeg savner puta mi.
1: Ok, ja, det var da enda godt. Ja. Du får ta med deg da, eller da kommer du kanskje ikke hjem igjen.
0: Nei, det
1: For da har du ingenting du savner.
0: Ikke sant, jeg savner også alltid puta min ut av reiser.
1: Sånn det også for Svein Oddvar på en måte. Eller, altså, han savner bare hjemmet sitt.
0: Mm.
1: Det å vite hvor ting sikkert og... Hvordan ting funker, det deilig det.
0: Ja, ja, det klart det. Baconost på boks,
1: mm-hmm.
0: ikke tube, har spist det omtrentlig hver dag I 5 år.
1: Oi.
0: Fikk hilsen fra produktsjefen hos Kavli på 60-årsdagen min, fordi jeg en lojal kunde, wow. skriver Terje. Dette finnes ikke I utlandet, og kan ikke tas med gjennom sikkerhetskontrollen.
1: Nei.
0: Nei,
1: Nei vanskelig.
0: Baconost på boks, ja.
1: Mm-hmm. Ja, det vet jeg ikke om jeg har så mye erfaring med.
0: Nei, ikke heller. Jeg har jo baconost på tube I kjøleskapet. Men vi lærer jo noe av våre venner hver dag. Takk, Terje.
1: Stian sier at etter utenlandsopphold så må han ha fiskeboller med hvit saus, revet gulrot og bacon.
0: Ja.
1: Det fint å ha en liten tradisjon på å komme hjem.
0: Bingo. Ann savner å se på TV når hun I Edinburgh.
1: Ja.
0: Edinburgh.
1: Ja. Ja.
0: Ellers var brødet så godt, og det kjøpte vi med oss hjem.
1: Oh, ja.
0: Så der har vi det.
1: Okay.
0: Der kan de lage brød.
1: Det langt å dra.
0: Ja. Kan visst nok også drikke vann fra springen der, men det turte jeg ikke å teste, skriver han.
1: Nei. Nei da, best å være på den sikre siden.
0: Mm.
1: Roy sier at han studerte I England for en del år siden, og noe han savnet der var jo nettopp brunost som vi snakket om.
0: Ja.
1: Det forstod de fleste, men han savnet også fiskepudding, og det var det ikke så mange som forstod. Jeg også savnet fiskegrateng, det tok jeg med meg til England.
0: Fiskegrateng, ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Alvil skriver at hun har vært I Florida og spist mørkt brød.
1: Hva?
0: Ja, men det var farget med konditorfarge. Brød var mye mykere enn norsk luft. Det manglet all motstand, også I skorpa.
1: Nei.
0: Så det var sånn...
1: Oh, ja.
0: Sikkert sånn toastbrød. Ja, vaffel, kanskje.
1: Ja. Oi, ja, nei, det hørtes ikke noe godt ut.
0: Nei, så det bare underbygger. Det bare Norge som kan lage brød.
1: Sånn det. Eskil savner det å være hjemme når han borte. Og da det jo morsomt da, at Anne-Mette reiser for å oppleve nye og spennende ting og savner ingenting.
0: Men det det som så fint I en så stor vennegjeng. Du vil alltid ha begge ender av TV.
1: Ja, jep.
0: Sølvi skriver at hun savner lyse norske sommerkvelder når hun I sydlige strøk.
1: Ja.
0: For det jo når det blir lyst 6 om morgenen og mørkt 18 på kvelden,
1: ja.
0: Så får du ikke den som vi har her hjemme med de lange lyse sommerkvelden. Og...
1: Nei, og man blir litt trøtt. Oi, se der så var den I gang.
0: Man, reisetips på telefonen min.
1: Man blir jo litt trøtt på de der siristene, også etter hvert.
0: Ja, det blir mye litt.
1: Mona sier at hun savner hverdagsliv, nøkkelost og pultost. Ja. Når hun ute.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nils sier at det kjekt å reise på ferie, men etter 7 uker det jo alltid kjekt å komme hjem igjen.
1: Ja, det helt sant. Og så det Monika da, som hadde savnet en snus og fruktnøtt når det var... tilfelle at hun måtte reise ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den her kan jeg forstå.
1: Det ikke kombinasjon, for det høres ikke noe godt ut.
0: Snus og fruktnøtt. Ja. Fruktnøtt går til alt.
1: Med en snus til meg?
0: Okay. Det vet jeg ikke noe om. Jill skriver at hun var utvekslingsstudent I Storbritannia, og da savnet hun hockeypulver.
1: Oi!
0: Ja, hun hadde gode venner I Norge som sendte 12 bokser, en for hver måned det var der.
1: Åh,
0: det venner
1: det
0: å ha.
1: Hyggelig.
0: Ja.
1: Det jo, ja, man kan gjøre noen sånne ting. Akkurat det der hockeypulver fikk liksom en ny vår.
0: Ja.
1: Det følte jeg hadde dødd helt ut, og så plutselig så var det på potetskull overalt.
0: Det var borte vekk.
1: Sånn det.
0: Ja.
1: Ja, men hyggelig. Nå har vi lært hva vi kan sette litt mer pris på.
0: Ja, det alltid greit å få en liten påminnelse om det.
1: Mm.
0: Vår venn kokken har dratt til Egypt med båt en gang og hadde med bokna fisk.
1: Ja.
0: Da var det mange glade medpassasjerer der.
1: Ja.
0: Det gull. Tusen takk, snille gode mennesker. Nytt tema I morgen, vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter med Billie Eilish. Nå her Birds.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather.
1: Den god, den.
0: Den veldig fin. Skal du høre noe annet fint?
1: Ja, takk. Det nesten samme kaliber.
0: Ja, og det blir når man legger til den merverdien denne snutten har for oss.
1: Ja.
0: Det er jo symbolet på å få seg en ny venn.
1: Ja, det er det. Vi pleier å få det til.
0: Ja, hver eneste dag.
1: Det er dumt å si det der, altså.
0: Ja, det er det. Men vi satser for fullt i dag også og håper at du har lyst til å bli vår venn. Det eneste vi krever er at du forteller oss hva du feirer i dag.
1: Ja, du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea, klikker på send inn og forteller oss altså hva du feirer. Og det må ikke være bursdagen din eller noen av de tradisjonelle tingene som folk flest jo feirer. Det må gjerne være at du har kjøpt deg en ny pysj i dag.
0: Ja, en med små elefanter på.
1: Åh, kjempefint.
0: Kanskje.
1: Det er mange som vil høre om det.
0: Ja. Det er det, og så får vi oss en hyggelig prat rett etter klokka 18. Sa vi hvor viktig det er å ta med telefonnummeret?
1: Nei, jeg tror ikke det, så det kan du fortelle.
0: Ja, det er veldig viktig at du tar med telefonnummeret ditt.
1: Og det trenger vi for å få tak i deg, for du skal jo inn på radioen. Det skjer rett etter klokka 18, så du bør jo også være tilgjengelig. Og hvis du synes vi krever mye av deg, så får du en premie, altså.
0: Ja da, det gjør du. Det blir hyggelig. Jeg gleder meg.
1: Jeg også.
0: Her kommer Matilda og OMVR. Det står det.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Jessica heter sangen til Makosir.
1: Den er stilig.
0: Den er veldig stilig.
1: Det kan jo hende Jessica er dagens nye venn.
0: Det vet vi jo ikke ennå, men hvis du heter Jessica og feirer noe, så sørg for all del å gå inn i appen NRK Radio og fortelle oss om det der.
1: Ja, men det er ikke et krav at du heter det også.
0: Nei, det er ikke det, så hvis ikke du heter Jessica, så gjør det allikevel.
1: Jep.
0: Ja, flott. Vi gleder oss, og det handler altså om en prat, et vennskap på P1 rett etter nyhetene. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. I dag heter hun Pernille Borander, og hun har veldig god peiling på hvordan været blir i morgen.
2: Ja, men i morgen så blir det egentlig ganske likt som i dag, men mer sol i nord og mer regn i sør. Men selv om det blir mer regn i Sør-Norge, så skal det likevel bli varmere, så flere steder på Vestlandet kan jo rekke å få sin første sommerdag så langt i år med 20 grader, og på Østland så kan man også få helt opp mot 25 grader før det da kommer mer og mer regn utover dagen. Det er kanskje særlig siste del av dagen at det blir litt grann vått, og man skal ikke se bortifra at det kan komme liksom sånn tordenskrall på Vestlandet. Men så da morgendagen litt våt og grå både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. I Trøndelag er det kanskje litt regn på starten av dagen, ellers blir det en ny dag med periode med sol og opp mot 25 grader. Og i Nordland så blir det kanskje litt sånn der blandet drops, delvis skyet, litt spredt regn som skal trekke fra sør og mot nord. Og så er det nok Troms og Finnmark igjen som trekker det lengste solstrået og får mest sol. Kan kanskje dukke opp noen regnbyger på Finnmarksvidda på formiddagen. Muligens at det trekker inn litt regn til Troms om kvelden, ellers en veldig fin dag og opp mot 20 grader. Og på Spitsbergen, det er også ganske likt som i dag, litt frisk vind fra sør, skiftende skydekke og også mulighet for litt grann regn.

0: Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Deilig.
0: Vi skal nu snakke om noe jeg alltid har lurt på.
1: Ja.
0: For da jeg var liten, så var det noen som sa at du må ikke ta og møte den fotballen med hodet ditt. Altså, jeg ble plukket ut på laget i klassen en gang.
1: Mm.
0: Da stod jeg i mål og brakk armen.
1: Ja.
0: Så jeg var jo ikke noe talent. Jeg gjorde det ikke ofte, men de sa hvis du header eller nikker fotballen, så dør det hjerneceller i hodet ditt.
1: Ja.
0: Og nå jeg 55 og har egentlig aldri fått svar. Var det sant?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på
0: din ubegrensede kunnskap på området?
1: Ja, og hva jeg tenker om sporten.
0: Ja, for deg. Ja. Oi da.
1: Nei da.
0: Og utøverne?
1: Nei, det mente jeg ikke.
0: Nei, det var bra.
1: Nå tøffet jeg meg. Det var bra. Jeg mente ikke. Jeg er så stolt av dere så. Heia VM.
0: Heia VM. Helse Norge har litt skriverier om dette, mm. Også andre har det, og vi kan bare kort si som så. Milleslag, lette dult,
1: ja.
0: Som ikke gir hjernerystelse, det går som regel greit, og du mister ikke hjerneceller i en skadelig grad.
1: Nei.
0: Hjernerystelser, da kan nerveceller og nervebaner strekkes, skades eller dø, og gjentatte sådanne, da kan man faktisk si at det kan føre til langvarig celledød og redusert hjernefunksjon.
1: Ja, for det var det egentlig før jeg begynte å tøffe meg så veldig. Det er jo mange av disse fotballspillerne som hvis de har fått en hodeskade for eksempel, må ha en sånn hjelm når de er ute og spiller. Fordi at det er jo, de kommer jo i en enorm fart.
0: Det er helt utrolig at det går an
1: bra,
0: at menneskekroppen, altså skallen, er lagd på en måte som gjør at du kan hoppe opp og treffe en kule som kommer i
1: 118. Ja, det er ikke meningen, vet du. Nei.
0: Men det er akkurat det de har gjort. De har testet hjernen på 12 fotballspillere som er gode og som nikker og header veldig mye.
1: Ja.
0: Og konklusjonen er at det er nervetrådene forskjellige steder i hjernen som blir skadet av dette her. Og det gjør at disse elektriske impulsene transporteres langsommere. Mm. Så det vil si at en hjerne som ikke er utsatt for gjentatte harde slag har raskere kommunikasjon da. I disse hjernetrådene. Det finnes mange fine ord for det. Myelin.
1: Så de er litt treige.
0: De kan risikere å bli det. Så da dukker jo journalisten i denne saken opp. Denne saken var fra forskning.no og sier at Diego Maradona muligens hadde litt sånn forutseende evner på området siden

0: han heller brukte Guds hånd mm. i sin tid, da han skåret et av fotballshistoriens mest berømte mål og fikk det gjennom, til tross for at det altså var hens. Men det begynner å bli lenge siden. Så tenkte jeg, er det noen andre enn fotballsparkere som har skapt historie etter å ha slått hodet? Ja, men jeg tenker så mye rart.
1: Ja, det må man si.
0: Ja. Og da lærte jeg om Phineas Gage.
1: Ja, Phineas liksom,
0: eller? Phineas Gage, ikke Phineas Fogg, men Phineas Gage. Mm. I 1848 så eksploderte det noe sprengstoff mens vedkommende jobbet på jernbanen. Og det var ikke noe all right, for det kom en jernstang som traff den i øvre etasjen. Og han overlevde, men etterpå så ble han mer sinnet.
1: Ja,
0: ja,
1: det skjønner jeg, da det har blitt også.
0: Dårligere dømmekraft, mindre høflig og så videre. Og dette her har vært brukt i medisinstudier opp igjennom for å vise hvor viktig frontallappen er for personlighet og impulskontroll, som det står å lese. Mm. Så det kan skje. Og så sto det også om en mann som fikk et hardt slag mot hodet og ble påført syndromet foreign accent. Og det høres jo ikke sant ut, men det er visst det altså. Da slår du deg. Og etterpå så snakker du med en annen aksang.
1: Mm, jeg har hørt om dette.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det plutselig høres ut som du norsk ikke er litt morsom.
1: Jeg bare slo meg litt grann i hodet.
0: Ja, så blir du plutselig fransk på
1: ja.
0: Norsk.
1: Ja.
0: Eller som kvinnen som våknet opp etter å ha slått seg, tatt en liten lur, og plutselig kunne spille et instrument.
1: Oi.
0: Ja, som hun aldri hadde kunnet spille før.
1: Interessant. Hva ja. Kunne hun spille da?
0: Ja, det står heller ikke i historien som jeg fant. Men ikke, dere, ikke nå for å kunne lære deg et instrument. Gå ut og slå.
1: Den enkleste måten å lære seg et nytt instrument.
0: Uffa meg, nei. Men da har jeg fått svar.
1: Pass på hodet.
0: Ja, pass for all del på hodet og bruk hjelm når du sykler.
1: Og når du spiller fotball. Ja.

0: I leave.
1: Her er NRK Nyheter, klokka 18. En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen for å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av et tips fra Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Valgsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å peppre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
1: Det sa politiadvokat Torgeir Lutro om 15-åringen som er godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til 10-åringen opplyser at han nekter straffskyld og har forklart at han sendte disse meldingene for å tøffe seg. 321 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo, det sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Den varianten av ebola som nå sprayer seg i det sentralafrikanske landet er svært smittsam fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er bekreftet omkommen. Revisoren til miljøstiftinga Bellona slo alarm for flere år siden. Nå går det i konkurs om de ikke skaffer 8 millioner kroner innen mandag. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer. Det viser NRK sin gjennomgang av årsrapportene til stiftinga. Investor Jens Ultveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftinga kan gjenoppstå selv om de nå går konkurs.
4: Folk er så alt for redde for konkurs. Konkurs er en renselse. Ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljen i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Så med dette kan han få mye bedre armslag enn før.
1: Det er fare for at det blir streik hos IKEA fra helga. En rekke store butikker kan rammes om ikke partene blir enige hos Riksmekleren før midnatt natt til søndag. LO-forbundet Handel og Kontor møter NHO Service og Handel. Om de ikke blir enige, blir det 1666 medlemmer tatt ut i streik. Blant annet håper Handel og Kontor at flere IKEA-butikker da må stenge. Men IKEA viser at noen butikker likevel kommer til å stenge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: NRK P1.
6: HC og Andrea.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
8: Ja, hos Andrea som har vært skapet litt her i hverdagsfesten i en time til.
7: Og vi håper du har lyst til å henge med. Vi skal ta imot dagens nye venn hvert øyeblikk.
8: Men først, The Course.
7: Her er Runaway.

0: Søskenflokken, The Chorus, dette var sangen Run Away.
1: Ja, tro det eller ei, det ingen grunn til å rømme herfra.
0: Nei, her må du bli nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Eva. God kveld!
2: Hei, hei!
1: Hei, Eva!
2: Ja.
1: Ja. Ja, du feirer i dag. Hva er det du feirer?
2: Jeg feirer det gode været med å være på yttersiden av Kvaløya i Tromsø med utsikt over til Senja og Sommarøya. Og her klipper jeg og mannen min, vi klipper plen i lag. Ja. I 25 plussgrader, vindstille, blå himmel. Kos oss ordentlig. Ja.
1: Skal vi bare legge på oss?
0: Ja, det hørtes nesten provoserende flott ut, men vi unner deg det.
1: Ja, selvfølgelig. Så deilig. Men altså, hva, de får jo alle oppgaver til å bli hyggelige kanskje, men dere gjør det altså sammen, du og mannen din, klipper plenen.
2: Ja. Ja.
1: Hvorfor det?
2: Jeg synes det, blir litt dumt hvis han skal drive på å jobbe og jeg skal bare sette og hekle grytekluta. Jeg liker å gjøre praktiske ting, og så holder jeg seg i form samtidig.
1: Ja, ja, ok.
2: Så det er jo fantastisk. Og så kan vi bade i havet etterpå, og det er jo kjempedeilig.
1: Ja. Ja.
0: Det høres fantastisk ut. Men er det bare gressklippingen dere gjør sammen, eller er det alt i hverdagslivet?
2: Vet du hva, vi gjør det meste sammen. Vi pusser opp, og vi skifter vindu, og vi skifter tak, og vi bygger litt, og ja, sånne ting.
1: Jeg tenker jo at det er mange som ikke gjør de oppgavene sammen, fordi at da blir det ofte litt bråk, men ikke hos dere da. Ja.
2: Nei, vi blir som regel enige.
1: Ja, så bra. Og så sa du at det er god trim, Eva, men det er vel bare for deg den gressklippingen er god trim, eller?
2: Ja, du vet, kjæringa er hest, så jeg har nå fått skiveklepper når han sitter på plentraktor, men jeg er nå så glad i han, og så han kan jo godt få leke litt med deg.
1: Ja, du er en drømmedame, du.
0: Ja, det må jeg si. Du ser på han at han blir guttungen når han sitter på den traktoren.
2: Å ja, da er han 5 år. Ja.
1: Fortell litt mer om denne plenen da. Hvor stor er den? Og så hadde du jo veldig utsikt. Ser du havet også?
2: Ja. Jeg har bare sånn 50 meter til havet her. Og det er Kattfjorden som ligger her, rett inn her. Mm-hmm. Og den plenen, han er vel, ja, hva skal jeg si, en 600 kvadratmeter kanskje. Ja. Jeg har ikke målt den. Det er 2 store jorda vi klipper. Og det er for å få litt drag igjennom, så det ikke blir så mye insekter. Så det blir mye finere å være her.
1: Ja, ja. Ja, for du er ikke hjemme hos deg selv nå.
2: Nei, vi er på hjemplassen til hos svigermor ute i Kattfjorden, og her har han svigerfar pusset opp en gammel saufjøs til hytte.
1: Oi!
2: Som familien har, mannen min har la med søsteren sin. Ja. Og det er en fantastisk fin plass. Ja.
1: Ja. Altså, det er det. Ja.
0: Men det bildet du malte helt innledningsvis av denne flotte naturen og dette fantastiske stedet i verden, som altså har vindstille blå himmel i dag, det høres jo helt fantastisk ut. Hva bruker man resten av dagen til da, etter at gressklippingen er gjort?
2: Da skal i alle fall jeg bade i havet, og der er det sikkert 4 grader, men det gjør ingenting, det er fantastisk å komme opp. Og så skal min kjære, han har faktisk lovt meg at han skal grille.
1: Oi!
2: Ja.
1: Det er helt sommerstemning der oppe.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja. Og etter det så skal vi pakke sammen noe utstyr vi skal ha med oss når vi skal kjøre på ferie om 3 uker.
1: Ja.
0: Her er det mange gleder som står på rad og venter.
1: Ja, har du vært på jobb i dag, Eva?
2: Ja da, vi dro på jobb i 6-tida i morges. Vi jobber på samme plassen.
1: Og hvor er det?
2: Det er på Kongsbakken videregående, midt i sentrum av Tromsø.
1: Ikke sant? Så det er såpass kort at du kan pendle til hytta sånn om sommeren, da, hele sommeren?
2: Ja. Det er 45 minutter å kjøre.
1: Ja. Nei. Dette høres helt fantastisk ut.
0: Ja, det høres ut som dere har løst det meste. Veldig flott. Ja.
2: Yes.
0: Ja, men vi er så glad for å få lov til å være dine venner, setter veldig, veldig pris på det, og så hadde det vært flott å sette et foto, for jeg tror at det der er vakkert, det tror jeg er penere enn de fleste postkort.
1: Ja, det er nok det.
2: Ja.
1: Er det 3 uker du skal være der nå i sommer altså?
2: Nei, om 3 uker, så vi er jo campere, egentlig.
1: Ja.
2: Så vi i Nord-Norge så bruker vi å dra til Bottenviken i Sverige, og det gjør vi også, det var gjort de siste 30 årene, så da hekter vi på campingvogna, og så fær vi til en plass som heter Luleå i Sverige.
1: Ja.
2: For der er det enda mer sol.
1: Ja, ikke sant. Det er bare å komme seg nordover dere.
0: Riktig, riktig god sommer, og hos dere så har den jo virkelig kommet nå. Nyt det, hils mannen din, og så sender vi premien din vei.
1: Mhm.
2: Supert. Og tusen takk og ha en fin ettermiddag og kveld videre.
0: Tusen takk, Eva. Ja. Ha det bra da.
1: Okay.
2: Ha det. Ha det
1: bra.
0: Ja, men det var en fin og god venn å få I dag og veldig inspirerende for oss som står her med lavt skydekke og 14 grader eller hva det
1: Ja, og så jeg så glad for at dere har så mange fine steder Altså, nå vi jo venner
0: ja.
1: Så jeg kommer, det går vel kanskje ikke noe for å fly I kveld men I morgen så kan jeg jo rekke et Jeg tror det blir fint
0: Du har alltid en plan

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: er ganske sårt med det Tobias Tien synger om. Her hadde vi hånd I hånd.
1: Eva og Geir går kanskje hånd I hånd mens de klipper gresset der.
0: Ja, det kan hende. De klarte jo å gjøre noe romantisk og lystig ut av det å klippe plenen.
1: Ja, det må jo være et godt triks.
0: Ja, det vil jeg si. Veldig, veldig hyggelig å få Eva som vår venn I dag. Mm. Tusen takk skal du ha for det. Og som vi hørte Eva fortelle, det var altså blå himmel og ja, sol da, og 25 varmegrader. Det fint I nord nå, Pernille.
2: Å ja, det ligger veldig godt an til en sommerlig start på juni. Det har ikke vært så verst så langt denne uka heller. Men de neste dagene skal bare liksom varmen bare bygge seg mer og mer opp. Så det ser jo ut som at allerede på torsdag så det Nordland som kan få opp mot 25 grader. Og på fredag, da det Troms sin tur. Og på lørdag kan Finnmark få 25 grader, kanskje litt mer til og med. Så det blir spennende å følge med på, og det bare å ta og pakke ut shorts og t-skjorter og det som I nord.
0: Så deilig. Mens I sør det mer paraply?
2: Ja, paraply nok riktig å ta med seg ut, men det jo allikevel, liksom, selv om det noen våte dager nå fremover, så merker man jo at det liksom den der, det sommerlige regnet, det dufter godt, det ikke så kjølig, liksom, selv om det regner, men absolutt, det blir en liten god blanding, byger og det vi kaller frontnedbør, og kanskje det torsdag som stikker seg litt ekstra ut, og man skal ikke se bort ifra at det kan være litt torden og brak også, uten at det noe særlig farevarsler som vi vurderer enn så lenge. Der det farevarsel, det deler av Finnmark som har fått et skogbrandfarevarsel. Så det skal man huske litt på I nord, I solen og varmen, at det flere steder ganske tørt.
0: Ja. Nå skal vi benytte oss av at vi har en god venn som statsmeteorolog.
2: Ja.
0: Fordi det står en del I media om dagen om El Niño.
2: Mm.
0: Og så står det at ja, nå slår det til, og så vet man ikke helt hva det betyr, men jeg har I hvert fall fått med at da blir det fint neste sommer, eller fint og fint, jeg vet ikke, hva dette?
2: Ja, nei, El Niño, det jo et fenomen som skjer I Stillehavet, og det sånne svingninger, det et fenomen som på en måte kommer med hvert annet eller syvende år. Det liksom ikke helt på akkurat roterende på samme lengde hvert år på en måte. Mm. Men det gjør at Stillehavet blir veldig, veldig varmt. Og det gjør at da plutselig tørre steder blir våte og varme steder blir kalde, så det gjør om rett og slett på sirkulasjonsmønstre I atmosfæren. Og når Stillehavet, det jo så stort hav, så når det varmere enn normalt, så får det ofte noe å si for egentlig resten av systemet på jorda vår. Så El Niño nå, det begynner man jo å snakke litt om nå, fordi man kan på en måte se signalene av det ganske tidlig. Nå det allerede ganske varmt I Stillehavet, og det gir enda mer på en måte drivstoff til utviklingen av El Niño. Så vi litt spente. Forrige gang det var El Niño, så gir det da ga det en skikkelig boost, I tillegg til at vi har menneskeskapte klimaendringer. Da ble den globale gjennomsnittstemperaturen veldig høy, så det forskerne veldig spent på nå, hva denne kombinasjonen kommer til å kunne gi når vi har så høy global gjennomsnittstemperatur på grunn av klimaendringene, og I tillegg får dette naturlige fenomenet som El Niño Men det heter El Niño fordi det Jesusbarnet, det forbindes med at det på en måte topper seg rundt juletider, så det betyr jo at effekten av det vi begynner å se signalene på nå, det antageligvis på en måte, vi får ikke resultatet før I 2027, så det vil påvirke den globale temperaturen I 2027. Så det langt frem I tid, men som sagt, man ser signalene allerede nå at det kan ha ganske store konsekvenser, så derfor begynner allerede forskerne å snakke litt

0: Ja, men da var vi klare I tidsmaskinen.
1: Endelig.
0: Nå skal det reises I tid og musikk, og ja. Du ser jo veldig lykkelig ut I kveld.
1: Jeg veldig glad, jeg. Ja. Jeg ser at vi skal fly litt rundt på 80-tallet.
0: Ja, ikke 90-tallet.
1: Nei, nesten utelukkende 80-tallet.
0: Det vel ikke sånn kjempeoverraskende del, kanskje.
1: Nei, det jo ikke det. Vi skal starte I 1988.
0: Okay.
1: Med en kar som var så heldig at han ble et slags Narada Michael Walden vidunderbarn.
0: Ja, og det betyr at Quincy Jones også hadde velsignet han rent musikalsk sett. Da.
1: Han var I gode hender. Ja. Fikk også et par superhits, deriblant We Don't Have to Take Our Clothes Off.
0: Men den hopper vi elegant over I kveld.
1: Ja da, det gjør vi. Vi tar den andre. Her Say It Again.

0: Jermaine Stewart var det med Say It Again, en låt som faktisk var en coverlåt.
1: Ja, den kom ut 5 år tidligere med Sean Christopher.
0: Ja.
1: Og 4 år tidligere.
0: Jaha.
1: Og 3 år tidligere. Mm. Og 2 år tidligere.
0: Akkurat.
1: Men det var forskjellige artister da.
0: Ja, det var jo litt rart det der.
1: Ja.
0: Det er jo sjelden at samme låta gis ut hvert år i en så lang periode.
1: Alle gode ting fire.
0: Ja, noe sånt. Men det var altså Jermaines forsøk som ble den store suksessen.
1: Mm.
0: Og han hadde jo erfaring med slikt, for We Don't Have To Take Our Clothes Off, som kom ut 2 år tidligere, ble også en kjempehit i hele Europa, og faktisk også i USA.
1: Ja, den er jo flott.
0: Den er fin.
1: Nå skal vi fra slutten av 80-tallet til starten.
0: Ja.
1: For i 1980 så ga Hall & Oates ut en plate som heter Voices. Det var deres 9. plate.
0: Ja, og sangen vi skal høre derfra ble faktisk til ved en tilfeldighet.
1: Mm.
0: John Oates skulle skrive en ny låt sammen med en kompis, og metoden for arbeidet var: vi starter med det første vi kommer på, så ser vi hvordan det går.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo fungere, men det kan jo også gå som det gikk her, for kompisen startet på en swinglåt fra Texas, og Oates startet på en blues fra Mississippi. Men de fikk skrudd det sammen til You Make My Dreams.

0: var det med You Make My Dreams fra 1980. Oh. Ja, den god altså.
1: Ja, den knall.
0: Glad låt. Ja.
1: Hold on us, sjangeren ble jo kalt så mangt.
0: Ja.
1: Blue-eyed soul, var det noen som sa.
0: Okay.
1: Philadelphia soul, power pop, soft rock.
0: Ja.
1: Kjært barn har mange navn.
0: Ja, det sant det. Jeg vet ikke hva jeg ville kalt det.
1: Nei, jeg ville kalt det pop, ja.
0: Ja, jeg tror kanskje jeg hadde blitt med på det.
1: Ja.
0: Vi skal 4 år fremover igjen. Vi skal til 1984. For da ga bandet Talk Talk ut sitt andre album.
1: Oh, ja.
0: De var fra London og bestod av Mark Hollis, Lee Harris, Paul Webb og Simon Brenner. Og de hadde vært et band i 3 år. Og plateselskapet deres spesialiserte seg jo på band med navn som bestod av 2 likord.
1: Ja, det en nisje det også.
0: Ja, Talk Talk da.
1: Ja, og da var de sannsynligvis på samme selskap som Duran Duran da.
0: Ja, det nettopp det de var, vet du. Og senere så har jo denne låta vært en stor hit med Gwen Stefani og gjengen hennes i No Doubt.
1: Ja.
0: Det 23 år siden.
1: Ja, ikke snakk, det helt grusomt.
0: Ja, og originalen jo da 9 år eldre enn det igjen.
1: Ok, her den. It's My Life.

0: My Life der fra 1984.
1: Ja, og gutta I bandet holdt på I noen år til, men så I 1991 så var det slutt. Mm. Men det mange, både før og etter, som har sagt at Mark Hollis og Talk Talk har vært deres inspirasjonskilde.
0: Ja.
1: Det jo et fint kompliment å få. I hvert fall når det kommer fra Pearl Jam, Kate Bush, Radiohead og, ja. Og enda flere.
0: Kate Bush, du, det jo.
1: Ja. Ja. Jeg synes det hørtes rart ut, jeg måtte dobbeltsjekke det, men hun har sagt det.
0: Ja.
1: At Talk Talk, det var inspirerende.
0: Hun jo om noen overraskende artist, sånn sett.
1: Ja.
0: Vi legger på tre år til, og da havner vi I 1987. Simon Climie og Rob Fisher de ga ut plata Everything året etter men første single kom jo allerede I 1987
1: yeah.
0: Det ble ikke noe suksess det men remixen som kom I 1988 den tok av på begge sider av Atlanterhavet
1: Her den Love Changes Everything

0: Climby Fisher hadde en hit til, i tillegg til denne da, Love Changes Everything, og den het
1: Rise to the Occasion.
0: Ah, det er god.
1: De møttes i London, disse gutta, i Abbey Road Studios. Begge er fra byen og jobbet i det legendariske studio som studiomusikere. Så sånn sett så var de en slags Londons svar på Toto, faktisk. Etter at de la opp sitt felles prosjekt i 1990, så jobbet de videre med musikk for andre. Men så i 1999 døde Rob Fisher, bare 42 år gammel, og veldig trist.
0: Ja, det er jo det. Her på P1 er det ikke trist, det er snart kveldsåpent.
1: Ja.
0: Eivind Motland skal holde deg med godt selskap utover kvelden.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja, jeg også.
1: Det blir topp. Vi skal runde i 1979.
0: Ja, det synes jeg begynner å bli langt.
1: Ja, jeg vet, da svikter vi 80-tallet.
0: Veldig langt å gå hjem igjen.
1: Det er riktig. Vi tar bussen.
0: Ok.
1: Plata vi skal høre en låt fra heter Big Fun.
0: Ja.
1: Ja, det ganske kule bandet Shalamar har jo hatt flere kjente musikere på medlemslista si, og var store på begge sider av Atlanteren. Vi skal høre en av hitene deres. Den heter The Second Time Around.
0: Så høy deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokken 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
2: Vi presenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte et middag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joachim Reikstad i København.
3: Det drejer sig jo om sænkning af matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheden om at man skal have en gradvis indføring af gratis tandlæge. Så det er en del ting her, som selvfølgelig frir definitivt til vælgerne.
2: En 15 år gammel gut er siktet for forsøg på drapsforbund eller at gøre alvorlig skade, det oplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medier, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldet etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de tre gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
4: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det er spennende. Så hadde det vært kjedelig.
2: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og høyre partileieren er valgt til styrleier for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på nrk.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vatekar Sandvold.

front for The Wailers, Buffalo Soldier, som ble spilt inn en god stund før han dukket opp, for at vi kunne høre han. Den ble faktisk gitt ut etter Bob Marley sin død allerede i 1983. Du fikk den igjen her i NRK P1 og Kveldsåpent, og det Eivind Motland som nå er med deg, blir med deg frem til 22 her på radioen. Nå det Elle Meyer sin tur. Du får dvastet fra henne.

var Admiral P som ville ha kontakt. Og så det jo sånn med musikk at enkelte riff bare kjennes igjen med en gang. Og vi skal innom en sang ganske snart som har et riff som treffer umiddelbart og det blir sittende fast. Hva for en sang det? Hva for noen riff det snakker om? Jo, du får videre svaret etter at vi har lyttet til Ella Lockhart. Dette var om det finnes noe mer.

0: Eller lokkert hva om det finnes noe mer. Noen sanger trenger knapt å presenteres. Og Nirvanas Smells Like Teen Spirit fra 1991 nettopp en sånn. Et riff som treffer umiddelbart og blir sittende fast. Men det som høres ut som en genial, nyskapende idé, har også en historie som begynner en helt annen plass og i en helt annen tid. William Freihav Sande har sitt nærmere på grungens kanskje mest gjenkjennelige signatur.
1: Smells Like Teen Spirit av Nirvana et av de mest ikoniske gitarriffene i moderne musikkhistorie. Et riff som ikke bare åpnet en låt, men som på mange måter åpnet døra til et helt nytt tiår og en helt ny musikkretning. For da Nirvana slapp Smells Like Teen Spirit høsten 1991, var det som om noe løsnet i populærkulturen. Og plutselig fikk en hel generasjon sin egen lyd, sin egen energi og sitt eget opprør. Men for noen lyttere, særlig de som hadde levd gjennom rockens gullalder på 70-tallet, var det også noe av dette riffet som ikke bare føltes nytt, men også mistenkelig kjent. For la oss spole tilbake til 70-tallet. I 1976 gir Boston ut More Than a Feeling. Året etter kommer Blue Oyster Cult med Godzilla. Og det de her to vi finner riffene som etter hvert ble til riffet i Smells Like Teen Spirit. La oss ta Boston's More Than a Feeling først. Litt likt, sant? Og så kan vi ta Godzilla. Og så kan vi se hva som skjer hvis vi starter med More Than a Feeling og hopper rett til Godzilla i den tredje akkorden. Kanskje ikke helt likt ennå, men la oss se hva som skjer når vi repeterer mønstret når vi kommer til den tredje akkorden. Sånn ja, da snakker vi Smells Like Teen Spirit. Det er nesten som to ulike 70-tallsriff har blitt presset sammen og destillert til en enkel, men ekstremt effektiv idé. Og det mest interessante er kanskje at Kurt Cobain selv ikke forsøkt å skjule det heller. I et intervju mot slutten av livet beskrev han riffet som nærmest klisjéfullt og innrømmet at det lå tett opp til Boston sin More Than a Feeling. Og under Reading-festivalen i 1992 så valgte Nirvana å leke litt med nettopp det her slektskapet. Nirvana åpnet altså med Boston-låta bare i noen sekunder før de kastet seg rett over i Smells Like Teen Spirit. Men hva syntes han som skrev More Than a Feeling om smånaskinga? Jo, Tom Scholz fra Boston selv opplevde ikke det som tyveri, men som en anerkjennelse. Et tegn på at ideen hans fortsatt levde videre i ny musikk. Så spørsmålet er kanskje ikke om Nirvana stjal riffet, men hvor langt et godt riff faktisk kan reise.

Det er ute, lett å være kød, men det kaster være kar, og før det, End of the Road fra Boys to Men. En kikk på trafikken nå, og først til E18 mellom Vinterbro og Holstad, som har vært stengt en stund ved Ris I Ås. Dette skylder seg ulykka I nærheten av Nygårdskrysset. Det meldes fortsatt om kø I begge retninger, men politiet melder at trafikken dirigeres på stedet. Det har også vært en stans på E18 I Hanekleivtunnelen I Holmestrand. Trafikken går saktere normalt på grunn av bilberging. Politiet melder nå at bilen nettopp berget, og trafikken går som normalt I løpet av korte tid. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt, og skyldes tekniske problemer. Det B-ruter som innstilt melde Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger nå I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Sjekk Nordled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger det gjelder hvis du skal over med Lavik-Oppedal-sambandet. Vær også oppmerksom på. Det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi.
4: Med show som verden aldri hadde sett maken til.
5: Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Anna Lille, Good Riddance, og før det Sjelen fra Delara. Omtrent samtidig som denne sangen har nått 1 million avspillinger på strømmetjenestene. Så slapp Joa helt nye musikk. A Little Kinder har gått sin seiersgang her på P1. Før helga kom sangen Ghost of Us. Dette en sang som Joa skrev da hun var i London etter en telefonsamtale som ikke var så hyggelig, der hun prøvde å redde et forhold som kanskje ikke kunne reddes. Det belgiske musikkmagasinet Dansende Bæren, altså Dansende Bjørner på norsk, elsker denne sangen og sier at med denne føles sommeren aldri langt unna, mye fordi han er så catchy. De sier jo at dette er en dame å følge med på, så det gjør selvfølgelig med her i Kveldsarbund. Her får du Joa og Ghost of Us.

Ghost of Us. Det var Joa i NRK P1, og Joa, hun spiller flere plasser i sommer, særlig i vår nordlige landsdel. Blir det flere konserter i juli og juli, men aller nærmest spiller hun i Horten og Eidsvoll i litt senere i juni.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

fra Leon Frick, og før det musikk fra Tura på Marit Larsen som sang Nostalgien. Nå skal vi til denne damen her. Ja, dette den svenske popartisten Robin Miriam Karlsson, bare kjent som Robin, med Y i stedet for I. I dag ble det kjent at 3 konserter som hun skulle holde i midten av juli i Stockholm avlyst. Dette gjelder konsertene som var satt opp 16., 17. og 18. juli. De har altså blitt avlyst og blir i stedet satt av 1 store konsert til høsten i midten av oktober. Hadde du billett til en av sommerkonsertene på Avicii Arena, kan denne brukes på den store konserten, som da blir flyttet til fotballarenaen som heter 3 Arena. Konserten i oktober, den omtales for øvrigt som Robin sin største solokonsert noensinne, og runde så seg av den pågående turnéen hennes. Og en av sangene som hun byr på ifra scenen, det er en sang som kom i 2018 fra Robin, Missing You, som du får de neste minutterne i NRK P1.

Robin, altså Robin Miriam Karlsson. Det ble altså kjent tidligere I dag at hun avlyste 3 konserter I midten av juli som skulle vært avholdt I Stockholm. Men til gjengjeld så ble det invitert til en større konsert I midten av oktober. Det Magnus Vartekar Sandvold som holder oss orientert på nyhetsbildet. Siste nytt får du nok klokka 20. Vi lytter til Nora Legrand frem til det. Dette Wherever She's Running.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran med å forhandle om krigen I Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent I det Israel stadig rykker djupere inn I Libanon og angriper Iran sin allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn I denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt I Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og I helga ble gutten pågripen. Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier I helga, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å pepre et hus. Skytingen skulle skje I Norge og I Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon I går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass I eksplosjon ved førre forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting I Florida I slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Nå i juni er det 25 år siden The Invisible Band. Hvem, spør du? Ja, spørsmålet ikke hvem, men snarere hva. For dette titelen på et album fra skotske Travis, som dukket opp i juni 2001.

Fran Healy og resten av Travis om at det ikke finnes en bedre tilværelse for de som søker det. Vi deler nemlig til alle den samme siden av livet. Side fikk du her I NRK P1, en av gode låtene som vi finner på Travis sitt album The Invisible Band, som altså fyller 25 år nå I juni. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent her I radioen din.

Denne sangen fra Victoria Nadine er blant de som er veldig populære fra henne. Nerve ga hun ut allerede I 2022. Den handler om relasjoner, og hun har sagt at det ting som du ikke bør gjøre når et forhold over. En av de tingene å ha kontakt med din ekskjæreste når du faktisk et nytt og annet forhold. Det kan også være at du husker at denne dukket opp I en litt annen variant I vinter, for Victoria Nadine, hun ga ut Nerve på nytt I januar, da I en akustiske versjon.

0: Og det er så godt å vite at Odd Nordstoga står på vår side. Dette er sangen for oss som ikke kan danse. Dans, dans, dans, fikk du I NRK P1.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: spor.
1: Miriam Bryant og Ruben i sammen, der du brente vår bro. For nøyaktig 40 år siden dukket A Kind of Magic-albumet til Queen opp i platehyllene. Vi skal mimre litt etter at vi har lyttet til Sting, som synger Brand New Day.

0: Det var Sting som framførte Brand New Day. Du hørte også Stevie Wonder som spilte inni her. Nå skal vi ta turen 40 år tilbake I tid, faktisk på dagen, for det var nemlig 2. juni I 1986 at Queen-albumet A Kind of Magic kom ut. Det skal vi feire her I kveldsoppet. Vi skal selvfølgelig mimre litt om den fantastiske plada, men også litt om filmen som albumet også var det såkalte soundtracket til. Tormod Ingull har mer.
1: I am Conor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. And I am immortal.
2: Conor MacLeod, en mann som var udødelig. Jeg hadde en gang en potteplante som var oppkalt etter han faktisk. Planten var vanskjøtta I en årrekke, men stod der fin og grønn likevel, om noe rufsatt I kanten. Det skulle litt til for å ta knekken på den, tydeligvis. Og I korte trekk så det det filmen Highlander handler om. Mennesker som ikke kan dø hvis de ikke blir halshogd. Det finnes et sett med sånne folk rundt om på planeten, altså I filmen, og I århundrer har de tatt livet av hverandre, for målet å bli den som står igjen til slutt. Cirka det plottet I filmen. Og motto derfor, ikke mist hodet. Og dette handler så å si alle sangene på A Kind of Magic om. Selve navnet på sangen også et sitat fra filmen. Det mange gullgode låter her selvfølgelig. Who Wants to Live Forever jo en fin sang, filmmusikk eller ikke, men den tar altså for seg en helt reell problemstilling for Christopher Lambert som spiller hovedrollen og som lever evig.

0: Filmen har også tidenes mest skurkete skurk, den onde Kurgan, spilt av Clancy Brown.
1: I have something to say. It's better to burn out than to fade away.
0: Og han har også sin egen sang, selvsagt. Plata kom rett etter Queens enorme suksess på Live Aid, og verden elsket den. Den gikk rett til topps på hitlistene I Storbritannia og lå inne på lista I 63 uker I strekk. Og for å promotere plata dro bandet ut på en gedigen Europa-turné med en av de største scenene rockhistorien har sett. Freddie Mercury, han trengte nemlig godt med plass der han sprada rundt på scenen. Turnéen ble avsluttet med to konserter på Wembley og en konsert for 120 000 på Network Park. Begge konsertene ble senere utgitt på plate. Fortsatt så spiller vi jo sangene fra A Kind of Magic på radio, og det ingen tvil om at musikken har overlevd filmen. Jeg ser med skrekkblandet fryd at I Hollywood så man I gang med en remake av Highlander som skal komme til neste år. Det høres ikke helt bra ut, men vi får håpe at de I hvert fall har vett til å ta med musikken. Ellers må vi nevne at den funneste funfakten om sangen A Kind of Magic, det at det Chris Rea som knipser på starten. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Tre av låtene på plata ikke filmmusikken til Highlander, for One Vision, den ble brukt I filmen Iron Eagle. Og så har vi låten Friends Will Be Friends, som skrevet som et samarbeid mellom Freddie Mercury og bassist John Deacon. Den ble gitt ut som single og gjorde det ganske greit da han kom. Veldig fin sang.

vel, skram, om du vil, og før det Queen, Friends Will Be Friends. På E18 mellom Vinterbro og Holstad dirigeres fortsatt trafikken ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt og skyldes tekniske problemer. Det B-rutene som innstilt melde Fjord 1. Ferjesambandet Lavik-Oppedal på E39 har innstilt flere avganger I kveld. Dette skyldes en kombinasjon av ladebehov og kviletidsbestemmelser. Hvis du skal reise med Lavik-Oppedal-sambandet, sjekk gjerne Nordnett sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag denne uka pågår nemlig vedlikeholdsarbeid. På den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

Ja da, mine damer og herrer, dette var selvfølgelig Harry Styles som skal holde flere konserter på hjemmebane nå i juni, og faktisk så er han i Amsterdam både 4. og 5. juni for å holde konserter der. Vi lytter til Sign of the Times.

0: Emily Hollow sang neste stasjon, og neste stasjon her jo faktisk Jon Smits og værmeldinger, for det har regnet lengst sør I landet I dag, og I Troms og Finnmark så har det jo vært veldig mye sol.
1: Det de som har stukket av med det beste været I dag, da, hvis vi tenker på sol, men ikke så gærent I Trøndelag heller, etter at de hadde en ettermiddag I går, hvor det var en god del regnbyger, også torden en del steder. Da. Cirka 1500 lyn som ble registrert I løpet av ettermiddagen og kvelden over ja, Trøndelag, litt opp mot Sør-Helgeland, og så vidt over mot Møre og Romsdals kanten. Ja, men I dag så har det ikke vært noe torden der. Og temperaturen nordpå, den faktisk så vidt kommet over 20 grader I Nordland I dag også. I Narvik, som det varmeste, så har det snust på 20-tallet opp til flere steder I Troms og Finnmark. Men det blir varmere der senere I uka, så bare vær litt tålmodig, så kommer den. Lengst nord da, på Spitsbergen, noen få plussgrader der, ganske skyet I dag. Det blir ganske skyet, stort sett oppholdsvær der I morgen. Det begynner med oppholdsvær en god del sol I Troms og Finnmark, men så trekker det gradvis inn noe mer skyer vestifra utover dagen. Og på kvelden så kan det kanskje være at det litt spredt regn sør I Troms. I Nordland så har det vært veldig mye sol lengst I nord I dag, mer skyet sørover og litt spredt regn også. I morgen også litt spredt regn som kommer sørvest ifra inn mot først den sørlige delen, og så brer det seg langsomt nordover. Det veldig små mengder egentlig, men litt småregn som kan bre seg nordover da, I løpet av dagen I morgen, og også havne sør I Troms utover kvelden, som jeg nevnte. I Trøndelag kanskje enkelte bygger I de indre strøkene, men ganske få av de, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Også opphold og periodevis sol I Møre og Romsdal også, men på kvelden så kan det dukke opp enkelte regnbyger på Sunnmøre, og vinden øker da noe I Trøndelag, så det kan bli liten til stiv kuling fra sørøst utsatte steder. Så det litt usikkerhet med bygene på Vestlandet. Det et bygeværssystem som kommer inn sør-vest ifra. Det ser ut som det blir flest byger I sør, altså I Rogaland, etter hvert også sørlig del av Vestland fylke. En god del av dagen så blir det nok ganske få byger, sannsynligvis, da, I hvert fall I nordlig del av Vestland, men det trekker opp sør fra etter hvert, altså særlig utover ettermiddagen og kvelden, så får vi nok byger også I de områdene. Kanskje også at det kan være litt torden, mens bygene fortsetter også lengre sørover. Og vi på kysten og utsatte steder I Rogaland, så kan det være en sørøstlig opp I liten til stiv kuling da utsatte steder. I Agder så må vi nok også beregne at det blir en del regnbyger, fleste byger, mest nedbør antageligvis I de indre strøkene, men jevnt over byger stort sett overalt. På Østlandet så det nok de vestligste områdene og områdene I nord som mest utsatt I morgen for å få regnbyger inn ifra sør og sør-vest. Det virker som de sørøstlige områdene, altså øst for Oslo, Oslofjorden, østover I Akershus, kanskje litt sør I Hedmark, deler av Østfold, I stor grad slipper unna en stor del av dagen I hvert fall. Og det ganske varm luft på østsiden av disse byggene, så det kan fort bli en 20, kanskje 25 grader. De varmeste stedene da, med perioder med sol, selv om det ikke blir skyfritt, så vil sola stikke litt gjennom. Men så kommer det antageligvis da bygget trekkende inn helt på slutten av dagen vest ifra, da kan det kanskje også være en mulighet for at det kan være noen tordenskrall I forbindelse med de bygene. I fjellet også kanskje noen spredte byger fra Dovrefjell og østover, eller så det stort sett I sørlige fjellområdene, altså langfjellet opp mot Jotunheimen, som utsatt for å få regnbyger da I løpet av morgendagen.

Denne sangen ble gitt ut veldig, veldig kort tid etter at Alexander Denstad Witt vant Idol I 2006, så A Little Too Perfect har jo holdt seg ganske bra. Du hører han jo fortsatt på radioen med jevne mellomrom, 20 år etter.

en av de sangene fra Paul Young som jeg virkelig glad I å høre på Every Time You Go Away. Og hvis du trodde at dette var originalt Paul Young-materiale, så må du faktisk tro om igjen, for dette en coverversjon. Hvem var det som hadde originalen da? Det var Daryl Hall og John Oates, altså duoen Hall and Oates, 5 år før Paul Young, allerede I 1980.

Frau de Presno og Lizzie. Er du klar for å danse? Sammen med CNC Music Factory. Frem til nyhetene ved Magnus klokka 21.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sagde Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og præsenterte i ettermiddag politikken til det hun kalder firkløverregjeringen. Alle de fire partier og støttepartier har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det drejer sig jo om sænkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høring i senatet i ettermiddag sa han at det er framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar, siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler, det på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin, det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet at se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at krafttilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen. Det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Leanne Rimes om følelsen, den nærmest magiske følelsen under måneskinnet når det er romantikk I lufta. Can't Fight the Moonlight som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland har fortsatt kveldsåpent.

0: Rebecca Bangfield, Untangling, og før det lytter vi til Ingebjørg Bratland, som sammen med Espen Lind sang Løv. Det jo sånn at musikk kan være en vitaminpille for mange av oss. Når solen skinner og sommeren nærmer seg, det også sånn. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt med seg mikrofonen ut på byen på jakt etter sanger som gjør folk glade. Han stoppet en dame som hadde lyd på øyre.
1: Jeg hører på lørdagsrådet, ja. Podcast.
2: Men betyr det at du også hører på musikk av og til?
1: Det gjør jeg, ja. Absolutt.
2: Men har du en artist som du tenker at den hadde, eller han eller hun hadde vært fin å høre på akkurat nå?
1: Av nå for tiden hører jeg veldig mye på Ray. Mm. Jeg har kommet med et nytt album for ikke så lenge siden som jeg synes er veldig mye bra. Mm. Så det vil være mitt tips i dag.
2: Husker du en låt fra det albumet?
1: Click Clack Symphony. Den er bra. Mm. Det er mye fart og tempo, veldig kul låt.
2: Klikk, klakk, symfoni.
1: Det er vel egentlig høyhjerte sko som klikker når du går. Så det er ikke så veldig dypt, men en fengende låt.
2: Ja. Men det betyr at hvis man klikker med skoene sånn, så kan det bli en slags symfoni ut av det, da?
1: Yes, det er girl crowd.
2: Men bare se om du har sånne klikk-klakk-sko, du har ikke det?
1: Nei, jeg har ikke det. Her går det i sneakers.
2: Uansett, du må ha en riktig god dag.
1: Takk, du også. Her kommer Ray med Klikk-klakk-symfoni.

Dette musikalske samarbeidet vel av den litt mer uvanlige sorten. Ray, som artistnavnet til Rachel Agatha Keane, sammen med filmmusikkomponisten Hans Zimmer. Det var Click Clack-symfoni vi lyttet til her.

Tyven, tyven heter denne fra DumDum Boys. Vi fortsetter å feire urunde bursdager I kveldsåbent. Det gir oss nemlig en gyllen mulighet til å spille gode låter. I kveld skal vi til Tony Hadley. Og hvem så Tony Hadley, spør du? Jo, vi kjenner han som vokalist I Spandau Ballet.

Anthony Patrick Hadley, som er hans fulle navn, fyller 66 år. Han ble jo berømt gjennom Spandau Ballet og gikk solo på 1990-tallet. Da Bob Geldof skulle arrangere Band Aid, var Spandau Ballet det første bandet han gikk til. Tony Hadley synger den femte linja I Do They Know It's Christmas. Hadley kjent for spennende I stemmen sin. En musikkjournalist har til og med sammenlignet stemmen hans med en tåkelur. Han fortsatt aktiv, spiller konserter gjennom sommeren, stort sett I Storbritannia, og her får du han sammen med resten av gjengen som gjorde han kjent, Spandau Ballet, Through the Barricades.

Bando Ballet serverte deg Through the Barricades, og den hadde jeg plukket fram I anledning at vokalist I det bandet, Tony Hadley, fyller 66 år I dag.

5 years down the road. Alex Warren og Ella Henderson i Sammen. Fra trafikken tar jeg med at E18 mellom Vinterbro og Holstad nå stengt ved Ris I Ås på grunn av bilberging. På E6 har det vært flere innstillinger I ferjesambandet Bognes-Skarberg I dag. Dette gjelder fortsatt. Skyldes tekniske problemer, og det B-ruter som innstilt her på Bognes-Skarberg I sambandet. Så til Lavik-Oppedal-sambandet på E39. Flere avganger har vært innstilt I kveld på grunn av en kombinasjon av ladebehov og hviletidsbestemmelser. Sjekk Norled sine nettsider for informasjon om hva for noen avganger dette gjelder. Vi også oppmerksom på at det kan bli forsinkelser på ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg på E39. Frem til lørdag pågår vedlikeholdsarbeid på den vestre ferjekaien I Sandvikvåg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, det snart 15 år siden engelske Rebecca Ferguson debuterte med denne som heter Nothing's Real But Love. Før det, langt nyere musikk fra Camilla Wigestrand. Hun framførte Bare meg som falt. Jeg har sikkert hatt følelsen av at en låt eller sang fort kan bringe fram minnene og følelsene hos oss. Musikk har jo en egen evne til nettopp det. Musikk vi hørte på som barn og unge voksne blir en del av oss, forteller pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.
1: Som liten så vokste jeg opp i tunet på en folkeskole i Ålesund. Inntrykket av det var like mange som ungdommer som kom og gikk hvert år. De var pierca, og de var stormende forelska. De hadde skinnsekk, cola i baklomma, trange jeans. De røyka slik som en røyka på 80-tallet, og så lo de og preika om løst og fast. Det var virkelig spennende å betrakte de på nært hold. Jeg var så fascinert, men aller mest når de sang og spilte. Jeg vokste opp med og i musikken. Rune, han hadde langt hår, og han var steingod på gitar. Jeg husker at han sang More Than Words av Extreme.

Jeg satt der så liten, men likevel voksen nok til å håpe at denne sangen aldri skulle ta slutt. Den sterke musiske følelsen hos et barn, den skal en ikke kimse av. For de minnene som knytter seg til sanger, ja, de glemmer en aldri. En gang spionerte jeg på Rune og kjæresten Tone. Tone, hun var liksom en hybrid av Sissel Kyrkjebø og en, ja, sangglad nordlending. Og de to sammen, de ble symbolet på musikalsk tyngdekraft. De var Romeo og Julie, og de to sammen, de ble melodien av More Than Words. Jeg var ikke stor, jeg var bare 4, men hjertet, det smelta. Men så kom dagen da folkehøyskoleåret var slutt. Avskjedens time var et faktum, og jeg sto med store øyne og så på grinefesten. Foreldrene de kom for å hente hjem sine unge lovende, og ikke rart de gråt, for de ble jo revet ut av frihetens boble, og de skulle hjem til plikt og studie. Hit og dit, tilbake til by og bygd, og der ingen skulle tro at noen kunne bo. De gråt, og de sleva, og det var tåre, og det var kjærleik. Og for meg så surra More Than Words som bakgrunn av disse klare barndomsminnene. I det øyeblikket en kjent låt treffer rommet, så stiger følelsene. Luktene, minnene, viben. En blir momentant kastet tilbake til fortid. Sangene må være det nærmeste vi kom med en tidsmaskin. Og det er på godt og vondt. En kan liksom svinge hodet ut av bilvinduet, synge en låt og i samme øyeblikk kjenne seg kastet tilbake i tid. Følelsen av en sang forblir liksom litt lik på en underlig måte. Musikken den blir minnet av livets vakre og de mer krevende øyeblikkene. Musikk er more than words. Den er mer enn ord og toner. Den er hjertets språk. Den vever livet sammen fra vi er pittesmå. Det er vakkert og sterkt, selv for et barn. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

0: Rolf har gullet god mor for det. Blue All Rise. Det nærmer seg jo fotball-VM. Men spørsmålet hva har fotball med musikk å gjøre? Paul Thoresen, du har et slags svar.
1: Ja da, det har jo mye med musikk å gjøre. Nå jo supportersangkrigen I full gang, vet du.
0: Ja.
1: Og hvem blir spilt mest I forbindelse med VM? Og NRK bidrar jo. Gjør det, har lansert Sammen for Norge som da denne supportersangen da heter så jeg vet ikke hvordan det går med den, jeg har nå I hvert fall hørt på den, og så har jeg bedømt den så godt jeg kan sammen med flere supporterkrig låter så det, og det litt viktig da, vet du, at vi at NRK også på ballen, om du skjønner den metaforen der at vi også bidrar med noe men det klart, jeg har kikket litt på supportlåter, jeg rekker jo ikke så veldig mange da, I løpet av den tiden jeg har, men jeg har I hvert fall kikket på noen. For det jo, den følger jo ofte en fast oppskrift supportersanger. Det skal være allsangerefreng, og så skal du helst ha med våre menn, og det skal helst være nordmenn, og det veldig sjovinistisk det hele. Så jeg synes det litt interessant da, og bra også at NRK også har hengt seg på dette her da.
0: Absolutt.
1: Ja da, jeg synes det. Vi jo fotballfeber så til de grader nå, Eivind, og det klart, nå har de landslaget reist, og det stadigvæk nye oppdateringer, og jeg sitter med de aller siste. Vi har jo fått med seg at de ankom Gardermoen, de har nærmet seg flytrappa, de har gått opp flytrappa, de har tatt bilder på flytrappa, de har kommet seg ombord I flyet. Oi. Hva gjør de ombord I flyet? Hvor flyet nå? Så jeg prøver å henge med, og...
0: hva spiser de på flyet?
1: Ja, hva spiser de? Og hva gjør de på flyet? og hvor de akkurat nå I luften? Så det helt utrolig hvordan dette her føles opp, altså. Og nå ble det spennende da, vi skal vel lande, og jeg har funnet ut at du må hjelpe meg å løse denne her, Eivind, også på hjemmebane, fordi at min siste sending, den har jeg altså om 14 dager, og da går jeg og lufta midnatt, og midnatt så starter altså Norge sin første kamp mot Irak.
0: Ja, det spørs jo om du kommer deg hjem da, på de minuttene.
1: Hva skal jeg gjøre? Jeg tenkte at skal jeg bare bli på jobb?
0: Ja, kanskje du bare skal være der, eller prøve å høre på NRK Sport på radio på øyre mens du springer hjem, og så se på TV etterpå.
1: Ja, så se på TV. Ja, det blir voldsomt. Jeg blir på skrev, jeg pleier å avslutte en sånn rolig sånn soveromssonat. Men skal jeg avslutte da med en høyoktan låt, som liksom måtte sparker det I gang I USA. Jeg sitter malt på den der I dag, altså. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre med den der, for jeg er det siste på eteren før kampen starter.
0: Ja, men du må jo ha den der, er ikke det Race, eller Racer, den heter noe sånt?
1: Det min favoritt.
0: I stedet for Søverom, sånn at akkurat den dagen.
1: Ja, ikke sant? Og det, jeg skal spille min favoritt I kveld, I kveldens popkvistkveld, og det skal det bli. Og deriblant flere andre supportlåter pluss da noe bøy og tøy og en medley for å trimme de små grå selvfølgelig har vi med en liten quiz også jeg gleder meg, jeg skjønner ikke bare til fotball men til kveldens sending når du ferdig med ditt Eivind

Gren i det og Hold i NRK P1 og før Magnus Vattekar Sandvall gir oss siste nytt får du musikk fra Hedda. Det skjer altså frem til 22. Just by looking heter denne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 22. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere. Det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å gi, på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer er friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommen. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor er på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad er med, og det er ikke første gang.
2: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad er en av 3 i troppen som også var med sist. For 28 år siden.
2: Det er som medisinspersonell, og så er det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi har, blir jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode likeså. Så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen setter ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det er mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet er i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Looking for Atlantis med Prefab Sprout åpnet en popquiz-kveld denne tirsdagen her, dere. Hjertelig velkommen skal dere være, og hyggelig at dere henger med på disse tirsdagene. Og det anledning til å gjøre det i tre tirsdager til før det blir sesongavslutning før sommeren, men det nå noen uker til fremdeles. Og da jo fotball-VM godt i gang, og nå godt og ferdig med forberedelsene, dere. Jeg gleder meg litt til det, at man kommer i gang med det det egentlig handler om, nemlig å spille fotball. Jeg har fulgt med på VGs oppdateringer i løpet av dagen, og den, det har vært ganske heftig, altså. En, nå har de ankommet Gardermoen. To, nå går de opp flytrappa. Haaland bar på en veske til over 400 000 spenn. Tre, nå er de ombord på flyet. Og så kommer, nå har de funnet plassene sine. Fem, Petter Stordalen ble nektet å være med. Seks, nå har flyet tatt av. Sju, flyet har kommet i marshøyde. Og det siste er det sånn, de nærmer seg sydsiden av Grønland. De mellomlander i Bangor i Maine. Ni, ja, vi kommer tilbake med en ny oppdatering så fort vi ikke vet noe mer. Så jeg tenker, skal vi kanskje være like greit da, at det her er helt at det hele kommer i gang, så heier vi på dem selvfølgelig, så gjør vi det. Selv så brukte jeg helgen dere til noe helt annet enn fotball. Jeg var på en slags sånn fugledag oppe på Østensjøvannet, og mitt oppdrag var da å lage en musikkquiz med fuglerelaterte spørsmål. Dette her gjorde jeg altså for en venn av meg, som da er med i den ornitologiske foreningen. Popquiz ble omdøpt til Pip-quiz, og det var litt av en utfordring, finne fuglerelaterte spørsmål med musikk til. Det gikk jo da i The Birds, og så gikk det da hvilket band startet Paul McCartney opp etter The Beatles, altså Wings. Der har du noen sånne fuglerelaterte ting da, og der satt en haug med mennesker som tok dette helt seriøst, og jeg sto der i kamuflasjedrakt og kikket rundt halsen og gjorde mitt beste for å kunne levere da en fuglekviss som var musikkrelatert. Så ja, du kan tenke deg hvilke spørsmål runder jeg hadde underveis der. Vel dere, det skal altså bli litt senere denne timen litt skråblikk på supportersanger, ja, ikke så mange av dem, i hvert fall to som stikker seg fram. Så også skal det bli en liten medley også, sommerlig medley dere. Ja, selv om det ikke virker sånn, i hvert fall her sørpå, så er det jo faktisk sommer, det er juni. Yes.

vi har det som har den fine låta, Adore. Ja, la oss, selv om ikke temperaturen virker sånn, og nå snakker jeg for den ene halvdelen av landet, jeg under de lenger nord, alt mulig godt og fint vær, men det liksom snudd litt på hodet, og de sør for Trondheim, de sliter nok litt med ulgensere fremdeles. Så det jo altså sommer, i hvert fall det viser kalenderen. Og jeg tenkte kanskje musikk kan hjelpe. Det, og hvis man da sprer litt varme gjennom eteren, som omsluker deg som en slags fønvind, som, for du har lyst til å liksom, ja, kanskje tenne grillen og bare sånn, i hvert fall i tankene, så har jeg skrudd sammen en liten medley i kveld. Og det har jeg gjort på egen hånd. Jeg klarer det også, så vidt. Amalie, det skal jeg ikke forskylle for dette her. Men tre sommerlåter. Tre sommerlåter altså, som setter i gang, ja, sånn godvær og lyst til å ta på deg solbriller. Og det tre sommerklassikere altså, og det en fra 58, ja vi starter der, og så har vi en fra 1987, og så har vi en fra 2002. Ja, tenk på det, det er stor spredning, men jeg tror, mange av dere drar kjensel på disse, så det bare spørsmålet da, hvem som står bak disse tre sommerslagerne her? Ha en fullada iPhone klar for hånden nå, dere. Det står om en t-skjorte i neste time, vet du. Det gjør det. Og der må dere altså svare riktig på medlin. Tre sommerlåter. Hvem står bak disse tre?

Ja da, den siste jeg gir nok ned på meg noe street cred, men det bryr jeg meg ikke om heller. Men likevel synes jeg det en sang som får opp temperaturen 2-3-4 hakk. Den fra 2002, den siste der. Før der så var vi på 80-tallet, og så var vi faktisk på 50-tallet i starten. Hvilke tre det som sto bak disse låtene her? Skal man ikke bare tenke artister, tror jeg. Man skal vel også tenke en gruppe på tampen der. Bruk NRK radioappen av dere, og så søk opp Popquiz. Legg inn svarene der på kveldens medley. Så har du all mulig mulighet til å kunne stikke av gårde med en t-skjorte i neste time. Medlin åpnet!

Crazy var det med Sealed. Så det tiden for postkassa igjen da dere. Det ligger da noen brev der I dag også. På lørdag kommer jeg I skade for å si at Bærum ikke hadde en egen bunad. Det viser seg å være feil. Det en som skriver, Bærum har egen bunad, som veldig stilig for både herrer og damer. Både min kone og jeg, som fra Bærum, har hver vår. Anbefaler programleder Thoresen til å holde seg til musikken. Ja da, jeg har gjort noen undersøkelser, ja. Det viser seg at Bærum har en egen bunad. Den kjennetegnes med innsydde motiv av lystjåter og friserte tjua hekker og karporter. Den har ikke søljer som andre bunader, men av rent gull, og det følger ofte med et diadem av diamanter og perler. Noen bruker også tiara, bestående av safir og edelstener. Bunadsskoene som oftest semskede stiletthæler, hvor flagget inngravert i gullborder som tåler klorvann om man skulle være så uheldig å falle ut I badebassenget. Herrene har nikkers med lette sko som gjør det lett å sparke ned hatter fra bambuskjepper. Så da vet vi det. Jeg trekker tilbake alt det jeg sa på lørdag. Det viser seg altså at Bærumsbunaden, ja, den lever I beste velgående. Og så det Lasse Kverndal fra Bergen som spør, det noe nytt om Trump? Ja, jeg glad for at du spør om det, Lasse. Han sliter jo om dagen med å få artister til å oppdre under 250-årsjubileet for USAs uavhengighet, den såkalte Freedom 250-konserten. Artister skyr arrangementet som pesten, så nå har Trump bestemt seg for å oppdre selv. Presidenten har omtalt seg selv som mannen som får et mye større publikum enn Elvis I sin beste alder. Elvis I sin beste alder, mener mange, var da han sto på et lasteplan og sang I begynnelsen av karrieren for ca. 20-30 personer, så det burde jo være innenfor. Men blir han ensom, ja, så kan han jo trøste seg med at det I alle fall en som har svart ja, Vanilla Ice.

Use Somebody med Kings of Leon. Ja, neste uke det I gang, mine damer og herrer, og det blir tøffe tider for de som ikke interessert I fotball, fordi da starter altså fotball-VM I Kanada, USA og Mexico. Synes det leit at man ikke har beholdt dette med å avholde fotball-VM I ett land. Det synes jeg gir mesterskapet mye større identitet. Men, det kan ikke jeg gjøre noe med, det FIFA som styrer med. Og det som helt sikkert hvert eneste mesterskap at det kommer nye supporterlåter. Det de som skal få oss til å ta en rungende allsang I stua hjemme eller på Alskens utesteder som sender fotball-VM. Det svært mange som skal tjene penger på det mesterskapet der. Jeg ikke mange sett på makan. Ja, det trilles ut da, som bord og stoler overalt. Her skal de selge halvlitre fra plastglass til cirka 140 kroner. Men, sånn nå det. Og da ønsker publikum å synge med. Og nå altså krigen I full gang. Det rulles ut den ene supportersangen etter den andre. NRK har kastet seg på med låten Sammen for Norge. Og det Nicolai Ramm og Markus Neby som står bak dette her og har fått med seg Sissel Kyrkjebø, Markus og Martinius, Maria Mena og Jørn Lande blant flere. Og I tillegg til det da, så har de også fått med seg to av norske fotballs kanskje mest ikoniske stemmer. Ja, det børsta støvet av Arne Scheie og Egil Drillo Olsen. Ja, jeg skulle ønske at jeg bare kunne si hippie, hurra, det jo NRK-produkt dette her, men noe klisjetungt. Følger vel oppskriften fra Alt for Norge som kom før VM I 1994. Og det ikke bare titlen som ligner, de har også fått med seg Jørn Lande som var solist på Alt for Norge og legger seg tett opp til VM I 94. Fedreland, våre beste menn, hånd I hånd, vær søster og bror, ja, sånne ting må med. Ja, det kan nesten høres ut som de har brukt kopimaskin på teksten, og også I utførelsen av låten. Men bedøm selv, her kommer NRK sitt bidrag sammen for Norge.

Ja, man kan jo til forveksling tro at det alt for Norge dette her, men det det altså ikke Sammen for Norge, som Nicolai Ram og Markus Neby står bak, pluss Stjerner for Norge da, som paraplytitlen for både Sissel og Markus Martinus og Maria Mena og Jørn Lande og så videre videre. Vel, vel, det ikke noe galt med låten, jeg bare synes det noe vi har hørt mange ganger før, og tar ingen sjanser og går ingen nye veier. Da får det være en trøst da, dere, at Dum Dum Boys under pseudonym Razor, som ga ut Bønna ifra Nord forrige gang Norge spilte fotball-VM i 1998, og to år senere en ny versjon før EM, kommer altså med en oppdatert versjon av Bønna fra Nord, og den satte liksom standarden for hvordan en supporterlåt skal høres ut. Bort med alle klisjene, lag en supporterlåt som river i gresset som en grisetakling innenfor motstanderens 16 meter. Og legg på en allsang du slipper å være flau over å synge med på. En låt som satte alle andre på innbyttebenken, både før og etter. Og når vi trenger den som mest, altså, så kommer de altså med en oppdatert versjon. Ja, ikke arrangementmessig, men teksten måtte naturlig nok oppgraderes. Og den holder seg like godt. Så bra at det bare å slå fast. Vi trenger ingen andre. Det bare å oppgradere den til fremtidig mesterskap også, om Norge skulle være så heldig å kvalifisere seg. Nå har han fått tittelen Bønna 2026. Så kom da opp på bordet med halvliteren i hånda og syng med når VM kommer i gang.

Oh. Der i campen. Vel, Razor, selvfølgelig, Dum Dum Boys, som skjuler seg bak det navnet med bønna 2026, den oppgraderte versjonen. Skal du vinne noe som helst I fotball, så må du I hvert fall ha med deg en sånn låt som det der, som en supporterlåt. Det helt åpenbart. Like sterk fremdeles den, så mange år etter. Vel, det mange som inne på denne her quizzen og medlen. Vi skal snart gjenta den, men jeg lovte jo innledningsvis I dag at jeg skulle holde dere oppdatert om siste oppdateringer om landslaget på tur. Og nå kommer det siste oppdatering her, som ligger ute nå. Nå flyr de på østsiden av Kanada og lander I Bangor, Maine om knapp halvtimes tid. Landslaget snart I USA. De må visst holde seg våkne til de fremme rundt ved tretiden I natt. Ja, så lenge sitter ikke jeg her, men det artig å lese disse akademie drøvl. Jeg skal følge dem minutt for minutt. Den flyturen der. Ja, det ligger en del humor I det. Det gjør det altså. Men hva med denne kveldskvisten vår stadere? Det var jo noe fjærlette sommerlåter der også. Det var det, men to av de vil jeg påstå ikke det. Men kanskje den, på den avslutningsvis der da, det. Men det lurt å ikke holde seg førende, for det lurt å holde svar riktig. Og det mange som har klart det. Tre sommerlåter altså. Og det gjelder å finne ut hvem som står bak. Og her får medlin for andre gang I kveld. Radioappen har dere funnet fram allerede. Mange av dere, hvis du ikke har gjort det, så på tide å gjøre det nå altså. Søk opp popquiz og legger inn svarene dine der. Hvem står bak kveldens sommerquiz?

Er det sommer, så er det sommer. Og det er mye man skal holde ut med om sommeren. Og kanskje denne siste her. Jeg vet ikke. Men den får opp temperaturen, og den gjør det for svært mange. Det er nesten som om man får lyst til å smøre seg inn med kokosolje når man hører den også. Hvilke tre er det som står bak kveldskvisten denne gangen her, som var i svært så sommerlig modus, dere? Vel, det nærmer seg jo bøy og tøy med luftgitar. Men fram dit kan vi ikke høre på litt annet kul 70-talls pop da, fra Player her, som kommer med den legendariske Baby Comeback. Og Player, det var et sånn engelsk-amerikansk samarbeid, det som man må nok kunne slå fast var en one-hit wonder-låt. Men for en låt da.

0: Ja, en av 70-tals classic popsongs. Player der altså med Baby Come Back. En låt som fremdeles holder seg I dag, synes jeg da. Jeg får håpe at bringen rundt ikke holder seg, men kanskje kan bli litt mindre. Det klart for Bøy og Tøy med luftgitar igjen, og denne gangen med en gammel kjenning.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dinglar og skuldrene hoppar.
0: Ja, jeg drister meg til å si at Mike Oldfield noe glemt og undervurdert gitarrist, dere. Han slo igjennom med albumet Tubular Bells I 1973. Selv om han var primært gitarrist, så utmerket han seg på keyboard og trommer også. Så kanskje det grunnen til at gitaren ikke så fremme I folks bevissthet når det gjelder Oldfield. Han begynte å spille gitar I en alder av 10 år og kutta ut skolen I tenårene for å satse fullt ut på musikkarrieren godeste Mike. Fra 1967 til 1970 så var han og søsteren Sally Oldfield, en folkduo som kalte seg for Sally Angie, før han inngikk et samarbeid med Richard Branson og Hansen I start av plattselskap Virgin Records. Albumene fra 70-tallet inneholdt lange, komplekse låter med lange instrumentale partier, og utover 80-tallet så tok det hele mer en kommersiell retning med Crisis-albumet fra 1983, anført av singelen Moonlight Shadow. Så ble jo Mike Oldfield allemanns eie. Her hjemme så skapte hans forhold til Anita Hegeland, Hakeslepp, et forhold som altså resulterte I to barn, og en påminnelse om at vi måtte ha bedre vare på våre barnestjerner, folkens. Forholdet tok slutt da I 1991. Han annonserte at det nok. Jeg pensjonerer meg I 2023 og har trukket seg tilbake på Bahamas, hvor han har bodd siden 2009, og også bahamansk statsborger, må vite. Men mye flott musikk ble det. I 1984 så kom albumet Discovery, mens han var på en kommersiell peak I karrieren. Også her hadde han med seg Maggie Reilly på vokal, men også Barry Palmer, som synger på titelsporet. Men det jo Mike Oldfield som står I sentrum, og som får vist hvilken eminent gitarrist han var og på nettopp låten Discovery, så får han vist frem allsidigheten sin.

Ja, og der sklir han ut I evigheten, godeste Mike Oldfield, med god hjelp av Barry Palmer. På vokal altså, og låten Discovery fra albumet ved samme navn. Ja, dere, det nærmer seg jo nyheter også, denne tirsdagen her, ville være fælt hvis det ikke gjorde det. Jeg vil jo bare si at det mange som sender inn svar på kveldsmedlin, og hyggelig jo det. Det veldig bra, og det veldig mange som har rette svar også, og så det mange som bomber litt, fordi jeg sliter litt med noen av dem, selvfølgelig, men en del av dere har altså det innenfor som man skal ha, og det veldig bra. Og så det mange som bare sender noen hyggelige meldinger også, som hun ikke har. Hun enig med meg, og det må være Razor sin låt som kåres til årets VM-låt. Den nye låten høres ut som en trist salme. Vi trenger en up-and-going-låt. Heia Norge, og god aften, skriver altså Monica. Og det jeg er helt enig med deg, Monica. Det absolutt riktig det. Siste oppdatering fra reisen til landslaget over til USA at flyet ventet å lande når som helst I Bangor. Der en mellomlanding, og stemningen ombord visst god, og noen av de ser på filmer, og andre leser bøker. Jeg bare føler meg så dyssel. Unnskyld at jeg ler, altså, jeg synes det sånn, det jo et hysteri rundt dette her, så det jo helt vanvittig. Det har ikke vært mer fokus på en flyreise siden Kong Harald ble flydd hjem fra Asia, da han ble dårlig. Og han følger altså flyet minutt for minutt, og så får man jo, men hallo, det jo en begynnelse, jeg klar over det altså. Det så mange år siden sist vi var med I et stort mesterskap, helt tilbake I 1998, så jeg skjønner jo at interessen på topp da, men det klart, det tar jo fullstendig av dette her, jeg må jo si det. Men de skal altså spille noen av sine kamper i Boston, Massachusetts. Og hvorfor ikke da ta og runde av time 1 av Popquiz denne tirsdagen her med et Boston-band, nemlig Till Tuesday. Og Till Tuesday, det var et band som dukket opp i Boston, Massachusetts, og da snakker vi tidlig på 80-tallet. De var altså aktive mellom 82 til 1989, og man kanskje husker de fra den mest kjente låten, kanskje Voices Carry. Men Amy Mann, som var låtskriveren og vokalisten og lederen I Till Tuesday, hun skrev så mange andre bra låter også, som jeg virkelig har kost meg med, og jeg har dette albumet Welcome Home, som jeg synes som det andre albumet til Till Tuesday, som kom ut I 1986, som bugner altså av lekk. Poplåter dere, så sjekk det gjerne ut, og Amy Mann har en sånn kul måte å synge på, hun bærer sine låter, disse låtene på sine skuldre. Så jeg slutter med Coming Up Close fra album Welcome Home, og så slutter det høres dramatisk ut, jeg det tilbake plutselig over nyhetene, så det ingen grunn til å gå noen steder. Neste time skal det da bli bortreist, og vi skal også ta en aldri så liten...

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter, klokka 23. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varslar en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
2: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missiler som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette er omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problem, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Keane er på mange måter lyden av 2000-tallet, dere. Ga ut strålende album, og særlig Hope and Fears da. Piano-drevne låter med Tom Chaplins følsomme vokal I front. Og på pianokrakken, der finner vi Tim Rice og Oxley. Og Tim Rice, han blir 50 år I dag, en jubilant der altså. Og Tim Rice bedyret sin gjeld til AHA, og man kan høre mye AHA I musikken til Keane. Det gjør den bare enda bedre. Jeg synes Keane var en av de mest oppløftende bandene fra 2000-tallet. 50 år altså, Tim Rice Oxley I dag. I morgen så tar vi med Madcons Josef Wold Mariam. Han blir 48. Og samme dagen...

Ja, i morgen så blir det også 76 år, Susi Quattro. Og jeg litt overrasket de gangene jeg har brukt henne på lørdagssendingene, så det sand min hatt ikke mange som tar Susi Quattro. Men hun hadde da store hits på 70-tallet. Skinnkledde Susi, den tøffeste jenta i klassen. Og får det et crash da fremdeles en tøff rockelåt. Da hopper vi over til torsdag, og så finner vi Ørsle Beck, Oslo-gutten, som ikke legger skjul på det i tekstene sine heller, blir 51 år. På samme dag, altså på torsdag, så har vi Michelle Phillips fra Mamas and Papas, og giftet seg jo med John Phillips fra samme gruppe, og det er vel bare Michelle igjen ifra det bandet der nå, og Michelle blir altså 82 år på torsdag. Og på lørdag, ja, men da kan vi bruke denne her da jo.

Ja. Jeg synes det er stas. Bli 66. Steve Vai er jo en strålende gitarrist som har tidligere vært med i Bøy og Tøy med luftgitar. Også skulle bare mangle. Hvordan han behersker strengeleiken er imponerende og kan notere seg 66 på lørdag, altså Steve Vai. Og på søndag, ja, jeg sier igjen trusemagneten fra Wales, altså.

Ja, Bonnie Tyler som runder 75 år på mandag I neste uke. Og vi sier tvi-tvi til Bonnie, som jo har ligget nede I fortelling nå en god stund etter en mageoperasjon. Og vi får håpe det går bra med Bonnie. En greppa dame som jeg har vært så heldig og tatt en biltur med faktisk, en carpool karaoke for mange, mange år siden. Jeg så ikke helt verdien I å lage en sånn serie med artister som skulle sitte bak rattet og synge sine egne sanger. Nei, men James Corden gjorde det, og derfor så James Corden der han og jeg her. 75 år, altså gratulerer. Og tar vi også med at Nancy Sinatra, datteren til Frank, blir 86 neste mandag. Det skulle være ukens innmeldte. Da gjenstår det bare et heil dundra.

med deg da. Jeg synes det er så mye spennende innen den samiske musikken altså. Her var det Elinor med Dudusi. Ja, så har altså sannhetens minutter kommet, mine damer og herrer. Det altså på tide nå å avsløre fasiten på kveldens medley, som var av det sommerlige slaget. Ja, vi gjør hva vi kan. Og så får de nord for Trondheim cirka ha oss unnskyldt at vi klager litt mye, kanskje. Vi lenger sør, som venter på sommeren. Men det var jo en medley som var skrudd sammen for å få varme over hele landet. Vi kan jo trenge det nå. Vet aldri hvor lenge sola skinner nordpå heller. Så Og her kommer altså et solskinn fra Popquiz kveld med da ukens medley. Ja, du får ikke høre denne på lørdag altså. Den kun spesifikk til tirsdagssendingen. Og dette har jeg gjort selv. Skru den sammen selv. Jeg snekker alt sammen selv. Bare for å få litt sommer. Tre artister, eller tre band, skal det være, som du skal finne frem til altså. Nå er det siste sjans for at nå kommer den for siste gang.

husker den dansen. Jeg husker den dansen. Jeg husker han kom på begynnelsen av 2000-tallet og sa den videoen som fulgte med. De danset på en sånn merkelig, så rar koreografi. Men vel, en ganske enværende låt, synes sikkert mange, å hjelpe meg. Men det var altså, den het altså The Ketchup Song. Mange lurte på hvor det ble av sennepen. Azerie. Og det var altså denne gruppa som har satt sammen for anledningen Last Ketchup, som kom med den altså i 2002. For det så var det jo selvfølgelig Jokke og Valentinerne som for mange kom med tidenes sommerlåt i 1987, Sola skinner. Og så startet vi helt tilbake på 50-tallet altså med Eddie Cochran og Summertime Blues. Og det var da mange som hadde rett svar, og det alltid fornøyelig å kunne lese alle svarene deres, og hvordan dere formulerer dem, og så videre, setter jeg veldig stor pris på. Men så må vi da trekke ut en vinner som får den av t-skjort og et wildcard inn på en lørdagssending. Kommer han der... Her. Er du der, Oddgeir? Ja, men... Får jeg papir? Han har lagt igjen papirene sine her. Det nattevakten i radioresepsjonen. Han har fått... Skal vi se, hva står det på arket hans da? Her står det, nemlig... ja, Svein Jansen! Ja, men i all verdens navn! Det er jo Svein Jansen fra Engeløya, som i Troms... Han er på Instagram, da er han som Svein Melkemann. Jeg vet ikke om han kjører melk fremdeles og leverer melk rundt omkring, ja, det aner jeg jo ikke. Men han har altså vunnet kveldens t-skjorte, så gratulerer. Og hjertelig takk til alle dere andre som har sendt inn svar. Det setter jeg så kjempestor pris på. Tenk så trist det hadde vært å sitte her alene, uten deres deltakelse. Så tusen hjertelig takk, selv om ikke t-skjorte ble deres denne gang. Kanskje neste tirsdag, det kan hende.

0: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Ingen som vet. Ingen som vet med Inge Bremnes. Og så var det Theo som hadde lånt titlen fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Jeg må jo si at Theo kommer til mer heldig fra det. Så da dere, så vi klar for en ny utgave av Classic Rock Albums som fyller 50 I år. Og denne gangen her så det definitivt en pallplassering over historiens største band.

Hvorfor skal man lage en serie over album som fyller 50 år? I år så kommer man ikke unna Queen. Skulle jeg laget en liste over de mest innflytelserike banda I historien, så ville nok Queen fått en pallplass, som nevnt. De var innovative I sitt bruk av hva et studio kunne by på av muligheter. De tøyde grenser for hva som I hele tatt var mulig å få til I et platestudio. Jeg tenker ofte når jeg hører på de gamle Queen-skivene at de må ha stoppet opp et eller annet tidspunkt og spurt den, hvordan I pokkerivold altså, skal vi få til dette her I live, gutter? Hvordan skal vi klare det? Altså, det fantes nemlig ingen begrensninger. Too much ain't enough var parolen. Produsent Roy Thomas Baker, han skal ha mye æren for det. En banebrytende produsent som brukte samtlige knep I boka for å gjøre lydbildet monumentalt. Og derfor var overraskelsen stor da de valgte å avslutte samarbeidet med Baker etter A Night at the Opera-skiva fra 1975. På jubileumsskiva A Day at the Races fra 1976 så ville de nemlig ha full kontroll og produsere selv. En vanskelig øvelse å følge opp At the Opera, som endelig brakte gruppa ut til de store massene. Bandet var utslitt etter en 6 måneders turné etter Opera-turnéen og innvilget seg noen måneders pause. Og alle satt livredde og ventet på telefonen fra det andre at nå det på tide å gjøre noe igjen, men de måtte altså det, fordi plateselskapet pushet jo på ny musikk. Og når det endelig kom I studio, så brukte Queen som vanlig enormt med tid, og avlyste konserter fordi de ikke var ferdig med albumet. Innspillingen varte fra juli til november, og rakk akkurat å komme ut før julerushet I desember. A Day at the Races på mange måter en videreføring av Opera-albumet, men har blitt litt glemt etter suksessen med At the Opera. Og det ingen grunn til det. At the Races klassisk Queen på sitt beste. 3 låter hentet ut. Tie Your Mother Down, skrevet av Brian May, og fikk en sikker plass på settlisten gjennom Queen-karrieren. Og så har vi hentet fram You and I, en litt glemt låt av John Deacon, hvor han spiller akustisk gitar I tillegg til bass. Og runder av med den monumentale Somebody to Love av Freddie Mercury. 50 år siden altså, og viste Queen på høyden som skulle vare I flere år til. Så betydningsfulle var Queen at dronningen av England stjal navnet.

Ukens album som fyller 50 år I år Day at the Races med Queen. Og jeg på plass bak rattet for å teste ut ukas kjørelåt. Og ingenting vel verre dere enn å stå I kø. Nå slipper jeg det som regel på disse sene kveldsturene, men man vet jo aldri. Plutselig det satt opp noen lysregulering grunnet veiarbeid, og da jo flyten ødelagt. Ingen beskriver denne frustrasjonen bedre enn James Taylor, som kom med Traffic Jam på JT-albumet fra 1977. Damn this traffic jam, how I hate to be late. It hurts my motor to go so slow. Damn this traffic jam. Vel, for å leve meg inn I den teksten har jeg laget kø selv, og kjører nå I 10 km I timen nedover Kirkeveien. Ja, det var advart, og jeg håper på forståelse for dette.

0: Armen tett rundt jenta mi, det var ny liv, og følger en altså ukens kjørelåt, James Taylor med Traffic Jam. Vel, da har vi kommet frem til kveldens siste innslag, og det selvfølgelig sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Og Roy Halvorsen skriver Ønskelåt til soveromssonaten Jeg ønsker om mulig å høre låten Everybody Needs a Friend Av og med Torquay-bandet Wishbone Ash Utgitt på albumet Wishbone 4 i

siste skiva Coat of Arms. Ja, den kom så sent som I 2020. Ted Turner for lengst ute, men Andy Pohl, han fører skuta han videre med stø hånd. Roy sitt ønske Everybody Needs a Friend kom ut, som han sier, I 1973 på Wishbone 4-albumet. Så la oss avslutte da med å sjekke inn på Fawlty Towers med en View Over the English Riviera, som Basil ofte skrøyt av. Men don't mention the war. Takk for alle innspill på NRK Radio-appen. Den åpen 24 timer I døgnet. Det bare å søke opp oppvist, så kan du legge inn meldinger der om hva du måtte ønske om alt mulig rart. Også meld deg på en lørdag om du ønsker det. Det nærmer seg sommercup I popquist, så da jo de lørdagene gjennom juli opptatt, og inn I august også faktisk, med nettopp sommercupen. Men det bare å bruke NRK Radio-appen til hva man måtte ønske. Jeg takker for meg. Og så ønsker jeg en riktig god natt, og så høres vi igjen på lørdag.

0: で売れないわけです。
1: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert, forteller Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Frederiksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
1: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig være 12-25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukrainas sin president Volodymyr Zelensky varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
5: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse dem, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har de et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, Politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

Det var Bauta Stein som sang etter Jonas Love her I Nattradion. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag. Og hvis jeg hinte om gripedagen, så kanskje du skjønner. Og om ikke, så sier jeg hvem det straks.

0: Ja, en gammel filmslager var dette, Michael Cimbello, sang Maniac fra Flashdance. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe, for det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har oppnått alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.
1: Ring meg når du skal til stranda, vi skal gjøre alt I sommer, så la oss prate som om regninga.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta var sammen om This Means You To Me Now. Og før det var det Anne-Grete Preistad som sang om å være en god amatør. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Politiet i Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun er toppen av isfjellet, sier påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det er større mengder som er distribuert eller som er fraktet til Tromsø og som er distribuert her, og det er jo da et viktig element i etterforskningen å få avdekt hvor stort det er det.
0: Saken har forbindelser til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle, ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent i går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn i en iransk havn. Om noen ble skadet i angrepet er ikke kjent. Samtidig står USA sin utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
3: Folk er så altfor redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljene i Bellona, men krisen tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Som i dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 2. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttalte at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer er bekreftet smittet av ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av ebola som nå sprer seg raskt i Sentral-Afrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn.
2: Altså, hva er mitt rettsvern? Og vi, altså, hvor står jeg her i dette her? Altså, sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. Sent i går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren enda.